0: で、この番組では、子育てとか運動にまつわる悩み、疑問をですね、アシスタントの2人と一緒に優しく楽しく紐解いていきます。では、今日もご一緒するのはこのお二人です。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
1: ミッキーです。
2: マサヨです。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。おはようござい
0: ます。花粉症がひどい。
2: あら。え、なんかでも、うん、先生、今日噛まずにね。
1: ね、う
2: ん、
0: あ、じゃあ花粉症それ関係ないです
1: か。調子は良さそう。
2: 調子良さそうですよね。
0: 花粉症全然関係ないな、それ。
1: 関係ないか、それは。
0: たまにこう鼻水とか咳払いが入るかもしれませんが、はい、皆さんご了承いただきまして、はい、花粉症ないですか、皆さん。
2: 今のところ私は大丈夫かな、
0: うん、そうなんですね、僕だけですね、はい、うん、あ、すごい、ここまで一回も噛んでない今日、
2: ね、
0: で
2: 調子良さそうですよね、はい、今日なんか。
0: じゃあそのままいけるかどうかでは本日も45分間お付き合いください。智也先生のコミプラ

0: はい、ということで皆さん改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日ですね、もう前回バタバタと終わったんですけど、
1: はい、
0: もう時間足りなさすぎて
1: 足りなかった
2: ね。だってあの後ニキティと LINE で ね、
1: 結構 ね
2: やり合いましたよね。あれ
0: 見えないところで
2: 見えないところで、
0: もう本当時間足りなさすぎて、はい、先月は塾って本当に必要と、いうところを深掘りしていきたかったんですけども、はい、まだまだできてなかった部分があり、その場でですね瀬能先生をですねとっ捕まえて、
1: はい、
0: はい、来月もですということで、
1: はい、
0: 今日もゲストに瀬能先生来てます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今日はね容赦なくいきたいと思いますよ。
2: 容赦なく、
4: まるまる塾の話ですからね。
3: 覚悟しております。冷や汗がすごい。
0: では僕のマイク入ってます？
1: はい、今聞こえました。
0: あ、
1: よ
0: かった。
1: 今聞こえました。
0: はい、
1: 途中で、
0: ではですね、はい、ちょっと声が遠い部分もあったと思いますが、
1: はい、
0: すいません、ご了承ください。今日もですね、塾についてどんどん深掘りをしていきます。塾って本当に通う必要があるのとか、
1: はい、
0: 通うといいことあるのとか、
1: はい、
0: いや逆に悪いこともあるのみたいなこともですね話していきたいというふうに思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ではオープニングの1曲目早速いきたいと思います。皆さん多分知ってますね、この曲は。
2: 知ってるのかな、知らないの私だけかな。
0: え、嘘、
1: なんだろう。
0: では、はい、いきたいと思います。クイーンで I was born to love you です。

0: コミプラ。
1: はい、
0: はい、知ってました。ごめんなさい。
1: お、よかったです。ちょうど僕が小学生の時にアイスホッケーをやってたんですけど、その時にこのドラマがあって、もうアイスホッケーってこう選手の入れ替えと入れ替えの間とか、まあ何かしらこう動いてないプレーの間って音楽が必ず合間になるんですけど、もうこの時はクイーンの曲ばっかり。で、まあ、キムタク様様で、ちょっとはですね、人口が増えまして、
2: 私のね、
1: 失礼しました、
0: 元
1: なんだ、
0: 私のキムタク、
1: 元だったんですね。はい、なんで、まあ、この曲はちょっといろいろ思い出がある曲でした。
0: うん、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 本日のですね、本題に入っていきたいと思います。はい、塾って本当に必要ですかというところを改めて深掘りしていきます。
0: はい、
1: で、まあ、5月ですし、学校もね1ヶ月通って、まあ、学年も上がったりして、そろそろ塾だよなみたいな、こう親の悩みのちょうどいい時期じゃないかなというふうに思いますので、ちょっとそこを深掘りしていきたいと思います。改めまして、瀬野先生を紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 瀬野先生、では自分の塾の紹介と改めて自己紹介をお願いいたします。
3: はい、ですね、岩見沢の南町で、学習塾マナサポ個別指導塾を運営しております、瀬野と申します。ある人からは変な塾、ある人からは遊園地みたいな塾、ある人からは真面目な塾といろんな面がある塾を、はい、運営して、通うのが楽しくて、親が塾、この夏塾やめさせるよって言ったら、泣いてやめたくないっていう生徒もいるっていう、
0: は
3: い、手前味噌ですが楽しい塾を運営しております。よろしくお願いします。
1: いいじゃないですか、よろしくお願いします。ちなみにマナサポは、対象は何歳から何歳までですか。
3: ですね、小学1年生から高校3年生までですね。去年は浪人生が居候してましたけども、はい、
1: 浪人生の受けるも OK、
3: 場所だけ貸してました。大学生が講師をやることが多いので、うちここ隠さずに行くんですけど、そうすると同い年が同い年を教えるとちょっとこう関係性が気になる部分はあるので、区分けで授業はしないよと、ただどうしても託郎するのにここが必要だっていうんで、場所代だけいただいて、
0: なるほど、
3: 居候してた子が一人いましたけれども、
1: はい、
3: はい、基本的には、小1から高3生まで、オールマイティに全部大丈夫です。
1: 全ての学年個別指導ですか。
3: 個別指導です。
1: どういう体制ですか。101ですか。
3: えー、っと

0: ワンオンツーまでなので、まあできるだけワンオンワンで行きたいんですけど、はい、ありがたいことにほぼほぼ満席でワンオンツーまでです
1: ね、すごい、
0: はい、やらせていただいてます。
1: でも手厚いですよ ね、
2: ね、
1: うんうんうん、
3: それはいいですね、
0: はい。
3: なんか子どもたちのこう学力とかを見ていろいろこうね教材とか決めたりとかすると思うんですけど、なんかこう親が入ってくるときに一番最初にこう何を確認するんですか、子どもに対してとか親に対してとか。
0: まず入会のお問い合わせとか面談があったときには何を求めてるんですかっていうところをまず確認は絶対します。どうなりたいですかっていうと分かりやすいですかね、うんうんうん、っていうのは、まず確認をしてそれに合わせて組む形になりますね、はい。
3: ちなみに、
0: はい、
3: こう1回にそのフロアに何人ぐらいの子どもたちがいるような場所ですか、
0: うんうん、ですね、一応20人ぐらいまでは入るスペースは作っているんですけど、うん、まあ大体と3ブースだから授業してる子は6人ぐらいまでがデモですかね、うんうん、あ、であとは実習生がちらほらいて、まあ大体生徒がピーク時で10人から15人ぐらいいるぐらいの賑やかさで、いない時は本当にゼロの時もあります、実習生が、
3: うん
0: うん、でテスト前ばっかバーってきて、
3: はいはい、そのなんか自分の授業がなかったらもう自習は自由にしに行っていい場所、
0: 来てください。むしろ、授業だけで、例えば週1授業取るじゃないですか、うん、そこだけしか来ないと僕に授業来た時、あ、久しぶりだねってネチネチしばらく顔見なかったけど忘れそうだよ
1: ネチネチね
0: 言われます。
3: なるほどなるほど、はい。いやでもなんかそういう居場所になるようなねこう、うんうん、空間があるのはすごくいいなと思って見てました、うんうん、はい。ということで、まあ、マナサポの、まあ、ちょっとしたこう詳細は今ぐらいにしまして、う
0: ん、はい、
3: じゃあリアルな話をね、
0: うん、リアルを
3: していこうと思いますが、
1: はい、
3: ミキティとどうですか、はい、塾、うん、この間、
2: はい、
3: なんかこう、ね、いるみたいな話してましたけど、
1: してましたけど、はいはい、どうですか。
2: そうですね、その後この約1ヶ月で入塾します、はい、
0: ありがとうございます。
3: あれ
0: 頑張らせていただきます。
3: おかしいな、ね、もうね、
1: 面白すぎて
3: あ、おめでとうございます。
2: あれ皆さん、あれ、
1: ね、うん、先月あんだけえいるのっていうね、ミキティが、
2: そう
3: です、一番説得力ある、
1: はい、言ってたのに。
3: あ、決め手は何ですか、なんかいるなみたいな。
2: そうですね、まず子供たちがやりたがってるところが一番かな、うんうんうんうん、でやっぱ長女は高校入試にね、今向けてやっぱりこう自信のなさっていうのがすごくあるから、うんうん、それを一番にこうね、なんかちょっとでも自分が安心して受験に臨めるようなの体制を整えられるんであれば、お金さえね、親はお金さえ払えば
3: ね
2: できるんであればそこは手伝ってあげたいなって思ったので、あとやっぱりもう瀬能先生のね人柄、はいはいはい、にもう全信頼を置いてるので、
0: うん、ありがとうございます、
2: うん、
3: 素敵ですね。
2: ちょっとね、他の塾だったらどうか分かんないですけどね、マナサポにならっていう、
3: 結構塾ってね実はいっぱいあって、うん、まあ、当然大手のね塾さんもね市内にはいっぱいあると思いますし、うん、はい、僕も大手の塾に通ってた時期もありますけど、
2: うんうん、はい、
3: 僕も塾いるっていう派なんですよ、どちらかというとね、うん、
2: はい、
3: まあ、それはなんか自分の経験値も踏まえて、
2: うん、
3: なんか別に
2: うんうん、
3: みたいなことが中高とあったんで、
2: はい、
3: なんなら目の前にあった駄菓子屋を目的に行ってたんじゃないかぐらいのなんかそのぐらいの勢いで塾に通ってたのがなんか僕の中学校高校の時ぐらいだったんで、
2: やっぱ親側はいろんな情報を知れるっていうのは一つ、やっぱその、うんうん、塾の先生からここの高校こうだよとか、
3: その入試対策としてね、
2: 情報も知れるし、子供もうちの子すっごい人見知りなので、
3: うん、
2: もう高校行った先にお友達ができないとか、
1: うん、
2: そういうことがあると、なんか塾の中で何か同じ高校に向かってる子とかいたら、そこも一つのなんか励みになったり、うん、入学した後にこういろんな交友関係が広まるちょっとしたきっかけになれればなとも思うし、
3: そういうきっかけにね、うん、確かになるかもしれないですね、うん、いいですね。雅代さんどうですか、
2: どうですか、
1: え、そんな、みんな、
2: マサヨさんどうですか、
1: みんな、え

0: 1位ですか
1: 一番上のね、
0: うん、あタイガー、タイガーは、うん、そうですね塾行ってましたけど、うん、でも行ってたからすっごい必死に受験しなくてもよかったかなっていう感じですよね。
1: やっぱそうなんですね。それはやっぱある程度の基礎としてはね、
0: そうだから多分合ってる合ってないがありますよね、その、
2: うん、
0: その塾に、
2: うんうんうん、
1: その子が、まあそうですね、うん、そうそうそう、
0: なんかその個人的な個別指導してくれる塾がいいのかとか、うん、はい、あと公文みたいなところがいいのかとか、うん、あと本当に大手のね、
2: はい、
0: 塾本当に事業、うん、事業方式
2: みたいな
0: ね、うん、そういうところがいいのかって多分その合ってるところが子供一人一人やっぱり違うのかなって思うから、うんうん、私も今ちょっと子供たちの勉強見直し中です。なんかみんな今公文行ってるけど、
1: うん、行ってましたね、
0: ね、
1: う
0: ん、なんかこのままで良いだろうか、良い子もいるし、うん、なんかちょっと一回ちょっとリセットした方がいいのかなと思ってる子もいるし、うん、ちょっと考え中ですね、
1: うん、なるほどなるほど、うん、ちなみにマナサポはどの年齢層が多いです、
3: うん、今は、半分小中生半分高校生ぐらいの比率で、う
0: ん、高校生も多いんです ね、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
1: 小学生は、うん、ね、低学年いるんですか。
3: 低学年は今はいないです。低学年だった子が持ち上がりで高学年に上がってきたので。
1: なるほどなるほど。
2: それは中学受験っていうことですかね。
3: どっちかというと日々の勉強を支えてほしいというニーズでいただいてて、あとはまあ中3生は当然ちょっと多いですけれども、はい、で今ちょっと割り込んで大丈夫ですか。
1: どうぞどうぞ。
3: ありがとうございます。今お話ちょっと聞いてて、ちょっとこう思った部分でいくと、そのまあ受験に向けてっていうのもそうだし、そのまあ公文やってるけど勉強リセットしたらっていうところでいくと、いや実はこれ言っていいのかな、公文ってめっちゃいいんですよ今の時代。
0: いやね、
3: これ何かっていうと、お子さんたち計算ドリルありました今時っていう。
0: ないです。
3: ないですよね。
0: ないんですよ本当に。ない
3: そうそうなんですよ。でまあ例えば智也さんの時代とか僕の時代とか、皆さんの時代って計算ドリルとかもあったけれども、今ってまあ教員の先生方の負担軽減とかそういった面もあって宿題が少ない、でそうすると、結構こうまあ本来の形ではありますけれども、学習部分が家庭またいになってきてしまう部分がある。
0: そうですね。
3: そうなるとまあどうしてもやっぱ積み重ねの部分が少なくなってくる、うん、そうすると中高生になって問題を解くための手段としての計算ではなく問題そのものが計算になってしまう、うん、
0: はいはいはい、
3: まあ、基礎力の部分もあるので、そういった意味では公文ってとってもいいし、公文の思想ってとってもいいんですけれども、うんうん、一つ、じゃあ個別指導塾が何がいいか、どういう個別指導塾を選んだらいいかっていう話でいくと、うんうん、ペースメーカーをしてくれる塾って、その勉強を教え込むというよりかはペースメーカーをしてくれる塾、
2: うん、
3: 特に中学生高校生に関しては学校の先生方はぶっちゃけ科目のスペシャリストじゃないですか、
2: はい、
3: まあ、教え方云々はもちろんありますけれども、うん、そういった部分でいくと、まあ、ぶっちゃけ分かんないと学校の先生にも聞けるし、
2: うん、
0: 確かに確かに、
3: だし塾だけ頑張ったって成績上がらないから自分で頑張らないといけないし、うん、そもそも本人のものなので、うん、ってなった時にじゃあそこも含めて全部込み込みでペースメーカーをしてくれるっていう、そういう、ニーズで塾に行く子がうちでは特に、がん伸びしてるし、僕もそういった使い方を推奨しているところであるので、ちょっとこうリセットした方がいいかなとか考えた方がいいかなっていうところに関しては、
2: うん、
3: うん、ペースメーカーっていう部分が特に中高生に関しては大きいのかなっていうので、
0: なるほど、
3: よく学習生活のコンサルですっていうかっこつけた言い方するんですけど、
1: なるほどね、
0: かっこいい
2: ね、
0: かっこいい、
3: かっこいい、かっこよくいこうかなと思って、
0: はい、でもそうですね、公文は基本的には四則計算がもう基礎、うん、もうずっとそれって感じですよね、うん、こんなに計算ね、もうずっとずっと割り算掛け算足し算引き算もずっとやってるから、これだけでいいのかなって思う時あるんですけど、でも、うん、でもあの割り算とかあの4桁割る2桁とか3桁とか、うん、あのこう縦に長くなるじゃないですか、はい、計算したらそれ縦長にしないでもうバッと終わるんですよ、それぐらい計算は早いですやっぱり、うんうんうん、
3: それが多分中高生ぐらいになって、うん、あ、よかったなって思うようになるんですよ、うん
0: ね、だから今ねそのあこれであもうよかったっていう実感が私も子供たちも本当、うん、ただひたすら基礎をやってるだけだから、うん、これでいいのかなっていうのがちょっと公文だと見えなくて

0: くて、うん、なんて言うんだろう、結果にコミットしてこないから、うん、これでいいのかなっていう感じがしてるけど、やっぱり ね、 ね、大事なんです ね、
1: 大事ですね。だからそこ、うん、このままいくとあのクモンの宣伝になっちゃうので、
0: そうですね、
2: はい、危ない危ない、
1: そこの今おっしゃってた、うん、まあ、結果にコミットできてるかどうかとか、うん、そういったとこも含めてこう丁寧に、うん、あの、うんうん、お見せできるのが、個別指導なのかなって、その本人も、うんね、本人にも保護者にもお見せできるのは個別指導かなっていうふうに思って、僕は個別指導っていう形を今、うん、取ってるんですけれども、うん、はい、なので、
2: で個別指導と、まあ、いわゆる個別指導じゃないのは何て言うんでしたっけ、
1: 集団指導、
2: 集団指導はやっぱり金額は集団指導の方が安い、
1: 安いことが多いです、
2: うん、まあ、そりゃそうですよね、
0: そっか、
1: だからお子さん一人一人に対して、うん、まあ、集団指導でもいけるんだったら集団指導でいこう、うん、じゃあ個別指導がいいっていうのはご判断いただいて、そこにいくらまでお金をかけるかっていうところにはなると思うんですけれども、
2: なるほど、
1: はい、まあ、うちもあの変な話保護者さんに言うんですけど、安く売ってる塾ではもちろんないので、うんうん、結構な金額しますよね、
3: はい、
1: はい、
2: 早いハキハキとしたね、まあ塾ですからね、
3: はい、はい、
2: まあ、でも塾ってそのぐらいの単価が当たり前っていう、うん、まあね、心の持ちようで親もやっぱり行くから、うん、なんかそれはね、もうあとはサービス勝負になっちゃいますよね、
1: う
2: ん、あとは、
1: うん、そうですね、まあうちの地域ビジネス的な話をすると、うん、その金額に対してどれだけの価値を提供できるかって、うん、もちろん当然のことですけれども、うん、中で、まあ、別にお客さんの前だからじゃないですけれども、うん、保護者さんの前だからじゃないですけれども、まあ、うちは多分お値段以上の価値は、はいはい、と思って多分あれですし、あの教育ってお金かかるんですよ、見た目以上に本当に、うんうん、あの、ね、僕確定申告するびっくりしますもん、こんなに経費かかってんのかっていう、
2: そうそう、意外と知らないところの、ね、見えないものとかがね、会社側としては確かにありますよ ね、
1: そうですね、まあ、テキスト代もそうですし、なんか年間の書籍費うちの教室すごいものになってて、
2: う
1: ん、
2: まあ、確かにそういう本を買ったりとかね、うん、確かにそういうのありますよね、
1: びっくりしました、あの教材会社の営業さんもびっくりしました、
2: でもそのぐらい熱心にね、物をこう取り入れたり入れ替えたりみたいなことをしてるっていうことですね、うんうん、じゃあ、
1: はい、本当にあれですね、某国の、観光客かってぐらい爆買いをしますね
0: 某国、
2: 逆にやっぱりその、はい、なんだろう、古い教材のままやってる塾さんとかもやっぱあるのかな、
1: さすがにないのかな、教科書準拠の、うん、要は教科書のページ数とリンクしてたりとか単元数とリンクしてたりする教材が割と個別指導塾とかメインだったりするんですけど、うん、そういったものは教科書改定が入るたびに変えなきゃならないので、うん、
2: なるほど、
1: そういうのは変えてる塾さんも多いですし、あとはまあ改定入ったら大体みんな変えてるんじゃない、ただなんていうんですかね、それも個別指導だと生徒のタイミングによるんですよ、例えば学年なりじゃなくてちょっと下の学年やってます、去年だ2年間ぐらい同じテキスト使いますっていう戦略の子もいたりして、その2年の間に改訂入った時にじゃあテキスト変える必要があるのかっていう話で、
2: なるほどなるほど、まあ確かにね、それは子供に合わせてやっていかないとね、あーってなっちゃう子も確かに出てきそうなん
1: です、だからそこはまあ塾のスタンダードの話でいくと絶対変えるんですけど、だ基本は生徒に合わせてそこは変える変えないっていうのはもちろんありますけども、結構小さな改訂だったりするとあんまり内容自体は変わらなかったりするので、そうすると僕らもあの在庫が余ったりするので、
0: そうですよね、
1: それは教室を置いといて、あの時々内緒ね使ってもらったりとかもできるので、まああんまりこだわりはないかな、
2: OK です、
1: はい、
2: まあちょっともう少しね、裏側の部分の話もね、
3: はい、
2: 聞いていきたいなと、はい、やっぱりマナサポの深掘りをね今日はたくさんしていきたいなと思いますので、
1: う
2: ん、は
1: い、ありがとうございます、
2: ちょっと一旦休憩がてら曲を一、
3: はい、
2: 曲挟んでいきたいなと思いますが、
3: はい、
2: 2曲目は、
3: はい、
2: 正代さんの曲でいきましょう、
3: はい、稲葉講師でタッチ。

0: ミープラ。
1: はい。タッチ。
2: タッチでした。うん。WBC ですね。ね。
1: 盛り上がりまし
2: たね。盛り上がりましたね。うん、ちょっと悲しかったけど。
0: ね。
2: うん
0: うんうん。
2: でもなんか ね。
1: しょうがないですよね。
2: うん、
1: まあスポーツってそういうもんですよね。
2: はい、
1: うん。しょうがないしょうがない、うん。うちの息子はなぜかですね。はい、僕あのサッカーやってたんですけど。うん、テレビの前でサッカーが流れてる時と野球が流れてる時で、うん、野球めっちゃニコニコしながら大谷翔平を見てるんですよ、でうちのじいちゃんは通りを見ながら、通りって言っちゃいましたけど、うん、息子の名前ですけど、お前は大谷翔平を超えるよ
2: 超えましょう超えましょう、はい、
1: いくらもらえるんだろうとかでもサッカー見ると泣くんですよ。
2: なんでだろう、
1: ちょっと待って、俺のやってた競技と思いなが
2: らなんでだろう、
1: いやわかんないですよね。でも野球が好きみたいですよ今のところは。本当に
2: 宮沢から
0: ね、
2: はい、ねえ、プロ野球選手を
1: 任せてください。もう今夜、もうもうこれからスパルタ教育ですはい、ということで、
2: はい、
1: まあ、塾の、ね、深掘りも なんとなく進めてきてますが、うん、だんだん気づいた時間もなくなってきてまして、
2: はい、
1: ちなみに僕がちょっと一個質問で、
3: はい、
1: 塾って何が身につくんですか。
3: 塾は、まあ、何を望むかにもちろんよるんですけれど、うん、その入会の時にどうなりたいってこう、うん、僕が聞くのもそれなんですけども、うん、基本は、自学力、もっと派手な大風呂敷を広げると、僕は生き抜く力だと思ってますけれども、自学力、自分で成長する力を、うん

0: 身につけることができると思ってます。
1: 大事すぎる、
2: うん、めっちゃ大事ですよね。なんかそこがこう僕も重要だなと思って、結局塾って本当に必要なのって聞かれた時に、まあそれは各家庭によりますよねとは思ってるんですけど、やっぱりこういろんな、ね、こう研究から、まあ、幼児から小学校2年生ぐらいまで、まあ、スポーツも、勉強も詰め込みでやっている子ほど4年生から低迷するっていうのが分かってきてるっていうのもやっぱり一部ありますし、じゃあ4年生まで何してたらいいのってなると、できる限りこう人間力を高めるような場に行き続けるとか、あの遊びをたくさん経験しておくとかっていうことが重要ですよと。でそうい う, こう自己肯定感とか自己効力感とか生き抜く力みたいなのを先にあの身につけてる子の方が、まあ4年生以降はやっぱり学力もあの運動能力も伸びてくるっていうのが分かってきてるから、まあ塾は僕はせめて別にこう高学年になるまでは あんまり重要視しなくていいんじゃないかなと。まあ当然学校のねこう勉強についていけない部分のサポート役としてあの使う分には必要かなとは思っているので、まあそこはなんかこういつ通えばいいのみたいなところは、なんかあんまり早く行かなくてもいいんじゃないですかって思ってますが、どうです？
0: そう思います。なんていうんですかね、まあ、低学年それこそ詰め込み教育の部分ももちろん必要だし、まあそうじゃない部分ももちろん必要だけれども、それどういうことかっていうと、年代に応じてその子の性発達に応じて適切なタイミングで適切なアプローチをしなきゃいけない、まあ言ってしまえば当然のことですけども、の中でいくと大体の子は低学年から詰め込んだってしょうがなくて、逆に低学年とかちっちゃい頃にやってほしいのは周りのことに興味を持つこと。すごいあの代表的なところでいくと、ご家庭ドライブしてる時に前の車のナンバー足してみとかもそうだし、あのなんでって聞かれた時にチャッピーに聞いてみとか、これこれこうだよじゃなくて、なんでだろうねって返すんだとか、まあ有名な話ですけれども、まあそういったとそういったアプローチでこう周りにあのこう興味を持って自分で考えるっていう力を、身につけてほしいな。そこなんか何算ができるとかじゃなくて、っていうのはあって、じゃあ塾がそういった年代にどうやって役に立てるかっていう部分で考えると、こういった話保護者さんとできることだと思ってるんですよね。でうちなんか特にあの保護者面談だったり随時やってますし、はい、の時にあのお母さんたちとお話しする時に、なんかもうこれどの年代もそうですけども、なんか世間話で終わっちゃうこともあるんですけど、それも一定の効果あると思ってて、あのお母さんたちが「ああ楽しかった」って言ってこう腕回しながら帰ってくるんですよね。なんかそういうアプローチはうちとしてもできるかなっていう部分はあるので、まあ特にさっき智也さんが言ってたあの年代がっていう、その年代が低い子に関してはそういうアプローチをあの取れる、でそこの保護者さんに対するアプローチは僕らもできるかなっていう、
2: はい、いやなんかそういう視点を持ってるね、こう塾さんだったら僕もすごく行く価値があるなと思っていて、やっぱり今の子どもたちって大人に触れる機会が圧倒的に少ない、
0: やっぱその
2: 生き抜く力とかを、まあ、あの養うにはとか人間力を高めるには、もうどれだけ多くの価値観を持った大人に合ってるかっていうのがやっぱすごく重要だって言われてるんで、やっぱ昔はね、昔はねって何年前よって話ですけど、僕もまあ今年34の年で、自分が小学生の前だったらやっぱ15年ぐらい前ですか、はやっぱりあの、まあ、学校親、じいちゃんばあちゃん、あとはまあ親戚で、あのそれ以外に学校の先生、サッカーとか僕アイスホッケーやったからそれのコーチ監督、そこに来る保護者、でさらにはあの地域に住んでいる家の周り の, あのおじさんおばさんたちに、あのまあ何をしてても育ててもらってたなという実感はあるんですよね。あの挨拶ちゃんとしなさいよとか、あの荷物揃えなさいよもそうだし、なんかそういう時間帯とか関わりみたいなのって今すごいしにくいじゃないですか。他の家庭の子に注意をするみたいなのってやっぱできないことの方が多いですよね、今は。それって結局誰のためなのって思うと、親が親のためにやってるだけで、誰も子供のことを考えてない、子供にやらないと大変なことにこうなってっちゃうみたいな、あの部分があるはずなのに、それがうまくできてないなみたいなことを感じてたんで、やっぱ塾ってなんで必要なのって思うと、やっぱりまあ下の学年から考えると、そういった人間力を高めていくことを考えてくれていれば、僕は重要な場所になるなと思ってるし、その土台があった上でね、こう勉強ってこうやったら楽しくなるよとか、さっき

0: 言ってた自分でこうね組み立てて学んでいく力みたいなものをつけていくと、うんうん、学力も人間力も上がっていくいい場所だなと思ってるんで、うん
1: はい
0: まあ、そういう場所にね子供が行くと大人になったら素敵な大人になるんじゃないかなというふうには思うんですよね、う
2: ん、なんか今学校って本当にこの10年ぐらいでだいぶ変わってきてて、
1: そうですね、
2: なんか勉強以外のことも割と手厚いくて、うんうん、北村小学校は、外での課外授業、うん、例えば畑で、はい大豆植えましょうとか、うん、なんか育てましょうとか、うん、そういうことにも結構力を入れてて、うん、私はそういうことはすごく良いと思っていて、うん、子どもたちの経験にもなるし地域の人巻き込んで学校運営協議会とかもこう活発になって動いているので、うん、すごい良いとは思うんですけど、うん、その反面やっぱり、うんあれ勉強はどこまでこう手厚く見てくれてるんだろうと思った時にやっぱりちょっと不安で、なんて言うんだろう、言い方ものすごく悪いかと思うんですけど、やってはくれてるんです。だけど深掘りはやっぱり自分たちでしなければいけなくって、そこをじゃあ誰がそこ深掘りをするところは誰が見るのって言ったらやっぱ家庭なんですよね。じゃあ家庭でどれだけ見れるかというとやっぱり難しくて、
0: 確かにそうですね、
2: うん、それをやっぱり塾で私はやってもらえたら嬉しいなと思うし、なおかつ、SLDI もそうだしマナサポでもそうだと思うんですけど、保護者とこうなんて言うんだろう関係をこう丁寧に持っててくれてるってところがやっぱりすごく嬉しくて、ただなんて言うんだろう、はい提出しましたとか、はいやりましたとか、子どもたち頑張ってますとか、そういうことじゃなくて、SLDI の先生たちもそうですね、そうなんですけど、今日こんなに頑張りましたとか、こういうところ今伸びてますとかすごい教えてくれるから、そういうところがやっぱり嬉しいし、親としてはそういうところに通わせたいなってやっぱり思いますよね。
0: あ、そうですよね。だからなんか塾ってどうしてもね、こう親が送ってって迎えに行ってぐらいの、塾の前に車がいつも行列ができてるみたいなイメージがあるんで、それは僕良くないなと思ってたんで、なんかそういう意味ではマナサポって本当にこう意味があるね場所なんじゃないかなと、
1: はい、
0: 思ってますので、塾が必要かどうかっていう部分に関しては、まあ塾によりけりなんですけど、
1: そうですね、
0: マナサポには行くべきじゃないかなと、
1: はい、
3: 思いますが、
0: はい、どうですか瀬野先生。
3: おっしゃる通りっていうとあれですけど、はい、前回言った通り、必須ではないけど必要ではあるかなっていう部分を僕らやってる自覚はあって、さっきの話でいくと、いや本当に保護者さんの立場になって考えると、いってらっしゃいってこう家で送るなり、車から送るなりしたらもうブラックボックスじゃないですか、そういった意味ではうちは指導報告書って言ってアプリでうわーって書いて、保護者ともやり取りできるようにリアルタイムでなったりもしますし、そういうガラス張りの塾っていう手間もありますし、あとは極端な例というと、ね、本人に失礼ですけども、あるのは生徒さん送るじゃないですか、そのまま教室上がってきて、フリーランスの方なんですけど、教室で自分で仕事してって帰るみたいな、で保護者の前で僕らも全然授業するし、その場で今日ちょっと見ていくかななんて言って、お父さんが見に来て、講師がめっちゃ緊張してみたいなこともありますけど、全然そこら辺がある意味フリーな、保護者さんにとってもいい場所になってるような塾なので、そういう側面もちょっと意識しながら運営している部分はありますね。
0: なるほどね。でもまあなんかすごくいい塾だなというふうに思いましたし、まあ塾はやっぱり手段としてね、うまく活用していくことが望ましいなと。
3: おっしゃる通りでございます、
0: はい、頭の整理もできました。ありがとうございました、
3: ありがとうございます。
0: ではですね、最後せっかくなんでね、瀬野先生の曲で
2: 始
0: めましょうか。
3: はい、
0: 何でいきましょうか今日は。
3: はい、ガリレオ・ガリレイの、夏空。

0: ミープラ。
1: はい、ということで、もうあっという間にですね、時間になってしまいまして、今日も終わりの時間になってきましたが、
2: 来月も来てもらいます。
1: それはそれで面白いかもしれないですね。違うテーマでもいてもまあ面白いかもしれないですね。うんうん、ちなみにどうでしたか、瀬野先生、2ヶ月連続でしたが。
3: はい、大変ありがたい機会で、はい、もう楽しくお話しいただいて、お母さん方の本音も聞けたのでね、個人としても良かったと思います。
1: 良かったです、ありがとうございます。またぜひ遊びに来てください。
3: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、もうね、終わりなんですけど、一瞬だけちょっと僕の宣伝だけ30秒いただいていいですか。
4: はい、どうぞ。
1: SLDI ではですね、4月から今部活の地域展開と言われてて、まあ、一つの中学校で一つのですね、団体スポーツができなくなってきてるんで、まあ、それをですね、地域でまとめてチームを作ってやっていこうということをしてまして、うん、はい、バスケットボールのチームを立ち上げました。
2: すごい。
1: はい、うん、なんですけど、うん、年間のですね、運営費がですね、まあ、大体百何十万ぐらいかかるんですよ、これって。でやっぱりそれをですね、ゼロから全部出すのは私たちも厳しくて、この度ですね、5月の7日にクラウドファンディングをスタートいたします。
2: はい、
1: うん、子どもたちのユニフォームを誰か寄付してくれませんかとか、ボール寄付してくれませんかとか、あと、まあ、コーチたちも当然ね、やっぱり必要なんで、コーチの人件費に使わせていただくため の、うん、クラウドファンディングになってます。リターンもですね、結構面白いものも用意してますので、ぜひページができたらですね、また、SNS で拡散しますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。
2: すごい、頑張ってほしい。
1: はい、ありがとうございます。
4: はい、では皆さんからのメッセージもお待ちしております。 FM 浜那須まで送ってください。 HAMANASU 浜那須@FM761.jp までお待ちしてます。
1: はい、ということでですね、もう終わりの時間ですが、再放送はですね、5月の4日、はい、月曜日の午後4時から、次回です6月の6日になります、土曜日朝9時からスタートいたします。このラジオはですね、リッスンラジオというアプリでも聞けますので、皆さんぜひアプリをダウンロードして聞いてください。では智也先生のコミプラ、本日のお相手は辻元智也と
4: ミキティと
2: マサヨでした。
1: ではまた来月、瀬野先生も来ますか。
5: はい、来ていいんですか。
1: またでは来月もお会いしましょう。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: FM 浜那須をお聞きの皆様、シティポップカフェがオープンしました。毎月第2土曜日午後3時から昔懐かしい J-POP をシティポップというジャンルでお送りするこの番組、土曜の昼下がりゆったりとした気分でお聞きください。
2: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
3: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
4: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
0: FM 浜那須 Japan
5: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近は2日、低気圧が北海道の南海上を通過し、夜には千島近海に進む見込みです。このため2日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。石狩空地尻別地方、2日は曇り一時雨の見込みです。続いて空地地方の詳しい天気です。2日は北西の風がやや強く、曇りのち晴れで明け方まで雨でしょう。3日は西の風がのち北西の風に変わり、曇りのち一時雨の見込みです。気温です。岩見沢市内2日朝の予想最低気温は9度、日中の予想最高気温は15度となっています。おしまいに降水確率です。2日朝6時まで雨の降る確率は 70%、 2日朝6時から正午まで 20%、 2日正午から夕方6時まで 10% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。
3: 奥闇をお伝えします。岩見沢市南町7条4丁目石戸屋勝利さん。石戸屋勝利さん、男性の方です。去年82歳でした。この方の葬儀は終了しています。岩見沢市8条西10丁目坂野照子さん。坂野照子さん、女性の方です。去年87歳でした。この方の葬儀は終了しています。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。旭山動物園職員を死体損壊容疑で逮捕しました。旭川市の旭山動物園の焼却炉で30代の妻の遺体を損壊した疑いがあるとして、北海道警察が動物園に勤務する旭川市の職員30代男性から任意で事情を聞いていた捜査で、旭川東警察署は4月30日死体損壊容疑で市の職員で動物園飼育員の33歳の男を逮捕しました。道警によりますと、焼却炉から妻の遺体の一部が見つかったということです。男は今年3月31日ごろ、妻の遺体を動物園に運び込み、焼却炉で焼くなどして遺体を損壊した疑いが持たれています。変わってニュースです。小樽のスキー場事故で調査報告書を公表しました。小樽市の浅利川温泉スキー場で去年12月、男の子がベルトコンベヤー上のエスカレーターに巻き込まれ窒息死した事故で、運営会社が設置した第三者委員会は4月30日、札幌市内で会見し、調査報告書を公表しました。作業効率優先のため、異常時に自動停止する安全装置が現場判断で作動しないよう無効化されていた可能性や、現場を組織的に監視・是正する機能が働かない会社側の構造的欠陥を指摘しました。報告書は、安全装置の無効化と人的監視の欠如が組み合わさったことで、事故を未然に防ぎ、被害を最小限に食い止める機会が完全に失われたと結論付けました。変わってニュースです。ノースサファリ運営会社にも罰金の略式命令です。札幌市南区の民間動物園ノースサファリ札幌が、土地の開発・利用が制限される市街化調整区域に無許可で建物を建設したなどとして、札幌簡易裁判所は4月30日までに

都市計画法違反の罪で略式起訴された。運営会社サクセス観光に罰金50万円の略式命令を出しました。命令は先月22日付です。サクセス観光をめぐっては星野和夫前社長58歳とともに北海道警察が今年3月に書類送検し、札幌区検察庁が先月20日に略式起訴していました。変わってニュースです。当別の赤ちゃんポストが閉鎖されました。石狩の当別町にある親が育てられない乳幼児を預かる民間施設の赤ちゃんポストベビーボックスの運営者が4月30日施設を閉鎖しました。ホームページやメールでの子どもの預け入れに関する相談受付も4月30日までに終えました。運営者の女性は4月30日北海道新聞の取材に対し、ベビーボックスの看板を4月29日に撤去したと明らかにし、ホームページには4月30日午後の時点で赤ちゃんポスト閉鎖と表示されています。北海道と当別町は施設を訪問し、施設が適切に閉鎖されたかどうかを確認する予定です。変わってニュースです。道内で若手教員の離職が相次いでいます。道内の学校で2024年度に中途退職した教員は60代を除いて858人に上り、2015年度の 1.6 倍に増えたことが分かりました。このうち20代は 3.3 倍、30代は 1.7 倍で、若手教員の離職が目立ち、保護者への対応による精神的負担などが背景にあるとみられます。北海道教育委員会と札幌市教育委員会の直近の集計をもとに北海道新聞がまとめました。2024年度に定年退職以外の理由で離職した道内の正規教員を年代別に見ると、20代は231人、30代は187人で、合わせると20代から50代のおよそ半数を占めました。40代は2015年度に比べてほぼ横ばいで、50代は 1.3 倍でした。以上、 FM 浜名洲スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

FM ハマダスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館特別企画展、川口真由美展、日々を赴くままに開催のご案内です。開催期間は毎週水曜日と4月30日木曜日、5月7日木曜日を除き、4月26日日曜日から5月30日土曜日まで、また4月29日と5月6日は開館します。またアーティストトークも行われます。5月9日土曜日午後2時から。聞き手は北海道教育大学岩見沢校准教授船岡博之さんです。このほか5月3日日曜日から5月30日土曜日まで、峰の間のお仕事展開催のご案内です。間野貴則さんのイラスト作品を展示します。開館時間午前10時から午後6時まで、木曜日は午後1時30分から午後6時まで。入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料です。また5月23日土曜日は春の感謝フェスタ、終日入館料が無料です。問い合わせは岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館、電話番号 0126-23-8700 です。特別企画展川口真由美展、日々を赴くままに、アーティストトーク、峰の間のお仕事展開催。

北海道教育大学岩見沢校の展示会、油彩画研究室4年生展視点の後味開催のご案内です。開催期間は5月1日金曜日から5月13日水曜日まで。油彩画研究室新4年生5名による作品展です。これまでに制作してきた作品を一挙に展示します。 iBOX 内だけでなく有明交流プラザセンターホールを利用した展示も必見です。開館時間正午から午後1時を除き午前10時30分から午後5時まで。問い合わせは北海道教育大学岩見沢校ボックス電話番号0126-35-1400です。油彩画研究室4年生展視点の後味開催のご案内でした。

サウンドエア2026リバース、バンド募集のご案内です。4年ぶりの限定復活、ステージは6月20日土曜日午前10時から午後5時30分まで。会場は岩見沢公園野外音楽堂北音。コンテストステージグランプリ受賞バンドにはジョインアライブ2026オープニングアクト出場権を授与します。バンド募集締め切りは5月8日金曜日まで。問い合わせはハマナスアート、電話番号 0126-22-4234

3号です。サウンドエア2026リバース、バンド募集のご案内でした。代わって市外のイベントです。春の三笠鉄道村祭り開催のご案内です。開催期間は5月3日日曜日から5月5日祝日まで。時間は午前9時から午後4時まで。豪華景品が当たるビンゴ大会、蒸気機関車への乗車や展示車両の汽笛だらし体験、射的などの縁日などを行います。会場は三笠鉄道記念館。問い合わせは三笠鉄道記念館、電話番号0126731123です。春の三笠鉄道村祭り開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい上志文、朝日、ビルト、モーヨー、マンジなど東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。

0: The Nandalo Show, International Music, Stephen Hanfeather.
1: And Yukako Apopai, 毎週水曜夜9時からオンエア。聞いてね。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるって、こんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
7: メープルロッジは5月いっぱいまで、彩り鮮やかな季節を味わう創作フレンチがセゾン春をご案内しています。北海道空知の春を詰め込んだ、ここでしか味わえない創作フレンチの数々をお楽しみください。詳しくはログホテルメープルロッジのホームページをご覧ください。
8: お嬢の子育てサロンレディオ。
9: ちょっと手強いぞ、キラキラお目目を光らせて、スカートペラッとめくれては手の洗いを隠して。
10: この番組は産地直送お米のことなら松永園、遊びから人の流れを作り街を動かす未来デザイン実行委員会の提供でお送りします。
8: 皆さんこんにちは。元気ですね。いや春だからね、元気になっちゃうよね。
11: 元気になりました。
8: ね、桜も、うん、もう満開でございます。
11: そうですね。
8: はい、桜もほら種類によってちょっと、今満開だったり、ちょっともう散り始めてるよっていう桜があったりとかね、しますけども、うん、まあ綺麗に咲いておりまして。
11: 今年も綺麗です。
8: はい、私がよく見るのは、市立病院のこの

0: 裏のこの細道のね、はい、あの桜並木が好きであそこをねよくね見ているんですけども、
1: いいですね、はい、あそこ
0: 私、花見したいなと思っていて、で自分の自宅にも桜の木がありまして、で桜を見ながら、まあ、今年一発目のバーベキューを、はい、しようかなと。
1: いいですね、
0: はい、しまして、
1: あら
0: で最近風がボーボー強い、
1: ボーボーボーです、
0: もうバウバウじゃないですか、ボーボー風がね本当にでその、ご来場のねお休みの日に、バーベキューしたいと、あったかい日だったから20度近くね、うん、あって、はい、でも早速ね、ホーマックさん行ってね、炭が売り切れてて、
1: あら、みんな同じ、
0: 矢木沢市民の皆さんみんなバーベキューしてるんじゃないか説あったんですけど、こんなちっちゃいね炭しか売ってなくて、それを買って、はい、やろうとしたら、まあ、やっぱり風が強く、じゃあちょっと車庫の中でちょっとね開けてねやろうかと。
1: いいですね、
0: はい、でもやっぱ車庫の中にも風は入ってくるもんでして、
1: ボーボーので
0: 必ず私がこうね炭に火をつけたりとか全部準備するんですけども、まあ炭がですねボーボー燃えるわけですよ、風強いから、あっという間に炭がですね息途絶えまして
1: ボーボーだから、
0: ボーボーだし、最初なんてね、うちの息子が手羽先ね食べたいっていうんで ね、
1: いいですね、
0: 手羽からねやったんですけど、もう丸焦げになっちゃって火がすごいもんだから中焼けてるっていうね、表面真っ黒中半ね生焼けみたいな状況になっちゃいましてね、そんなてんやわんやでね、無事ねバーベキューを終えたんですけども、
1: 無事でした、
0: もう無事だったんですけど、車庫の中入ってからもう桜見れなくてねこれは一体何なんだっていう ね、
1: ですね、
0: はい、にもなりましたけども、はい、いいもんですね、外でね焼肉をするっていうのはね、
1: いいですね、本当に今週、
0: はいはい、
1: 多かったです、僕も結構見ました、
0: お
1: こうバイクとか車で、
0: はいはい、
1: 車庫を通り過ぎるときに、
0: はい、
1: なんかモクモクしてんなとかバイクだったら匂いすんなとか、
0: お
1: みんなやってましたね、
0: やっぱり道理で炭がないと、本当になかったんですあの天下のホーマックさんでも、
1: あら
0: 炭がね隠れということで、
1: 外焼肉バーベキューの需要がこれからどんどん、
0: いやそうですよ、これからねどんどん暖かくなってきますからね、うん、楽しみの一つでございます、
1: そうですね、
0: はい、
1: 風ボーボーはちょっとね、
0: いやちょっとねほんと強いね、黄砂は飛ぶし、
1: 黄砂ね、
0: いやもう駐車場とかこう車止めると、
1: うん、
0: 横のまあね周りの車とか見ると黄砂だらけになって、
1: いやほんとですね、
0: いやほんとに、で矢見沢市の四条にこう結構夜ずっと24時間やってるのかな、あの洗車場あるじゃないですか、
1: ありますね、
0: はい、あそこも夜とか通ると結構車止まっていて、みんなね黄砂落としに
1: はい
0: いらっしゃってるのかなと、
1: そうですよ ね、
0: ね思ったり、いやもう風さえね落ち着いてくれればね、花見とかバーベキューとかも ね、 ね楽しんでね、
1: 穏やかに楽しんで、ね、
0: そうなんです、穏やかに、ね、皆様はもうバーベキューしましたでしょうか、バーベキュー始め、
1: そうです ね、
0: バーベキュー始めましたっていうね皆さんされたのでしょうか、
1: ね、気になるところ、
0: 気になりますね、はい、いやもうほらゴールデンウィークももうすぐでございまして、はい
1: ね、
0: 闇沢市のグリーンランドさんがオープンしたじゃないですか、
1: そうです、
0: ね、
1: うん、
0: 今年40周年でしたっけ、
1: 40周年です ね、
0: ね40周年ということでね、もう外でのこう公園もやっとこう冬はこう冬囲いとかされている公園がね結構ありますけども、そのロープとか布とかも取れて公園で遊べる時期にもなりまして、で私の息子もあの公園ね遊びたいっていうので結構公園にね連れてくんですけども、矢見沢市の公園はもちろんね、いろいろ知ってるつもりだったんですけど、
1: はい、
0: この間ね子供たちの会話聞いたらいろんな公園知ってんのね、
1: まだありますか、
0: まだ結構公園あって、いや本当に公園マップが欲しいぐらい矢見沢の、うん、でやっぱり遊具がね、大きいとことか、あと、うん、うちの息子はシーソーがある公園が好きで、
1: シーソー好きで、
0: シーソー好きでなかなかシーソーのある公園って見つけれてないわけですよ私、
1: あ
0: 結構あの遊具ドーンってあって滑り台あってとか、うん、砂場あって、砂場もね、うん、最近見ないんですけど、
1: うん、
0: うん、なかなかねシーソーがある公園がねなくて、そういうの見つけるのも楽しかったり、
1: いいですね、
0: いやもう公園があればもう

0: ずっと遊んでてくれるから。
1: そうです
0: ね、ね、お父さんお母さんもねきっと公園にねあのお子さんを連れてく機会が多くなるとは思うんですけどもね、なんかおすすめの公園あったら本当に教えてほしいぐらい、ね、まだまだしね闇沢広いんで、公園もめちゃくちゃあると思うのでね。でこの間あの大和の噴水公園とか夏とかめちゃくちゃ行ってて、
1: はいはいはいはい、はい、
0: ね、お水ねやっぱり暑かったので、
1: ね、
0: でその横に本当にちっちゃい公園なんですよ。本当にここにっていう本当にあの穴場な公園があるんですよ。
1: 声もちっちゃくなっちゃう、
0: ね、声もちっちゃくなるこれここ公園なのっていう。そこシーソーあるんですよ。
1: あ、シーソーあるんですか。
0: で確かね暁公園つったかな。
1: へー、
0: ほんとあのでっかいドーンって噴水公園がバーってあって、はい、あそここう長こう散歩コースみたいにもなってるじゃないですか、ね、その横にひっそりとここだよっていうような。何畳ぐらいなんだろう。
1: 何畳、
0: はいはい、本当にそれぐらい小さい公園があるんですよ。
1: シーソーとも
0: シーソーとね鉄棒もあったかな。
1: あったかな。
0: 本当にちっちゃいんですよ。あのぜひあの Google マップとかでぜひ見てほしいんですけど、はいはいはい、本当にちっちゃーく
1: そんな手を合わせて表現するような、
0: もうひょちっちゃーっていうね、
1: ちっちゃい公園、
0: もうそこもおすすめな公園なので、ぜひあの噴水公園行った回とかにね、うん、ちょっと見つけてみてほしい、
1: いいですね
0: です
1: なんか誰もいなかったとしたらもう一人勝ちみたいな、ね、
0: いやもうもうもう本当に満喫できますよ、これ一人公園を。いやそういうね公園の新たな発見とかもねまだまだ私もしたいのでね、ぜひね教えていただけたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: はい、では早速曲に行きたいと思います、はい、今はね暁というね、公園があるっていうとあるのでこちらの曲を聴いてください、はい、マンウィザーミッションで暁。

0: さあ皆さん、ゴールデンウィークもう突入って言っちゃっていいのかな、今日はもう、
1: ね、あの突入ですね、
0: 突入でございます。はい、はい、ご予定はございますでしょうか、皆様何するんでしょう。
1: 気になりますね、
0: 気になりますね、ゴールデンウィーク。なんかあのディズニーランド行くっていうね方もいて、
1: わお、
0: どんだけ混むんだろうっていう、
1: もう大変でしょうね、乗り物乗れるのかな、
0: ね、いやそう、ゴールデンウィークのそういうね、なんて言うんだろう、スポット、
1: うん、
0: ディズニーとかユニバーサルスタジオとかね、はいはいはい、そういう、どう、行ったことがないので、はい、むしろ避けてきて、
1: 避けたい、
0: ね、うん、でもね、そういう休みしか、ね、ゴールデンウィークしか休みないって方もいますから、そういう時に子供をね連れてきたいというね、方もいらっしゃると思うので、どんだけ混むんだろうっていう。よくゴールデンウィークだったらこんなに混んでますみたいなニュースとかで流れるじゃないですか、はいはいはいはい、私一回見たことがあるのが、そのディズニーランドの上のなんかこう入り口に並んでいる方々をこう、はい、上から撮っているみたいなね、
1: あ
0: すごくて本当にいつ入れるのっていうぐらいな、もう行列で、
1: うん、
0: ね、そんな中に並ぶのかってね思ったりもしたり、
1: うん、
0: はい、あとね、先ほども言いましたグリーンランドさんもね、きっとね、はい、大盛況じゃないですか、
1: ですね、
0: ヒーロー来るのかな、
1: あ、来るかもしれない、
0: あ、よくありますよね、休みになったらこうヒーローが来たり、アイドル、プリキュアとかね、アンパンマンとかね、確かにね、楽しいの、あのね、何年か前見たんですよ、ヒーローショーの時に、はい、
1: いいですね、
0: で仮面ライダー
1: わ
0: ーで、私が知ってる仮面ライダーも出て、
1: お
0: 元祖、バッタみたいな顔ね、バッタですよね、
1: 仮面ライダ
0: ーね、触覚みたいなのついて、
1: はい、お、来ました、
0: 来まして、
1: すごい、
0: それも他に今の現代の、
1: うわ、
0: もうさっぱりわかんないですよ、
1: だいぶ違うでしょうね、
0: 全然違う、もう全然違う、もう仮面ライダーの形全然ないぐらいのね、今の令和版のね、うん、仮面ライダーとかも来ていて楽しかったっすね、頑張れみたいなね、応援したくなる、負けるなみたいなね、
1: はいはいはい、
0: はい、そういう掛け声も出したりとかね、
1: いいですね、
0: 楽しかったですね、あれはね、子供たち喜ぶ、
1: うん、
0: アンパンマンとかね、いい

0: いいですね。
1: そういう予定もあるのかな皆さん。
0: でしょうね。
1: グリーンランドですよね。
0: はい。
1: グリーンちょっと
0: 調べてます。
1: 調べますからね皆さんもきっと今調べられると思うんですけど、一応私も調べますからね。
0: そうですね。
1: はい。グリーンランドね。
0: はい。
1: はい、グリーンランドの、闇沢でございます。熊本にもございますからね。
0: そうですね。
1: はい。
0: う
1: ん、さあイベントをねちょっと皆さんにちょっと共有したいなと思いましてね、うんうん、事前に調べとけよっていうね説もありますけどもねそれは今もうオンタイムで調べますからね私ね。はい、はい、開きました。
0: はい、
1: はい、ゴールデンウィーク来ますよ、はい、5月2日土曜日今日、
0: あ
1: やばいですよ今 NOW
0: NOW
1: この放送と NOW でやってますわ。はい、ギャバンインフィニティ、
0: は
1: あ、超宇宙刑事ギャバンインフィニティのショーがやっています。はい、でもご安心ください、今やってますよ11時からやってるんですけどもきっとねお嬢の子育てさんのレディオ聞いてるから行かないよっていう方もいらっしゃるかもしれない
0: いるか
1: いらっしゃいますきっとい
0: ます、
1: はい、ご安心ください、
0: はい、
1: 14時からもございます。
0: あ、に、はい、ズステ、
1: はい、ズステでございますね、敵が2回現れるんでしょうねきっと、1回じゃもうやっつけきれない、
0: うん、
1: ね、大丈夫
0: 二部構成で
1: 二部構成になっておりますのでご安心ください。こちらはグリーンランドのですね中の、屋内っていうの屋内っていうの
0: 屋内かな、はい、
1: いや屋内、
0: はい、
1: 屋内ランドホールというところで、ね、
0: ランドホールでは
1: いやりますよ。そしてそして明日、
0: うんうん、
1: 5月3日日曜日待ってました、
0: はい、
1: それいけアンパンマンショー、イエイイエイイエイ、いやいいですね。
0: うわー、もう連日のショーなんですね。
1: 連日これは嬉しいですよ。こちらは11時からと14時から、はい、2つありますね2公演ね。こちらも同じ場所ですね。そしてまだありますよ、うん、5月4日月曜日名探偵プリキュアショー。
0: 今名探偵プリキュアなんですね。
1: 名探偵ついてます。これは
0: コラボかと思ったら
1: 名探偵コナンじゃないんですね。コナン
0: ないんですね。
1: プリキュアも名探偵になってるんですね。
0: あ
1: らはー勉強になります。
0: 事件が起こるんですかね。
1: あ、そうかもしれない、プリキュアがきっとやっつけるのかな、謎を解いていくのかな。
0: へ
1: え、かわいいわ。このね写真に写ってるのは3人のプリキュアなんですけどね、はい、なんかもっといっぱいいたような気がします、
0: ね、あーそうですよ ね、
1: ね、かわいいわ。
0: あら、
1: はい、こちらはこちらも11時からと14時から、
0: うん、
1: はい、まだまだございますやばい止まらない。5月5日火曜日、
0: はい、
1: ウルトラマンオメガ。オメガっていうの今
0: オメガなんですね。
1: すごいね。
0: おーい、
1: オメガ、
0: オーマイガ
1: ー、オーマイガーだ、オーマイガーではないですよ、オメガですよ、オメガですよ、オメガです
0: そんな名前だったんだ。
1: 11時からと14時、こちらは5月5日子供の日に、
0: あらららら、
1: あ楽しみですねこれは。そして、5月6日水曜日、
0: おい、
1: はい、こちらがなんとですよ、
0: なんと
1: 5月4日名探偵プリキュア見に行けなかった、この日ちょっとお父さんお母さん仕事で行けないわっていう方、
0: ま、
1: 行きたかったのにっていうお子様いらっしゃるかもしれない。なんと、
0: はい、
1: 5月6日水曜日、
0: はい、
1: 名探偵プリキュアショ
0: ー解決編かな
1: 変えてくるのかしら解決編。いやすごい
0: このね、すごいまた来て、
1: そうです、4日見れなかったお子様は
0: 嬉しいな、
1: 5月6日見に行けますよ、嬉しいですね。
0: うん、
1: そして、
0: うん、
1: ゴールデンウィークどこも行けなかったと、ちょっとねお仕事とかもあって ね、
0: ね、
1: 日程とかもあって用事もあって行けなかったよ。5月10日
0: 日曜日、
1: はい、ご安心ください。
0: 何でしょう。
1: 4日も6日もプリキュア見れなかったよっていうお子様、
0: ま、
1: 5月10日名探偵プリキュアショー、やったよかったここでやっといけるというね。
0: なるほど、
1: お子さんもいるかもしれない、
0: 3回目の
1: そうゴールデンウィーク混んでるからちょっと人混みはっていう方もいらっしゃるかもしれない。
0: はい、
1: そういう時は5月10日名探偵プリキュアショーが見れます。
0: 大人気なんでしょうね。
1: 大人気です、すごいですよ。でその翌週ですね5月17日、
0: はいはい、
1: 来ました。先ほどね私のね、

0: 会話にも出てきました、
1: はい、
0: 仮面ライダーです。
1: あら、
0: ここで仮面ライダー Z 仮面ライダー Z が来ます。
1: Z
0: いや、ゲッツじゃないです、ゲッツじゃないです、 Z の方です。
1: Z な、意味あるんでしょうかね、 Z ってね、
0: Z、 ちょっと今こちらに写真があるんですけども、もうあ、一応あ、緑だね、あ、この
1: 面影は、
0: 面影はありますけども、腹筋バキバキに割れてますね、Z は。
1: あら、
0: 8個筋肉Z すごいムキムキです。
1: すごい、いや、ライダーっぽいですよ。
0: ライダーっぽいですね、うん、かっこいいな。緑、黒、赤を基調としたね、Z かっこいいですね。
1: かっこいい。
0: はい、5月17日ですね。そして5月の最後の日曜日、これかな、私見たの、
1: え、
0: レジェンド仮面ライダー、これかな、見たの前。
1: いっぱい出てくる、
0: いっぱい出てくると思うんですけど、私が知っている緑の仮面ライダーは乗ってないですね。
1: あら
0: 乗ってないな。
1: じゃあそれすごい時に見たんですかね、
0: かもしれない、とてもレアかもしれない、すごいですよ。で、その登場ライダーが、
1: はい、
0: 仮面ライダーアギト、
1: あ、懐かしい、
0: うん、なんか聞いたことある、仮面ライダーガウ
1: が、あ、おう、
0: 仮面ライダージオウこの3人の仮面ライダーが登場します。
1: そうなんですね、
0: すごいですね。5月24日日曜日、楽しみですね。いやいやいやいや、これ盛りだくさんですよ。あ、ごめんなさい、5月最後の日曜日はまだありまして、
1: まだあるんですね。
0: 5月31日が日曜日なんですけども、
1: はい、
0: 5月30日31日はグリーンランドフェスティバルというものが開催されるみたいです。
1: あら、何でしょう、うん、
0: 何がこの ね、詳細を見ると押しましたら、ええ、詳細は決まり次第お知らせいたしますって書いてます。はい、
1: 縁の方ですか。
0: あ、もう私なんかあれスポンサーでしたグリーンランドさんってぐらいね、ご紹介しましたけども、すごいですねこれ。
1: いや、でもほんと子供たちはもうもう
0: 盛りだくさんでございます。
1: そうですよ、
0: はい、あ、ごめんなさい、プリキュアさんも登場するキャラクターいらっしゃいまして、ちょっとご紹介しますね。
1: あ、どうぞどうぞお願いします、はい、
0: 登場プリキュアというものがございまして、うん、まず一人目がキュアアンサー、キュアアンサーでございます。ちょっと言いづらいですね、皆さんなんて呼んでるのかしら、キュアとか呼んでるのかな、
1: キュア、
0: キュアアンサー、
1: 次もキュアなんとかじゃなければ、
0: あ、
1: あれ、
0: 続きましてお二人目がキュアミスティックなんて呼ぶんだろう、
1: ミスティックなんだ、
0: ミスティックっていうのかな、
1: うーん、
0: はい、では、3人目の方がキュアアルカナシャドウかわいいですね、かわいいな、シャドウって呼んでるのかな、アルカナって呼んでるのかな、
1: どういうことなんだろう、
0: ちゃんとね、名前ついてね、もちろんでございますけどもね、はい、すごいですね、お子様優先エリアというものもご用意されていて、お客様前方3列が、先着順で、
1: そうなん
0: だ、はい、小学生以下のお子様となってますね、
1: 大人のお友達、大きいお友達は後ろの方で見てね、
0: そうですね、後ろで見てくださいという形ですね、いや、これは盛りだくさんですね、
1: いいですね、
0: グリーンランドさん、これは楽しいぞ、
1: ごった返しますかね、
0: いや、これは混みますよこれ、このイベントの時でもゴールデンウィークは毎日このショーをやっているので、
1: はい、
0: やっぱりね、混むと思いますけどもね、
1: うんうんうん、
0: ね、なかなかね見れるものではないので、
1: うん、
0: いやー、これは楽しいですね、
1: すごいです、
0: いや、行きたいな、
1: うん、
0: 楽しみだ、なんかアトラクションもね、一つ
1: 新しいものができ
0: るとか、
1: そうです、
0: できたのかな、もう
1: 乗れるのか、
0: 乗れるのかな、
1: 夏からだっけな、
0: あ、そうなんだ、
1: で名前も公募してます、
0: 名前もね、
1: はい、
0: ちょっとハマナスからも募集したいです、なんかねえ、やりたいですね、
1: そうですね、
0: 名前、
1: うん、
0: でもそのね、乗り物見てないから、
1: そう、確かに
0: ね、見てイメージつくものだから、
1: はい、
0: はい、
1: これ実は前にもあったみたいで、
0: え、
1: 名前をつけてねっていう、はい、
0: なんていう名前になったんだろう、
1: あー、なんだっけ、なんとかダゾーン、ゾーンみたいな、ゾウがモチーフの、
0: ゾウがモチーフの乗り物あったかな、はい、
1: あったようなって言ってたんですよね、ゾウ、あ、ゾウさん飛ぶんでした、
0: あ、すごいかわいい、なんか名前を聞いてイメージつきますもんね、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: ゾウさん飛ぶんだと、
0: あれ、ゾウさん飛ぶんっていう乗り物ありました、
1: あるんです、
0: ゾウさん、え、私乗ったことあるかな、ゾウさん飛ぶん、
1: そうです、
0: え、気になるな、私結構息子と行った

0: 結構乗るんですよ。
1: いいですね、
0: いろんなの。
1: うーん、
0: これある？これあります？どこにあるんだろう。
2: まああるんでしょうね。
0: あら、私乗ったことない。
2: いやいや、ぜひぜひ。
0: あ、ぜひぜひ。
1: うーん、
0: あ、そう。これあります？あれありました？本当に？
1: あるんです。
0: ちょっとごめんなさい、見逃してた。
2: これも名前は工房だったみたいで。
0: あ、すごいですね。
2: いい名前つきましたね。
0: うわー、すごいなー、かしこ。
1: ね
0: え、とブーンって、ブーンがね、英語なんです
2: けど。そうなんです
0: ね。面白い、いいですね、こういうね、みんなで、闇沢市とこうグリーン、ね、遊園地を盛り上げるという企画のようなものは楽しみですよ、これは。
2: そうです
0: ね。はい、
2: ご案内したところであと1分半でございます。
0: ほぼグリーンランドさんのご紹介で終わったみたいな形になっちゃってます、本当に。いや、嬉しいです。私今ね、放課後教室というのを、の先生やってるんですけど、そのね、お父さんとかもね、ラジオ聞いてくださって。
2: ありがたいです。
0: お、嬉しいですよ。お父さん聞いてる？聞いてるかな？チェックしますよ。ね、嬉しいですよ、こういうね、闇沢の方ね。厳しいですよ、し子供には優しいですけど、
2: ね、ああ、そうです、はい、大人にはまあ
0: 大人はもうビシビシ聞いてるのってね。聞きますよ、私は。
2: 聞いてください。
0: はい、エンディングですね。
2: はい、エンディング、
0: はい、エンディングでございます。

0: この番組は産地直送お米のことなら松永園、遊びから人の流れを作り町を動かす未来デザイン実行委員会の提供でお送りしました。
1: エンディングでございます、さあ今年はちょっと桜の開花が早くてね、ちょっとゴールデンウィークではもしかしたらちょっと散り始めてるかもしれない、
2: そうです
1: ね、ないんですけども、あの暖かい、ね、日が続けばいいなと思ってますし、2026年のゴールデンウィークはもうこの1回でございます
2: から、ね、そうです、
1: 2026年という、ね、ゴールデンウィーク、なのでぜひ、楽しいゴールデンウィークになったらいいなって思いますので ね、そしてなんかこういうところ行ったよとか、何かこう浜那須さんでもいいですしね、私のインスタでもいいですけど、ちょっとこういうところ行っておすすめスポットあるよとか教えていただけたら嬉しいなって思いますのでね、はい、ぜひぜひお待ちしております。では、皆さん体に気をつけて楽しいゴールデンウィークをお過ごしください。

0: FM 浜那須 Japan 76.1
1: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
2: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
3: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現在までのロックミュージック専門な番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
4: スマイルアイズの
5: とんでもないと
6: そうでもないと、
5: 毎週木曜日21時に
6: FM 浜那須の電波でお邪魔しています。
5: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
6: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
5: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
6: メッセージ待ってます。
0: FM 浜那須 Japan 76.1
7: 岩見沢資生だより、
8: す
9: く
8: ら
9: む
8: 岩見沢

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。この時間は5月2日から5月4日までの救急急病当番医です。5月2日土曜日、内科系の当番医は四条西7丁目石川内科循環器科クリニック。2日土曜日、内科系の当番医は四条西7丁目石川内科循環器科クリニック。電話33-5005番、33-5005番です。2日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北照会病院。2日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北照会病院。電話32-2188番、32-2188番です。代わって3日日曜日、なお3日から6日までの間は歯科の当番医を設けています。内科系の当番医は三条西6丁目特地内科医院。3日日曜日、内科系の当番医は三条西6丁目特地内科医院。電話23-1515番、23-1515番です。3日日曜日、外科系の当番医は八条西19丁目岩見沢脳神経外科。3日日曜日、外科系の当番医は八条西19丁目岩見沢脳神経外科。電話20-1001番、20-1001番です。3日日曜日、歯科の当番医は三条西3丁目山本歯科医院。3日日曜日、歯科の当番医は三条西3丁目山本歯科医院。電話22-1401番、22-1401番です。代わって4日月曜日、内科系、外科系、小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。4日月曜日、内科系、外科系、小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話22-1650番、22-1650番です。4日月曜日、歯科の当番医は三条東2丁目谷本歯科医院。4日月曜日、歯科の当番医は三条東2丁目谷本歯科医院。電話24-0513番、24-0513番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜祝日は午前9時から午後6時まで、日曜祝日は午前9時から午後6時までです。歯科の当番医は午前9時から午後5時まで、歯科は午前9時から午後5時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西3丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで、
こちらは土曜、日曜、祝日を問わず診療しています。診療科目は内科、小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センターお問い合わせの電話番号は 25-3000 番、25-3000 番です。なお、新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザの検査は実施していません。また発熱症状がある方で受診を希望する場合は、事前に電話連絡をお願いします。以上、5月2日から5月4日までの救急急病当番医のご案内でした。代わって山菜採りや写真撮影のため田畑に無断で入る人がいます。この行為は農作物を傷つけたり、農業機械を破損したり、靴底や服などに付着した病原菌や病害虫が田畑に蔓延する原因になったりすることがあります。田畑は私有地です。無断で入らないようにしてください。お問い合わせ先は農業振興課農業振興係、電話 35-4481 番、35-4481 番です。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: ねえねえ、あの素敵男女誰？ワクワクドキドキ、あなたを夢の世界に誘うモコとスーのアジアンパラダイス。
3: 毎月第2火曜日夜9時放送中。夜はまだ終わらないぞ。
4: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
5: The Nandalo Show International Music Stephen Hart Brother
2: And you can go up or buy 毎週水曜夜9時からオンエア、聞いてね。
6: 情報と夢への架け橋 FM ハマナス、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
7: まさか大地震なんて、
8: まさか大水害なんて、
9: まさか大火災なんて、
7: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
8: そのまさかは本当に起きませんか？
9: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
10: FM ラジオのご用意を。
0: FM Hamanasu Japan、
11: FM Hamanasu ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近、今日は発達した低気圧が根室沖を通過し、夜にかけて千島近海へ進むでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知知別地方、今日は曇りのち晴れで雨の降るところがでしょう。明日は曇りのち一時雨の見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は北西の風がやや強く、のち東の風に変わり曇り、夜は晴れで所により昼過ぎまで雨の見込みです。明日は西の風がのち南の風に変わり曇り時々晴れ、夜遅くは雨でしょう。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は16度、明日朝の予想最低気温は4度、明日日中の予想最高気温は17度となっています。降水確率です。この後今日夕方6時まで雨の降る確率は 20%、 今日夕方6時から明日午前0時まで 10%、 明日午前0時から明日正午まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美をお伝えします。岩見沢市東町1条7丁目工藤民子さん、女性の方です。去年72歳でした。通夜は本日午後6時より岩見沢市2条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: おはようございます、まあ、いるんですけど、まあ、まあ僕だけじゃなくてうちのメンバー結構ミーティングしてても脱線脱線脱線して話いろいろ脱線していくんで、まああんまり決めないでいろいろ適当にトークしていこうかなと思ってます。よろしくお願いします。まあ今日なんですけど、今ちょっと家庭の事情で、家庭の事情でって言ったら変だけど、家族の何て言うの行事というか決め事というか予定で今帯広にいるんですよ。帯広っていうことはまあそうですね、なんとまあ毎回そうなんですけど、僕はスマホのボイスレコーダーでボイスレコーダーに向かって一人で車の中で話してます。いや前々からちょっと約束があって、なんか家族と約束があって、今日なんかそのなんて言うんだろう、神事っていうのかな、違うな、なんかその出たい、なんかその催し物っていうのかな、そのなんて仏閣っていうか神社というかなんか見たいというか、それで朝っていうか早くに家を出て、そうですね、来ました。はい、まあ昨日でそのマイルストーン14イヤーズって僕がベース担当しているバンドの、まあ新曲を作ろうっていうので夕方6時ぐらいから集まって、僕はもう朝早く出るからって言ってて、11時ぐらいにはちょっと帰ったんだけど、他のメンバーは何時までいたかちょっと分かんないけど、そうなんですよね、新曲はい作り始めてます、マイスト。そうっすね、でまあ出来たての新曲でもここで書けようかなっていうふうにはならないんですよ、僕のターンは。はい。で、まあ、そうですね、11時ぐらいまであって、まあ、昨日仕事が、僕、仕事、まあ、僕だけじゃないけど、みんな仕事をしてるだろうけど、仕事帰りに、ニアンが運営してるライブハウスディグっていうところに、そのまま、作業服のまま行って、そうですね、新曲作ろう、まあ前回組み立てた新曲のちょっと見直しして、新しいもう一曲なんかネタっていうか案出して、はい、作り始めているんですけど、まああれですね、今ヘルプのドラゴンこと小池くんドラム担当なんですけど、まあやっぱり人が変わるとやっぱりなんか発想がまあやっぱちょっと変わって、僕どちらかというと僕は結構最近近年は J-POP っていうか日本のアーティストばっかりしか聞かないので、結構イメージ的にはドラゴン寄りなんですけど、まあでも人が変わるってことはこんなになんかこのネタのレパートリーが変わるというか、はい、とってもなんかいつもとは違う、前のドラムの西原がいた時とは違う、なんかその何作曲風景だなっていうの、僕もまあ割とみんなの後ろからメンバーを見てる感じなので、まあ大したなんか素敵なコメントとか言葉とか提案とかはないんですけど、まあそうですね、なんかドラゴンが多彩すぎて

鍵盤も叩けるし、ギターも弾けるし、まあ歌もあいつなんかちょっと美声なんだよね。綺麗な声してるし。で、ドラムも叩けて。はい。で、まあ、まあ、西原より顔も整ってるので、まあそうっすね。マイルストーン14イヤーズの中でのその、はい、ランキングが僕が最下位になってしまいましたね。今までに俺の中では西原が一番不細工だなと思ってたんですけどまあまあまあ、で昨日その作曲終えてっていうか、まあ、途中で僕は上がって、あの家に帰って速攻シャワー浴びて、まあシャワー浴びてっていうか、そうですね、毎日仕事から帰ってきた後のルーティンで愛犬のチュポマル、ミニチュアダックスフンドのチュポマルをめでて、必要以上にめでて、でまあ床に着くという。で朝、そうですね、4時45分とかにアラームセットして、まあまあまあ8時から8時半に着くように頑張って向かいましたよ。まあ、結構、はい、辛かった。で今は街の状態です。僕まあ興味ないわけじゃないんですけど、いやちょっと2人で行ってきてっていう感じで車で待ってる状態ですね。でまあもう春なので、まあ、そろそろバイクシーズン、もうバイク結構もうちらほらね、あの国道と道走ってたらすれ違ったりするけど、まあ去年の10月もう寒くなってからの納車だったんで、今年はちょっとあったかい時期、まあ、あまりなんか30度とかなるとやっぱりね、まあ、走ってる時はね風来て気持ちいいんだろうけど、信号で止まった後とか地獄だよね、きっとね。暑くてエンジンの熱上がってくるだろうし、そのぐらいの気温だったらやっぱりエアコンねで、なんか快適な温度設定して車内でねコーヒーでも飲みながら車運転してる方がやっぱ快適なので、そうだね、6月とか7月頭ぐらいで、7月の中旬から8月のマックス暑い時期はバイクあんまり乗らないで、また9月のちょっと24、5度ぐらいになった時にまた少し乗り始めてっていうのがいいっすね。あと泊まりは僕、なんかあんまりしたくないので、日帰りで走ってこれる感じのところを、まあ、今のところあのツーリング、まあ、前回の僕のターンでもツーリング仲間没収しますみたいなのになんか言いましたけど、誰一人何もあ、どっかに来てんのかな、ラジオ局かどっかに。まあ僕はあのメールアドレスはなんとかコントかとかそういうのも言ったりもしないんで、まあ僕の X とかインスタとか、まあ、Facebook はもうあるんですけど、 Facebook は僕はあのほとんど仕事用というか、あの建築塗装のあの現場用のやつに使ってるので、まあそっちにメッセージもらってもあんまりっていう感じなので、まあインスタか X の僕のアカウント、マイストマーヤンとか入れたら X とかすぐ出てくるんで、はい、そっちに走りましょうよマーヤンさんみたいなあのお誘いくれてもいいです。まあ僕はあのこう見えてものすごく人見知りなんで、知ってる人だったら僕もバイク買ったんで走りましょうよマヤンさんとか言われたら、あ、いいっすねってなるんですけど、募集しててなんか知らない、なんか35歳ですとかなんかそういう人から来たらなんかちょっと差しはちょっと辛いっすよね。3か4なら

知らない人3人4人とか、まあ、なんか知ってる人2人で知らない人2、3人とかだったらまあいいんですけど、知らない人差しで2人でなんかどっかの道の駅で待ち合わせしてこういうルートで行きましょうっていうのはちょっと地獄なんで嫌っすね。断りますね。募集してて断ります。はい。まあでもこのね、北海道っていうか、なんていうんだろう、積雪地域というか寒冷地はバイクのシーズン限られてるんで、本当僕のはまあ車検がない250cc 未満のオートバイなんですけど、車検あるバイクだったらあれですよね、本当に1年のうち5ヶ月ぐらいは乗れないから車検がもったいないですよね。だからなんかあの寒冷地だけバイクの車検3年とか4年とかにしてくれたら、俺もなんかきっと車検ある大きいバイク多分買うような気するんだけど、やっぱりそこをなんかやっぱり経済的じゃないというか、それでやっぱちょっと今回もためらっちゃったんだよね。でまあ最初まあ何買っていいか分かんなかったけど、まあもうまたがってちょっと、またがった瞬間このバイク乗りやすいってすぐ分かってっていうか感じて、まあ鈴木、僕鈴木好きなの、まあ前回がジムニーのなんか雑談みたいな、鈴木結構好きなんですよ。なんかあのまあ、トヨタとか僕結構まあ乗り物好きなんですけど、スズキ、まあ、ジムニーがやっぱりスズキにはあるんで、まあ、その他ね、あの ZC33 型のそのなんていうの、ね、ちょっとコンパクトなハッチ、スポーツハッチみたいなのも乗ってましたけど、まあそうですね、スズキの V ストローム 250SX っていうのを去年の10月に買って、はい、無理ぐりあの夜中走りまくって鳴らしを終わらせて、あの吉村のマフラーまで交換して、オイル、まあ鳴らし終わってオイルとエレメント変えて、でマフラーまで変えて、去年の11月ちょっとぐらいもう寒いからって言って、うちのあの仕事の使ってる岩見沢の北村って地域があるんですけど、そこの倉庫に、はい、封印してバッテリー外して、まあでもバッテリー外してたけど2回ぐらい冬の間もエンジンはかけたりしてたけど、まあそこでストップしてるんで、今年はなんかちょっと少しお金かけてカスタムしたいなぁと思ってはおるんですけどね、うん、まあどこ、まあマフラー入れたから次フロント周りというかハンドルとなんかなんていうんだろう、エンドキャップっていうのかな、あのハンドル周り色統一して赤にしたいですね。でなんかあの僕乗ってるその V ストローム 250SX、 まあ略して V ストなんですけど、あのとってもあの姿勢楽なんですよね。あのハンドルのバーの位置がちょっと結構高くて、アップハンドまではいかないけど高くて、なんか姿勢はいいんですけど、なんかあのいやまあ曲がりずれというか、まあちょっと車高高くて、まあ前傾姿勢にもなってないし、なんかちょっと姿勢に楽なバイクポジションでっていうのはいいんですけど、曲がりずれなと思ってて、まあ僕この前あのその今のバイクの前すごい昔インパルスっていうバイクのあれはすげえ遊べたっていうか、なんかみんなでなんて言うんだろう、今通行止めになってんのかな、よくあの万事岩見沢の万事なんか、まあ、頂上に風池公園っていうのがあるんですけど、あそこでみんなになんか走りに行ってた、なんか攻めたりしてたんでね、結構コーナーとか、あとあれだ、あの熱田モーライ なんていうんだろう、あの熱田行く途中の峠というかプチ峠みたいなのとか、
で、なんか、うん、姿勢が良すぎて、まあ自分がちょっと昔より体重30キロぐらい、25キロとか30キロぐらい増えちゃってるんで、バイクにも負担かけてるんですけど、そういう体型の変化もあって、あのバイク倒しづらいのかなっていうのもあるんですけど、まあタイヤのね、外側使えないというか、あの、なんて言うんだろう、攻めれないっていうのかな、まあバイクがバイクだから攻める乗り方はしないんだけど、なんかちょっと自分のなんかその16から乗ってるバイクのそのイメージだと、まあ、ちょっと離れてる期間もありましたけど、なんかその曲がりづらい、倒しづらいというか、曲がりづらいというか、まあ、あんまり上手じゃなくて下手くそっていうのもあるんですけど、それでなんかちょっとハンドルの位置を下げたいなと思って、まあ、すげえ10センチぐらいなんか上がってるの、純正のハンドルでブワーンと、まあ、それがなんか姿勢すごい長距離ね、ドライブっていうか運転楽な姿勢なんだろうけど、なんかね、もうかっこ悪いしね、あのハンドルアップすぎると、なんかもうちょっとハンドルベタってしたなんかのハンドルに交換したいと、まあしたいと思うっていうかするんだけど、今年まあバイクの色が、僕買ったオートバイの色が赤なので、赤黒なんで、まあパーツ類は全部赤に統一しようかなと思ってて、でまあそうだね、まあネット見てたらいろんなのあるけど、なんかそのオフロードとかそういうレースとかになんかね力入れてる、なんかそのジータっていうところのハンドルをまず買おうかなと思って、まあ、結構あの見た感じも低くってあんまりアップ、多分ね6、7センチ下がるんじゃないかな、そのアップ度が。でもそれぐらい下げると今度ハンドル切った時に多分ハンドルタンクに当たると思うんだよね。まあそうそう普通に走っててハンドル切ることはないけど、そんなになんかその U ターン、まあ、まあ、うん、うまくなんかすればまあぶつかんないんだろうけど、そうですね、そのなんかハンドルをか、まあ俗に言う、まあ一般的なハンドルですよね、21ミリか22ミリぐらいのやつで、まあそのアルミでなんかそのアルマイト仕上げになってる、あのよくあるようなそのハンドルっすよ。まあそれ変えて、まああれだね、あとまあブレーキとかクラッチのレバーもまあもう全部赤にしたいんですよね俺。なんならその止めてるボルト類、シルバーのメッキ加色になってるあれもなんかもう赤いアルマイトボルトキャップみたいなの売ってるんで、でも全部もう何百個とかあると思うんだけど、全部赤に変えたいと、まあそうなの、今年はまああれだね、ハンドル周りだけちょっとカスタムしようかな。あとあれだ、なんか木島って会社から出てるそのスクリーン、なんか風防っていうの風防って言ったらなんか俗者みたいな、風防をなんかちょっと今でかくてごっついのついててなんかダサいんだよね。それなんかちっちゃいシュッとなったらなんかスモーク、黒いスモークがかったやつがあって、それなんかちょっとあの鈴木のあの刀ってバイクのあのフロントカウルにちょっとなんかシルエットが似るような感じがして、それもちょっと交換したいなと思ってて、あれめっちゃかっこいい黒で、多分ね純正付き、そうだね、風の抵抗とか考えたらあのでっかくてごついやつの方が、なんならもっとでかくてもいいと思ってる人いると思うけど、僕はあんまり風の抵抗云々とかよりもその見た目重視なところもあるんで、バイクだから、それだね、ハンドルバーとなんだあのハンドルポストも変えなきゃいけないのかな、下げた分ちょっと前に僕の方にちょっと斜めに来るような 2センチぐらい

3センチちょっと斜めになるようなハンドルポストとクラッチとかブレーキのレバーとあれだね、キジマのその風防なんていうのか知らんけど風防買うわ。まあで僕らがお世話になっているライブハウスのなんだろう店長なのかな、洋平君に見せびらかして、洋平君のバイクの方がハーレーだからかっこいいけど見せびらかして、で、はい、そんな感じ。なんかもう一回ハイアン6と対バンしたいですとお願いしてまあでぐらいかな、バイクの今年。まあそれでもね、いろいろ値上がりしてるから。俺なんか昔バイクのハンドルってなんか5、6000円で買えた気がするんだけど、今もう1万超えてんだよね。なんかもう何でも高くなってやばいわ。そのうちなんかあのね、ペットボトル飲料とか500ミリとか600ミリ入ったやつも250円ですとか なるような勢いだよね。まあそんなのはいいんだけど、まあバイクはそのぐらいかな今年。あとあれだね、バイクの、僕のバイク、そのフェンダーリア周りちょっとダサすぎてな、あの梅雨よけ、何あのしぶき、あのなんて言えばいいんだろう、泥よけ、あフェンダーナンバーの周り、あれのなんかねパーツがね、なんか不可能なのかな、なんかそのリアカウルとなんかそのブレーキランプとかウィンカーとかナンバー灯とかがもう一体化になってて、そのフェンダーレスキットっていうの出てんのかな、調べても全然出てこないから多分出てないんだと思うけど、あれなんかな、鍛冶屋さん、仕事取引ある鍛冶屋さんに言ってフレームごとなんかちょっとぶった切ってなんか加工しようかなとも思ってんだよね。もうフレームにナンバー灯みたいなの、まあ既製品で売ってるのを買ってきて余節で取り付けてもらって、でウィンカーもねでかすぎるから、そうだウィンカーも買いたいのさ俺。あのよくハーレーとか乗ってる人方すっげーちっちゃくてものすごい明るい、あのケラーマンっていうブランドあるんだけど、めちゃくちゃ高いんだよね。なんか前後セットのやつ、フロントとリアのセットのウィンカー、なんかテールランプも一緒になったウィンカーのやつなんだけど、1センチとか2センチの電球なんだけど、めちゃくちゃ明るくて、でも5万ぐらいするんだよね確かね。めちゃくちゃちっちゃいのに、もうマジでペットボトルの蓋よりちっちゃいと思う。ペットボトルの蓋の4分の1ぐらいな大きさのウィンカーレンズなんだよね多分。だけどまあ日中ちょっと見づらいのっていうのもあるかもしれないけど、夜だったら全然あり、夜はまあ あんまり乗らないというか、ガが顔にペチンってくるのが本当嫌なんで、蚊とか。だから夜はバイク乗りたくないですけど、あのケラーマンのウィンカーとかテールランプセットみたいなの、そうなんだね、鍛冶屋さんに頼めばそれ埋め込むなんか穴とかも作ってくれそうだから。でもなんかその純正のフェンダーとかぶった切るのってなんか今まだ納車してまだ1年経ってない、10月終わりか11月に納車したんで、3年ぐらいはなんかフェンダー切ったりとかしたくないなと思ってるんだけど、どうなんでしょうね、やっちゃえって感じですかね。まあうちのメンバーバイク乗る人いないんで、そうだね、ニーアンがバイク乗る入れ墨入れる先ずっとしてるんで、ニーアンにバイクでも今125まで、多分これニーアンが編集してくれるんだけど、ニーアン聞いてくれてると思うけど、125cc まで普通免許で今オートバイ乗れますから、ニーアン買いましょう。なんか

で、まあ125、嘘ついたかもしれないけど125は乗れないかもしれないけど、まあなんかちょっと大きめなやつに乗れるんだよね。なんか小型っていうのがないのかな今。前俺撮った時は小型撮って中型行ってっていう感じで自動二輪撮ったけど、まあそんなこんなで今日も全く音楽の曲もかけずに、もうほぼほぼ残りあと 3,4 分でなってますけど、ここでみんなはそうなんだね、ここでじゃあ1曲って言うけど、俺はまあ言いません。まあそうなんです、そうまあいいよね、他のメンバー4人いっぱい曲かけてるから、僕はまあ独自の悩み相談とかも受け付けようかな、妻の浮気とか夫の浮気とかそういうメッセージくれたら俺ね、そういう話上手に答えれるか分かんないけど、聞くのは好きなんで。あ、それいいな、何この音楽番組と思われるんじゃないかな。まあそんなこんなで今回のマーヤンターン、マーヤン会って言ってたんだけど、なんか言いづれからマーヤンターンに改名しました。まああとね、そうだ、ちょっと音楽、あの、まあちょっとまたずれるけど、なんかね最近そのインスタでなんかあのちょっと太った人がなんかまあ多分ボディービルダーのなんか真似パロってるんだと思うけど、なんかそのなんて言うんだろう、チキンタツ、あのマクドナルドチキンタツタはちょっとサラダとかいう、なんかその芸人さんなのかな、チーズバーガーは美味しいとか言って、ダブルチーズバーガーは話が早いとか言ってる、なんかお笑い芸人いるんだよねまあそいつ最近好きで、あとなんかアトムっていう人、あの人北海道の人なのかな、まあそんなのはいいんですけど、まああのそういえばあの僕のその今愛用してるあのあれ、ナビゲーターのプレシジョンベースなんだけど、多分みんなちょっと気づいてないと思うんだけど、セイモア・ダンカンの SPB2 っていうねピックアップに書いたんですよ。多分誰もみんな気づいてないと思うんだけどあれって多分言わないけど、まあここで今言っちゃったけど、まあ、はい、結構真ん中持ち上げられてる、まあ、感じね、俺が感じてるのはありますね。なんか最近なんかドンシャリよりなんか もそもそというかボロボロする音がなんか好みになってきたんで、こっそり買いました。はい、じゃあ今回もマーヤンターンありがとうございました。

FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。旭山動物園職員を死体損壊容疑で逮捕しました。旭川市の旭山動物園の焼却炉で30代の妻の遺体を損壊した疑いがあるとして北海道警察が動物園に勤務する旭川市の職員30代男性から任意で事情を聞いていた捜査で、旭川東警察署は4月30日死体損壊容疑で市の職員で動物園飼育員の33歳の男を逮捕しました。道警によりますと焼却炉から妻の遺体の一部が見つかったということです。男は今年3月31日ごろ妻の遺体を動物園に運び込み焼却炉で焼くなどして遺体を損壊した疑いが持たれています。変わってニュースです。小樽のスキー場事故で調査報告書を公表しました。小樽市の浅利川温泉スキー場で去年12月男の子がベルトコンベヤー上のエスカレーターに巻き込まれ窒息死した事故で、運営会社が設置した第三者委員会は4月30日札幌市内で会見し調査報告書を公表しました。作業効率優先のため異常時に自動停止する安全装置が現場判断で作動しないよう無効化されていた可能性や、現場を組織的に監視・是正する機能が働かない会社側の構造的欠陥を指摘しました。報告書は安全装置の無効化と人的監視の欠如が組み合わさったことで事故を未然に防ぎ被害を最小限に食い止める機会が完全に失われたと結論付けました。変わってニュースです。ノースサファリ運営会社にも罰金の略式命令です。札幌市南区の民間動物園ノースサファリ札幌が土地の開発・利用が制限される市街化調整区域に無許可で建物を建設したなどとして札幌簡易裁判所は4月30日までに都市計画法違反の罪で略式起訴された運営会社サクセス観光に罰金50万円の略式命令を出しました。命令は先月22日付です。サクセス観光をめぐっては星野和夫前社長58歳とともに北海道警察が今年3月に書類送検し、札幌区検察庁が先月20日に略式起訴していました。変わってニュースです。当別の赤ちゃんポストが閉鎖されました。石狩の当別町にある親が育てられない乳幼児を預かる民間施設の赤ちゃんポストベビーボックスの運営者が4月30日施設を閉鎖しました。ホームページやメールでの子どもの預け入れに関する相談受付も4月30日までに終えました。運営所の女性は4月30日北海道新聞の取材に対し、ベビーボックスの看板を4月29日に撤去したと明らかにし、ホームページには4月30日午後の時点で赤ちゃんポスト閉鎖と表示されています。北海道と当別町は施設を訪問し
施設が適切に閉鎖されたかどうかを確認する予定です。変わってニュースです。道内で若手教員の離職が相次いでいます。道内の学校で2024年度に中途退職した教員は60代を除いて858人に上り、2015年度の 1.6 倍に増えたことが分かりました。このうち20代は 3.3 倍、30代は 1.7 倍で、若手教員の離職が目立ち、保護者への対応による精神的負担などが背景にあるとみられます。北海道教育委員会と札幌市教育委員会の直近の集計をもとに北海道新聞がまとめました。2024年度に定年退職以外の理由で離職した道内の正規教員を年代別に見ると、20代は231人、30代は187人で、合わせると20代から50代のおよそ半数を占めました。40代は2015年度に比べてほぼ横ばいで、50代は 1.3 倍でした。以上、FM 浜名須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

0: 気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は16度、明日朝の予想最低気温は4度、明日日中の予想最高気温は17度となっています。降水確率です。この後今日夕方6時まで雨の降る確率は 20%。 今日夕方6時から明日午前0時まで 10%、 明日午前0時から明日正午まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。
1: FM 浜名湖ウェザーニュース。この番組はエコキュートあったかいエコンで省エネ生活をご提案する株式会社ソーデンの提供でお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: FM Hamanasu お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美をお伝えします。岩見沢市東町1条7丁目工藤民子さん、女性の方です。享年72歳でした。通夜は本日午後6時より岩見沢市2条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

0: FM 浜那須 JAPAN。
1: FM 浜那須トラフィックインフォメーション。この番組はあなたにベストウェイ、ネクスコ東日本の提供でお送りします。

時刻は午後1時10分を回っています。この時間は FM 浜名津トラフィックインフォメーション、道路交通情報をお伝えします。はじめに JR の情報です。現在 JR 岩見沢駅を発着する列車に運休や遅れの情報は入っていません。ほぼ定刻通りの運行となっています。代わって高速道路の状況です。現在道央自動車道、道東自動車道、札損自動車道に通行止めの情報は入っていません。道内の各高速道路、現在通行止めの情報は入っていません。代わって岩見沢市近郊の国道、道道の道路状況です。道道38号夕張岩見沢線、夕張市定見ゲートから

岩見沢市栗沢町万事錦町までの 9.3 キロ区間、現在のり面の返上、崩壊などの恐れがあるため通行止めとなっています。以上、岩見沢市近郊の国道、道の道路状況でした。代わってネクスコ東日本からのお知らせです。ネクスコ東日本北海道支社は、道央自動車道で令和8年5月から7月に高速道路リニューアル工事を実施します。工事に伴い車線規制を行います。これにより車線数が減少しますのでご注意ください。5月7日から7月17日まで、岩見沢インターチェンジから三笠インターチェンジの間両方向車線規制が行われます。リニューアル工事は高速道路を安全安心にご利用いただくために必要な工事です。お客様へのご迷惑を最小限にするよう取り組んでまいりますので、ご理解ご協力をお願いします。以上、ネクスコ東日本からのお知らせでした。この時間はFM ハマナス、トラフィックインフォメーション、道路交通情報をお伝えしました。

ネクスコ東日本へのお問い合わせは24時間オペレーターが対応するお客様センター電話0570-024-024 0570-024-024 にお問い合わせください。また高速道路に関する各種情報はネクスコ東日本ホームページをご覧ください。 FM 浜名ストラフィックインフォメーション、この番組はあなたにベストウェイ、ネクスコ東日本の提供でお送りしました。Here comes the music. FM Hamanasu Japan 76.1

FM ハマダスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館特別企画展、問い合わせは岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館、電話番号 0126-23-8700 です。特別企画展川口真由美展、日々を赴くままに、アーティストトーク、峰の間のお仕事展開催のご案内でした。

北海道教育大学岩見沢校の展示会、油彩画研究室4年生展視点の後味開催のご案内です。開催期間は5月1日金曜日から5月13日水曜日まで。

油彩画研究室新4年生5名による作品展です。これまでに制作してきた作品を一挙に展示します。アイボックス内だけでなく有明交流プラザセンターホールを利用した展示も必見です。開館時間正午から午後1時を除き午前10時30分から午後5時まで。問い合わせは北海道教育大学岩見沢校ボックス電話番号0126-35-1400です。油彩画研究室4年生展視点の後味開催のご案内でした。

サウンドエア2026リバース、バンド募集のご案内です。4年ぶりの限定復活、ステージは6月20日土曜日午前10時から午後5時30分まで。会場は岩見沢公園野外音楽堂北音。コンテストステージグランプリ受賞バンドにはジョインアライブ2026オープニングアクト出場権を授与します。バンド募集締め切りは5月8日金曜日まで。問い合わせはハマナスアート、電話番号0126224235です。サウンドエア2026リバース、バンド募集のご案内でした。代わって市外のイベントです。春の三笠鉄道村祭り開催のご案内です。開催期間は5月3日日曜日から5月5日祝日まで。時間は午前9時から午後4時まで。豪華景品が当たるビンゴ大会、蒸気機関車への乗車や展示車両の汽笛鳴らし体験、射的などの縁日などを行います。会場は三笠鉄道記念館。問い合わせは三笠鉄道記念館、電話番号0126731123です。春の三笠鉄道村祭り開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 母さん何聞いて笑ってるの？
2: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて
1: ちょっと俺にも聞かせよ
2: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから。
3: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
4: FM浜名洲 Japan 76.1

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
3: ちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
4: FM 浜名荘沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山慎介の復活北海道。

0: 毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: FM 浜那須 JAPAN
3: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近、今日は発達した低気圧が根室沖を通過し、夜にかけて千島近海へ進むでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知知別地方、今日は曇りのち晴れで雨の降るところがでしょう。明日は曇りのち一時雨の見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は北西の風がやや強く、のち東の風に変わり曇り、夜は晴れで所により昼過ぎまで雨の見込みです。明日は西の風がのち南の風に変わり曇り時々晴れ、夜遅くは雨でしょう。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は16度。明日朝

降水確率です。この後今日夕方6時まで雨の降る確率は 20%。 今日夕方6時から明日午前0時まで 10%。 明日午前0時から明日正午まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美を伝えします。岩見沢市東町1条7丁目工藤タミ子さん、工藤タミ子さん、女性の方です。享年72歳でした。通夜は本日午後6時より、通夜は本日午後6時より岩見沢市2条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。この時間は5月2日から5月4日までの救急急病当番医です。5月2日土曜日、内科系の当番医は四条西七丁目石川内科循環器科クリニック。2日土曜日、内科系の当番医は四条西七丁目石川内科循環器科クリニック。電話33-5005番、33-5005番です。2日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北照会病院。2日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北照会病院。電話32-2188番、32-2188番です。代わって3日日曜日、なお3日から6日までの間は歯科の当番医を設けています。内科系の当番医は三条西6丁目特地内科医院。3日日曜日、内科系の当番医は三条西6丁目特地内科医院。電話23-1515番、23-1515番です。3日日曜日、外科系の当番医は八条西19丁目岩見沢脳神経外科。3日日曜日、外科系の当番医は八条西19丁目岩見沢脳神経外科。電話20-1001番、20-1001番です。3日日曜日、歯科の当番医は三条西3丁目山本歯科医院。3日日曜日、歯科の当番医は三条西3丁目山本歯科医院。電話22-1401番、22-1401番です。代わって4日月曜日、内科系、外科系、小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。4日月曜日、内科系、外科系、小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話22-1650番、22-1650番です。4日月曜日、歯科の当番医は三条東2丁目谷本歯科医院。4日月曜日、歯科の当番医は三条東2丁目谷本歯科医院。電話24-0513番、24-0513番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで、土曜日は午後1時から6時まで、日曜祝日は午前9時から午後6時まで、日曜祝日は午前9時から午後6時までです。歯科の当番医は午前9時から午後5時まで、歯科は午前9時から午後5時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西3丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで、
こちらは土曜、日曜、祝日を問わず診療しています。診療科目は内科、小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センターお問い合わせの電話番号は 25-3000 番、 25-3000 番です。なお、新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザの検査は実施していません。また、発熱症状がある方で受診を希望する場合は、事前に電話連絡をお願いします。以上、5月2日から5月4日までの救急急病当番医のご案内でした。代わって、山菜採りや写真撮影のため田畑に無断で入る人がいます。この行為は農作物を傷つけたり、農業機械を破損したり、靴底や服などに付着した病原菌や病害虫が田畑に蔓延する原因になったりすることがあります。田畑は私有地です。無断で入らないようにしてください。お問い合わせ先は農業振興課農業振興係、電話 35-4

35-4481番、35-4481番です。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: FM 浜名瀬 Japan 76.1
1: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM こちらは FM 浜名瀬です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南1-20コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: FM ハマナスジャパン
1: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
2: GCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: カートペラッとめくれては手の洗いを隠して、
4: 毎週土曜日11時からはお嬢の子育てサロンレディオ、0歳から大人まで楽しめるラジオです。ぜひ聞いてね。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？
6: しいたけって雷が鳴るとね、
7: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
8: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
9: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
10: 学ぶんデジタル。
11: 同心
12: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
0: FM ハマナスジャパン76.1。
13: せーの、岩見ちゃんの

0: 皆さんこんにちは。本日も始まりました、月に一度の岩見ちゃんのアフタヌーンねぶた。岩見沢ねぶたプロジェクトの実行委員会である環境大4年の小木と、
1: 同じく4年の鈴木と、
2: 同じく4年の石原でお送りしていきます。
0: イエーイ。今日は珍しくちょっと実行委員長が用事あるみたいなので、
1: 休みだ。
0: 休みですね。3人広報3人集でやっていこうと思います。
2: イエーイ。
0: よろしくお願いします。
1: やったるぞ
0: ー。やったるぞ
2: ー。おー
1: お
0: いいね、これもね。
2: 今日はしばらく活動したんで元気ですね。
1: そうですね。朝じゃないから。
0: 確かに朝じゃないからね。
1: ちょうど放送されるぐらいのね、時間帯に撮ってます
0: から。そうですね、確かにこの時間だよね。
2: アフタヌーンだ。
1: アフタヌーンだ。
0: 今は4時ですね。
2: はい、
1: アフタヌーンだ。
0: アフタヌーンだね。
2: はいはい、
0: 4月じゃないな、放送日は5月なんですけれども。
1: そうですね、
0: 今は4月。最近あれですよね、キックオフミーティングがありましたよね。
2: ありましたね。
1: ありました。楽しかった。
0: 楽しかった。
2: 本当だね。
0: なんか1年生の数すごくなかった。
1: すごかったね。もうなんか実行委員より多かったよね、今の。
2: 本当だね。確かに。え、何人来たんだっけ。
1: 何人来たんだろう。
2: 入ったのは何人なの。
1: ざっと数えて50人ぐらいはいたような気がするんだけど。
2: そうだよね。
0: 50?
1: 気のせいかな。
2: 私は数えたことないけど、うん、50人もいたんだ。
1: そんぐらいいたような気がするけど、幻かな。
2: 来たのは10、20人、30人、
1: うん、
2: 40人、
1: うん、あのね、SNS に上げてるキックオフ

0: したぞみたいなのを見てもらったら分かるかもね。
1: 確かに
2: ね。
1: すごい、
0: ね、それだけで実行委員全体みたいな人数いたよね、写真ね。
1: いたいたいた。並んだ時にさ、なんか4列とかになんなかった。
0: そうそうそう、
1: びっくりしちゃって。
0: あんまりに

0: こちら、
1: こちら、こちら、こちら、
2: ラジオ、ラジオ耳だから
0: あれ、コード読み上げなきゃ、
2: コード
0: QR コード読み上げようかな、
2: 読み上げれんのかマジか、頑張ってください。
0: 冷たい
2: 冷たくない冷たくない、突き放してないよ。あれですよね、SDGs で地方創生を今年もやりましたよね。
3: うん、やりました。あれすごい楽しい、
0: なんだかんだ楽しいよね、
2: めっちゃ楽しい。あれ
3: なんかね、最初は何これむずいかもって思うけど、
2: うん、
3: だんだん、まあうちらはもう4年生ですから4回目になるんですか、うん、
2: 4回目だ。
3: うん、なんか今年の1年生も結構ビジネスの子もいたりして、
2: いたね、
3: なんかすごい自分らよりも動いてくれる子が多くて、
0: いい子たちですね、
2: うん、本当になんか私の方が理解してなくねみたいな瞬間がだいぶあって、
3: そうそうそうあったあった。なんかね、うん、行政職員とか、
2: そう、うん、職業の役割がね割り振られるんですよね。
3: そうそうそう、
2: 割り振られてて一班、班ごとに、
0: うん、
3: うん、その班、班ごとに全員が職業を持って一つの町として地方創生を目指すってことですかね。
0: そのままですね
3: そのままですか。
0: 今はね、町を良くするゲームだからね。
3: そうそうそう、
2: 地方を良くしていくゲームだよね、
0: うん、
2: なんか面白いよねあれ。自分たちが行動したらさ、そのゲージが上がってくみたいな、そうそう、
3: 暮らしとかね、
2: そう、うん、人口メーターとかがあって上げてくんだけど、
3: う
2: ん、
3: そうそうそう、
2: なんか最終的にメーター例年よりめちゃくちゃ上がってる気がして、うん、
3: 全部高かった ね、
2: ね、
0: あんまり高いの見たことないよね、
3: うん、なんか全部5以上はあってさ、
2: うん、
0: あったね、
2: あった、うん、あれすごかった
3: なんかね、2年前とか人口が4とかさ
2: あった、
3: ありえる感じだったから。で、実は小木と鈴木は同じチームで、
2: はいはい、
0: あ、そうだったかも。
3: そう、人口のゲージを8まで上げなきゃいけなかったんだけど
0: そうだったね、
3: 無理じゃねって言いながら
0: 1個ずつ減ってくるのにね。
3: そうそうそう、1個ずつ減ってて、やばいやばいってなってたら最後の最後で7までみんなで上げてくれて、
2: すごかったね、
3: すごかったね、
0: あんな成功することないよね
3: ね、
2: 1ターンで1個上がったらすごいぐらいの感じなのに、そうそう、うん、1ターンで3個ぐらい
3: 上がった、
0: いくよね、
2: そう、うん、それこそ1年生の子たちがね、めちゃくちゃかっこよかった、うん、
3: すっごい動き回ってすっごい喋りに行ってくれてね、うん、人口上げたいんですけど
0: 元気やな、
2: 元気やね、うん、
3: 最高だったね、
2: 最高でした、うん、これからに大期待、
3: そうだ ね、 ね、楽しみだね、
0: そうだね、
2: そうだ ね、
3: そうだね
2: そうだね、
3: 何年前に流行ったかなこれそうだね、
2: 意外と前ですけどね、
0: はい、
2: まあこんなもんで、あ、違うわ、今日いつもはここでじゃあ次に曲を流しましょうっていくんですけど、
0: そうだったね、
2: 今日は、
0: ね、
2: 今日はちょっと雰囲気を変えてみようみたいな感じで、
3: お新学期っぽい、
2: 新学期っぽい、
0: 確かに新しいことに挑戦
2: 新しいことに挑戦していこう、今学期は。
0: 今日はうつみさんがいないんでね、
2: うつみさんがいないんでね、
3: そうですね、寂しい、なんか右が
2: ねえ
3: 右すごい寂しい、
2: うん、いつも定位置みたいになってるもんね、
3: ね、
2: そう、うつみさんが
0: とか言っちゃった、
2: うん、おもろいなこれも、うつみさんがいないからっていうわけでは全くないんですけどなんかたまには私意外と私たちの紹介してないんじゃないですかって思ってまして、
3: 確かに、確かにね、何者かもわからないですね、
2: 何者かもわからない、確かに、
0: 私たちは何者なのか
2: 一体私たちは何者なのか、
3: 眼鏡大の4年生ってことしかわからないからね今
0: そうだよ、鈴木ってことしかわから
3: ない、石原ってことしかわからない、
2: 小木ってことしかわ
3: からない、そうだよ、小木は自分で言うの、
0: 確かに、
2: 自分で言いました
0: 言い合っちゃった
2: そんな感じなので今日は紹介みたいな
0: おー楽しそう、
2: 楽しそう、互いにね、互いにちょっとパーソナリティ同士でちょっと聞き合って、うん、私たちのこと知ってほしいぜという企画を、
0: いいですね、
2: やりましょう、
0: やりましょう、
2: 感じですね、
0: どうするんですか、
2: さあ、順番を決めたんですよね
3: 決めました
2: そう、まずなんか今日のねルールみたいのがあって、
0: うんうん、
2: さや

0: が考えてくれたんですけど、
1: そうだったかも
0: 30秒で、質問をポンポン投げかけていって、うんうん、一問一答みたいな感じで、で即答えるっていうのをやっていきたいと思います。これはなんて言うんだろうね、
1: 30秒でみんなのことを知ろうゲーム。
2: イエーイ即興で考えた名前すぎる、
3: まんまの名前、
0: 秒で出てきた名前
3: 30秒で考えなきゃいけないから、
0: 30秒で考えないといけないからね。
3: そうそうそう、
2: 13問ぐらいですか。
3: そうですかね、
0: 13だったかな、
3: よく数えたね。
2: うん、さっき今数えた、
0: さっき今数えた、うんうん、はい、で最初が私かな、
1: 小木のターン、
2: 小木のターン、
0: イエーイ私にじゃあ聞いてくれよなって感じで、ちょっと BGM 落としてみようかな。
2: おー、なんかドキドキするね。
3: 企画っぽーい
2: 企画っぽーい
0: 30秒ね、測れるか。
1: あ、うちが測るよ、私が測って、うん、
0: じゃあお願いします、
1: ね、鈴木が質問する感じで、
2: うん、
0: ありがとうありがとう、
1: 準備はいいかな。
0: 適当に動物の森の BGM を
1: 動物の森なんだ、
2: チャッチャラチャッチャってやつですか、
3: ね、焦る焦るかそれ
2: 焦んない
3: いいから
2: ゆっくり答えちゃいそう、
0: 逆にね
1: 確かに、
2: いいよ、
1: いいかな、
0: じゃあ
2: レディーゴーお願いします。
0: 確かにね、そうしよう、
1: じゃあ私がレディーゴーって言うよ、
0: い、
1: うん、きます。レディーゴー、
2: 名前は
0: 小木ひなです、
2: 誕生日は
0: 5月10日、
2: 血液型は
0: O 型、
2: 趣味は、
0: 趣味は漫画を読むこと、
2: 昔やってた部活は、
0: どれだ、放送どれだかな
2: さすがラジオパーソナリティ、好きだった教科は、
0: 国語、
2: 好きな色は、
0: 好きな色は緑、
2: 好きな食べ物は、
0: 生姜焼
2: き、嫌いな食べ物は、
0: とろろとウニ、
2: 休みの日は、
1: 終了
0: 聞ききれない、ね、
1: あ、意外とね、
3: かかるね、
2: 意外と楽しいな、
0: ね、
2: 意外と楽しいよこれ、聞く側も楽しい、
1: 確かに
0: やる側も楽しいですねこれ。
3: じゃあちょっとずつ深掘っていかないと、この今の答えについて。
2: そうだね、
3: 名前は小木ひなさん、
0: 小木ひなです、
3: ね、読みやすいよね、
0: うん、小木っていうね、小木じゃないんですよ ね、
2: ね、
3: 小さい木でね、
0: そう、小木と書いて、小さい木と書いて小木です、
3: そうだね、
0: はい、
3: 最近、まあね、一周回って小木ひなじゃなくて小木って呼んでるけどね。
0: ああね、確かにひなが
2: あるね。
3: そう、さっきね、一人称ひなだった、
2: かわいい
3: 寝たら、寝たばらし、
2: 聞きたい、
0: 家でさ、ひなひなは
3: かわいい
2: そうだよね、家で小木はーは変だもんね
3: それはそう、
2: 全員小木だもんね、
0: え、ないんだ、みんな一人称名前の人いないの、
3: うん、
0: 意外といない
2: うん、
3: うん、急に
2: 私かな、
0: 私か、
3: うち、私、
0: うち
2: うちって言った、
3: うち、私、俺、
0: うんうん、
3: 俺、わい、
0: わい、
2: あ、ゆ、
0: わい、
3: わい、おのれ、
2: 俺っていう、俺っていう時、俺っていう、私、
0: 俺
3: ふざけてるよね、それはね、
0: 俺、俺さ、
3: ふざけてる、
0: おもろ、いいね、
1: 誕生日
0: 5月10日です、
3: 後藤の日、
0: 後藤の日、
2: あとちょっとじゃん、
3: 本当じゃん、
0: 本当だよ、
2: 何欲しい、
0: あ、くれんの
3: でもあげなきゃ、
0: なんかチョコのお菓子がいいです、
2: チョコのお菓子でいいの、
0: めっちゃ、めっちゃお菓子
3: めっちゃ高いチョコのお菓子があげて
2: ありじゃん、ありだ、
3: ゴディバ、
0: いいの、
2: ゴディバ
0: そんなに跳ね上げて大丈夫大丈夫です
2: か、お金はないよ、
0: お金はないん
3: だ、ないからね、
0: お金はないんだ、
2: 4年生みんなでかき集めてゴディバ買う、
0: ありったけのゴディバ、
2: ありったけのゴディバかき集めて、
0: かき集め、
2: なんか海賊王なれそう、
0: 海や
3: おもろ
0: おもろ、
2: これ頭回りすぎてる時間帯もまずいかもしれない逆に
3: マシンガーすぎる
0: マシンガーすぎておもろい、いや楽しいねこれ
2: ね、部活もね、なんか思い出せてなかったけど、
3: 確かに、ね、
0: 部活ね、いろいろ変えたんですよね、
3: 変えたの、
2: ラジオスター、
0: うん、ラジオスターおもろい、そうラジオスターと言われるゆえんかもしれない放送部に入ってた、
3: どう変えて、どう

0: 変えたの？
1: なんか変えた、うん、とね、中学で英語研究部っていう部活に入りまして、
2: 頭良さそう、
1: ね、頭良さそうじゃん、喋るだけだから英語研究部でも英語劇を1回だけやりました、
0: ね、
3: すごい
1: すごいよね。で高校は美術と放送を兼務してて、
3: え、すごい、
1: 結構ね
0: できるんだ、
1: うん、うちはできて、
3: ハードだね、
1: うん、なんかね捨てきれなかったので
3: 素敵だ
1: どっちもやってたけど放送が一番思い入れはあるかなって感じですね、うん、はい。
0: 血液型は？
1: 血液型は O 型っぽくない？
0: ぽい
3: ぽいかな
0: 何型だと思う？逆に
3: 顔は A だよ。
0: 何か顔で決めんの？血液型
1: わかんないよ。
3: 顔は A だよね。
1: どういうこと？顔は A 型の顔しているらしい、
0: わ、うん、かんないな、A 型の顔何の感想も言えない、うん、
3: しっかりしてそうっていう。
1: あ、そうだな、
0: 確かに、ね、
1: まあ、O ですよ。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: 趣味は？
1: なんて言ったっけ？
0: なんて言ってた？
3: わかんない聞くのに精一杯。
0: あ、漫画読むって言ってなかった？
1: 漫画読むって言ったわ、ごめん、これ忘れるわ、
0: うん、
1: めっちゃ好きな、好きみたいな、ジャンプらしさもあるし、うん、っていうのが、うん、好きですね。
3: いいですね。
0: 読むか、
1: おすすめ、読んでください
3: 読みましょう。
0: 読むか、
3: 貸してくれるみたい。
1: 貸します、ね、
0: この代わりを好きだった教科は
1: 国語。
0: なんで？
1: なんか小説とか読むみたいなパートが面白かった。
3: あー、わかる。
0: あ、まあ、小説読むのは楽しいからね、うん、
1: そう
0: 普通にね、
1: うん、そうそう、うん、音読みたいのが楽しかった。
0: 文系なんだ
3: ね、根っからの文系だね。
1: 文の文ですね、うん、
0: そっか、理系ではないんだ
1: 理系は全部ダメだ、ね、
0: 全部ダメだ
1: みんなそうじゃない？
0: まあそうかも、確かにね、
1: うん
3: うん、これルール崩壊してもいい？
0: いいけど、
1: いいよ、
3: あの聞いてないとこ聞きたすぎて。
0: それはそう、
1: おもろ、
0: うん、でも順番に聞いていけばいいじゃん。
3: そっか、
0: そうしよう
1: 意見割れかけてる
0: 喧嘩
1: ラジオで喧嘩して
0: 喧嘩してる、
3: そうしよう。
0: じゃあ簡単にね、じゃあ好きな色は、うん、好きな色、
1: 緑って言った、あ、自然の緑、
0: イメージは黄色なんだけどね、うん、私からもね、
1: 黄色も好きです、
3: ね、うん、黄色だね。
0: でも緑なんだ。
1: 黄色も、いや、ごめん、嘘、黄色が一番好き。
0: なんでなんでなんで嘘ついたのなんだな、
1: とっさに出たのが緑でした、ね、でも黄色が一番好き。
0: わ
1: かんない、わかんなくしちゃった。
0: まあ、いっか、緑と黄色ね。
1: 好き
0: 好きな食べ物なんつった？
1: 生姜焼きです。
0: あ、
3: 意外と、
1: うん、大戸屋の生姜焼きが、
0: あ、大戸屋がいいの、
1: うん、こってり好きで、
0: こってり派。
3: じゃあ食べ行こう、はい、
1: 行こう、
3: うん、
0: 確かに大戸屋に行こう
3: 大戸屋に行こう、みんなで
1: 大戸屋に行こう、
0: うんうん、確かに、
3: お腹空いてきた、
0: 確かに、
1: 頑張った後だからね、
0: 確かに、
1: はい、
0: 嫌いな食べ物、
1: とろろとウニ、ガチ嫌い、
0: 流動的なもの、
1: 流動的な
3: もの昨日の夜と今日の朝とろろ食べてきた。愛入れないかもしれない。
1: 愛入れません喧嘩です、
0: 喧嘩始まるんだ
1: なんかね、苦手なんだよね、匂いが。
0: 休みの日は寝てる、
1: うん、ちょっと答えきれなかったね、寝てる、う
0: ん、本当は何してんの？
1: 寝てる
3: 本当に寝てる
1: 本当に寝てました。
0: じゃあ聞ききれなかった質問を、じゃあ質問者から聞いてください。
1: お願いします。
3: なんでこの学校に？
0: 早い30秒の気持ちだ
3: 気持ちは？
1: 美術がやりたかったから。
0: あ、でもこの学校なんだ。
1: うん、ね、なんか国公立 で、
0: うん、
1: で北海道が好きなので、
0: あ、
1: 北海道に
0: いいこと、
1: うん、いいことでしょ。
0: 確かにいいことだね。
3: 道民だね。
1: 道民ではありたかったので、
0: うん、
1: ってなって、学校で先生に相談っていうか、絵描くの好きで、それ以外好きな教科は、ま、うん、どうですかねとか言ってたら、
0: うん、
1: 紹介していただいて、
0: お
1: すごくいいじゃんと思って。
3: すごくいいじゃん
1: すごい、今日美術いいじゃんをやってる
0: 本当だ
1: 本当だ
0: 本当だ、
3: うん、
1: まあそんな感じ
0: なるほどね、
1: はい、
3: ね、
1: そんな感じですよ、
0: はい。
3: なんでね、豚に入った？
1: まあ、きっかけは全然シンプル、
0: うん、
1: 楽しみたかった大学生活を、
0: 確かにね、
1: っていうところがありましたね。
0: 本当にその通りや、
3: その通りだ。
1: この大学のこの団体の中で一番輝いて

0: たので
1: 先輩
0: の
2: 嬉しい言葉では
3: もう今
2: 先輩
3: 今ここ出て先輩に伝えに行った方がいいわ
4: 一番輝いてました。
2: 素敵な言葉。
0: 確かに、ね、ちょっと闇沢市街の方々にも行ってくるわ。じゃあ、
3: うん、
0: 頑張るね。
2: 頑張って、ま
0: あ、そんな感じ頑張って
3: じゃあ最後にねぶたを続けてよかったと思った瞬間。
0: 瞬間いっぱいあるけどね、うん、結構いっぱいあるけど、でも私祭りの去年一昨年かの祭りの後に、うん、なんかみんながボロボロ泣いているのを見た時に、なんかやめちゃダメだなって思った。
2: やめちゃダメだな
0: と思った。やめちゃダメだなというか、
3: 泣いてよかった
0: 確かにね、
4: 泣いてよかった
0: 瞬間かな、
2: 確かに、ね、
0: などと思いましたね。
3: 漕ぎの中でグッとくるものがあったんだね。
0: ありましたね。
2: 心が動いたんや心が動いた時の人の言葉、自然に出てくる言葉ってなんかこっちも動かされるよね。
3: うん、
0: あ
3: ギュッてね、
2: うんやっぱね、
0: いい話、
2: うん、いい話になった。
3: ありがとう。
0: パチパチパチ、
2: 漕ぎのターン終了、
0: 漕ぎのターン終了、カンカンカン
2: カンカン、
0: はい、じゃあ次
2: 曲はいいんだ。
0: あ、どうしようかな
2: どうしようかなでいいんだ。かけないもん、
0: またなんか違うな。
2: え、どうした、
0: これでいきますか一旦。
2: いいんですか、
0: うん、いいと思います。
2: いいんですか、
0: はい、次は
2: いいです、
0: はい、なんか眠くなっちゃうねこれ
2: 次は
0: ターンは石原、
2: イエーイ、
0: イエーイ。じゃあ私が聞いていきますね。
2: わかりました、
3: はい、準備はいいですか、は
2: い、良いです。
0: いきます。
2: はい、答えます。
0: はい、じゃあ、よーい、スタート。名前は
2: 石原さやかです。
0: 誕生日は
2: 4月9日です。
0: 血液型は
2: A 型。
0: お、趣味は
2: アニメ見ること。
0: 昔やってた部活。
2: 水部、美術部、軽音。
0: おい、好きだった教科。
2: 美術。
0: おお。
3: 15秒。
0: 好きな色。
2: 赤。
0: 好きな食べ物。
2: チーズ。
0: 嫌いな食べ物。
2: 魚。
0: 休みの日は何してる？
2: 寝てる。
0: なんでこの学校に？
2: 美術できるか。
3: カンカンカン。
2: うっす、うっす。すごい薄い。
0: いやこれ大変だね。
3: まあ深掘っていきましょうや。
0: 深掘っていきましょうか。
2: 深掘って。
0: これ。いや面白いな。
3: まず名前 は, 名前
2: は、あ、石原さやか実は石原さとみと二文字違いなんですよ。
3: ほぼ
0: さとみと、ね、
2: ほぼさとみです。はい、
0: さとみって呼ぼうかな。
2: お願いします。
0: 誕生日は
2: 4月9日です。
3: っていうことは
2: もう22歳です。
3: わー、お姉さん、
0: お姉さん、
2: こんにちは、
0: こんにちは、
2: うやまえ、
0: やばい、
3: いやだ。
0: 喧嘩しちゃった。
2: 喧嘩した。
3: 喧嘩する、
0: おめでとう。
2: うん、ありがとう、うん、みんなからタンプレもらったけどあなたからもらって
0: ない。ごめん、やばいやばい。
3: ちょっと買えなくて買うタイミング逃してて、ずっと欲しいの言って、
2: スイッチ2で、
3: あ、ごめんちょっとごめん。
2: うん、はい、
0: 理由でかいね。
3: 血液型は
2: A 型っぽい、
3: うん、
0: B、
3: O に見える。
0: お、
3: あ、でも B もわかる、
0: ね、
2: B、それさ、うち中学までの人には絶対 A って言われる。高校卒業してから会った人には絶対 O か B って言われる。なんか性格変わったかも。
0: 何かが変わっている、
2: 何かが起きたの、
3: うん、
0: 変化してるね。
3: まあ大学になって、
0: うん、
2: 余裕が生まれたのかもね、うん、何もかもきちきちにしなくなったのかもね、うんうん、
3: 自分で時間割り組めるしね。
2: うん、時間割り組めちゃうからね。
3: 確か
2: に、
0: そこなのか、
3: それかも、
2: そうかも、うんうん、はい、そうです。
0: じゃあ、なんだっけ、趣味、趣味、
2: アニメが 見ます。
3: 何見てるんですか。
2: 最近はナルトを見ています。
3: あ、いいですね。
0: ナルトいいね。
2: 影分身します。
0: できんの
2: 影分身の術。
0: ああ、
3: 左翼がすごい増えた。

0: 滅亡してる
1: 増えた今5人ぐらい目の前にいますね
2: 真相は浜名すぐ来ないと言
1: いません、ね、
3: 今ね推し活をよくしてますね
2: そうなんだ、はい、確かに、うん、推しバッジ、缶バッジ、推しバッグとか作って
3: ビターバーとか作ったりしてますね
2: いいね、
3: ちなみにナルトの推しはうちはおびとって言うんで知ってる人は DM ください
1: 友達になりたい
3: 友達になりたいので、はい、
2: なるほど
3: そんな感じです
2: じゃあ、はい、昔やってた部活なんかめっちゃあったけど、うん、
3: 中学は水部でトロンボーンをやっていました、は
1: い、トロンボーンいいです ね
3: まあ後でトロンボーンの話をまあすると思うのでで、あとは高校で美術部と軽音をやってました
1: 剣舞
3: 剣舞まあでも美術にいたので軽音は本番の直前に練習するみたいなザ・迷惑をかけるギターでした
1: あ、ギターだったんだかっこよ
2: かっこいいんだけど
3: 弾けねえよもう
1: 弾けねえもう弾けねえの
3: って感じで弾いたのでボロボロなので、
1: 大学で軽音入んなかった理由は
3: それはねぶたに入ったからですね。
1: あねぶたへの愛が。
2: ねぶたへの愛きた。
3: そうです。
1: よかった、軽音入んなくて。じゃあ。
2: よかった。よかった。
3: はい。
1: じゃあよかった。
2: よかったよ。
3: はい、
2: 次は、
3: うん、
1: 教科
2: 好きだった教科、ほんとだ。
3: 美術か音楽って感じかな。
1: ああ、もう。もうそういう人なんだね。
3: そういう人なんす。
2: 芸術の
1: 芸術の人なんだ。
2: 芸術の人。
3: まあ理文で言えば文だったけど、うん、暗記ができないので社会は得意じゃなくて、うん、国語はまあ普通。まあ日本語なので普通で、まあ好きなのは美術と音楽かなって感じですね。
2: うん。いいよね、
3: そうですね
2: 選択授業とかもね
3: そうです、
2: ね、
3: 楽しんで
2: 楽しいよね
3: はい
2: じゃあ好きな色は
3: 赤ですね
2: めっちゃ赤のイメージ
1: ですよね
3: 赤をみんなに刷り込ませてるので、うん、私イコール赤という刷り込みを行っているので、
2: うん、そうなんだ、
3: うん、
1: 3年間もその刷り込みされたらもう赤にしか見えない
3: 赤にしか見えない、うん、
1: 赤そのものに見えてきた
2: そのもの
3: ということは
2: 赤が歩いてる
3: 怖いるそれはこれそれ怖い
1: 赤い絵の具が歩いてるみたいなね
2: 怖いよそこまで刷り込み成功しすぎて怖くなってる、
3: うん、怖いよ
2: 危ない危ない、
3: まあ、赤かったら大体私ですね、
1: うん、赤似合うしね
3: ありがとう
2: 似合う似合う、うん、
3: ありがとうありがとう
2: なんかワインレッドとか、
3: う
2: ん、
3: あよく言われる
1: わかる
2: めっちゃワインレッド
3: ちょっとね深みがある感じの方が好きなんだよね、
2: う
3: ん、
2: イメージカラーだねもう
3: ありがとう
1: 本当だね
3: うんありがとう
2: 好きな食べ物は
3: チーズですね
2: チーズの
1: いいですね
3: チーズ乗ってたら何でもうめえから
2: 、うん、チーズジャンキー
3: 結局そうピザもうまいし、なんかただのジャガイモにチーズかけてもうまいし、ハンバーグにチーズ乗っててもいいし、カレーにチーズ乗っててもいいから。ぶっちゃけなんでもチーズのチーズ次第。
1: チーズ次第、
2: うん。そこまで言うんだ。
3: チーズ次第。
2: メインなんだもはや。
3: そうです。
2: じゃあびっくりドンキーもチーズなんちゃが好きなんだ。
3: そうそうそうそうそう。
1: なんちゃか。
2: なんちゃかね。
1: いいですね。
2: うん、じゃあ嫌いな食べ物は逆に。
3: 刺身ですね、魚って言ったけど
1: チーズかければいいんじゃない
3: チーズかけても合わん合わん合わんはさすがに
1: チーズかければいいん
3: じゃない刺身無理だね
2: どうかなそれ
3: イカとか貝は熱が入ってても無理だね
2: えダメなんだ
3: そうダメタコも好きじゃない
2: イカタコ貝
3: イカタコ貝好きじゃない
2: あれ系ダメなんだ軟体
3: そう軟体うんダメかも、う
2: ん、分かんないけど
3: そう
1: 確かにえあのハーフ寿司のはら寿司の、うん、
3: ぼかしてる
2: そこぼか
3: してる
1: あのサーモン炙りがあってそれにチーズとマヨが乗ってるやつがあって あれならいけると思うんだけどどう
3: サーモンはサーモン食えんのよ
1: サーモン食えるんだ
2: サーモンいけるんだ
3: サーモンとサバは食えん
1: そっか
2: 珍しくね
3: なんかさ
1: 不思議だね
3: うちこれ誰にも分かってないんだけどさサーモンとサバはさ焼き魚の味すんの
1: ああまあ鮭とかね
3: 分かる
1: うん確かに
3: あ分かる
1: まあ、あのサーモンは分かんないけど炙りになったらちょっと分かるよ
2: 炙りになったら焼き鮭かなみたいなのがある、ねう
3: ん、まあ味がするから焼き魚の味がするから食えるんですよ
1: あ
2: なるほどね
3: そうです
1: じゃあマジ生の魚が無理なの

0: しくないね。
1: 美味しく
2: ない。美味しいよ。
1: そこまで言う。
2: 美味しいよ。
0: 美味しくないです。美味しくない
1: ん
0: です
1: ね。はい。はあ。休みの日は何してる？
0: 寝てますね。
1: 寝て、マジで寝てる？
0: 寝て、昼ぐらいに起き、この間は3時とかに起きて、そっからちょっと作業をして、夜寝てました。
2: 半分寝てるね。
0: はいはいはいはい、なんかね、びっくりするね。まだ寝れるんだって。
1: まだ寝れるんだ。うん、
2: 人間ってすげえな。
1: すごいね。最大何時間寝たことある？
0: 12時間？
1: うわあ。半日。
0: ね。
1: すごいね。怖え。
0: まあ、はい、そうです。
1: じゃあこっから聞いてないやつ。
0: う
1: ん？聞いたか。
2: ギリ
1: 聞いた。ギリ聞いたね。次は。
0: あ、ギリ聞いた。
1: なんでこの学校に？
0: それこそ美術のできる国公立がここだったから。
2: やっぱね。
0: やっぱそう。
1: 同じか。
0: そうなんだよね。なんかしかも、うん、教職を取らなくてもいいってのが私的にはでかいですね。
1: う
0: ん、
1: ああ。
2: 確かにね、
1: うん。そこも調べて入った。
0: うん、手が届く範囲だったので、うん、来ました。
1: いらっしゃい。
2: いらっしゃい。
0: そんなもんですよ。
2: そんなもんですね。
1: はい、次がね、なんでねぶたに入った、
2: う
1: ん、
2: 聞きたい
1: か、
0: うん、そう、サークルには入りたかったんだけどね、美術系のサークルがなかったじゃん。
1: あ、
2: うん、あ、ね、確かにね。
0: だったらねぶたを作るってところにまずは興味を持ったので入りました。
1: あ、作るに興味あって入ったの？
0: 作る興味あって入った。
1: へえ、そうなの、うん、制作にじゃん。
0: そうそうそう、美術っぺーなーと思って、
2: 紹介ムービーみたいなの見てるときにねぶた作ってる映像を見て、わ、いいなみたいな。
0: うん、そう、存在は知ってたから、
2: うんうんうん、
0: そこをじゃあ行ってみようかなって感じで行ったかな。
1: へー、うん、なるほど。
0: そうです。
2: 入ってくれてありがとう。
0: うん、
1: ありがとう。欠かせない
2: 人材。欠かせないよ、ほ
0: ん
2: と。
0: みんなね、
1: みんなね、
2: うんうん、特にね、
1: 特に、うん、いや、二人ともねぶたをじゃあ続けてよかったと思った瞬間。
0: いや、そうだね、運行中だね。1年生の時運行あったし、うん、お囃子入ってたけど、お囃子入って、うん、初めてあそこであんなに岩見沢に人が集まってるのを見たので、うん、学生が呼んだんだって感動しました。
1: わー、うん、学生が呼んだんだって思ったな、うん、
2: その視点も素敵なんだって。
0: ね、この人数学生が呼んだんだと思ったら感動して、
1: 確かにね、
0: 来年も行こうってか、来年もやろうとかって思ったな、う
1: ん、わー、
0: すげーって思った。
1: 活動にもう感動したんだ、1年の時に。
0: そうそうそうそうそう、
1: いい、ね、すごいことだな、
0: ね、
1: すごいことですよね、本当に、うん、ありえない、こけたも人を呼べるって
0: ね、
2: うん、
1: すごいことですよね、まあね、
0: いい話
1: 。いい話。
0: うん。
1: てな感じでですね。そういえばさっきさ、曲流すとか言ってさ、私流さなかったんだけど。
0: う
1: ん、
0: そう、流さなかったよ。流さないまま行くんだって思った。
2: 流さないって言ってた。
0: 言って
2: た、もはや。
0: 言ってた、うん。まあいい。後でこの話はしよう。
2: 今回は流してみる？
0: 流していいんですか？
2: 3曲続けてはちょっと大変だもんね。
0: う
2: ん、
0: じゃあ流して。
1: 流しますか。
0: 流せますか？
2: 流せるんですか？
1: 流せますよ。
0: やったー。
2: やったー。聞ける。
0: やったー。
1: あ、一旦私の置いといて。
0: いいんですか？
1: さやかのじゃあ、
0: うん、
1: 流そうかなって。
0: 今回はみんなの好きな曲を流してくれるそうなので、
2: 嬉しい。
0: 流させていただきまし。
1: ということで、タイトルコールをお願いします。
0: はい。では、羽生舞子さんで懺悔参り。

0: まみちゃんのアフタヌーンねぶた。
1: はい、お送りしたのはさやかのね、リクエスト曲でしたね、はい、
2: 好きな曲です。
0: 素敵
2: な
1: 曲。今日は、30秒でみんなを掘り下げようという企画を行っております。
2: へー、
0: はい、鈴木の声入ってる？これ
2: 入ってるよ。
0: よかった。
1: あら機材トラブルでしょうか、うん、
2: 聞こえない？
0: 私は聞こえない。
1: あら、
2: かわいそう。
0: かわいそうださ
2: っきまで聞こえてたのに
1: 何があったんだ、ね、こっちでは入っています、うん、皆さん聞いて。
0: じゃあ話しましょうか。
1: 話しましょうか
0: 私のことなんてどうでもいいんで、うん、
1: め
0: っちゃ
1: 聞きたいですね。じゃあ最後は
3: ね、さっきちょっとシミュレーションしたからね、
1: うん、シミュレーションしたから
3: いかに早く質問するかをね
1: 30秒
0: 好みいろ
1: って好みいろおもろかったよ。好みいろって聞こうとしてる、う
0: んうん、昔部活とか言ってね
3: 分からんって
1: やばい
0: 答えれんって、うん、
1: なんかじゃあねまた聞いていきますので、
0: はい、お願いします。
1: 聞きましょうか。
3: 私が聞きますよ。
0: はい、
1: はい、
3: タイマーできるんですか？
1: ちょっと待ってくださいね。
3: 仕方ねえな。
0: 待ってやるよ。
1: かっこいいじゃないですか。
3: しょうがねえな。
0: しゃーねえな。
1: しゃーねえな。
3: あー、リールに一緒で流れてくんな。
0: うん。しゃーねえな。
1: 好きなものの話なの。はい、じゃあ、いけます。
3: はい。
0: はい。
3: じゃあ、こぎがスタートしてください。
1: じゃあ、いきます。
0: はい。
1: よーい、スタート。
2: 名前、
0: 鈴木イリア。
2: 誕生日、
0: 11月11。
2: 血液型、
0: B。
2: 趣味、
0: 動画見る。
2: 昔やってたおかず。
0: 水部と美術。
2: 好きだった教科、
0: 国語と美術。
2: 好きな色、
0: 青。
2: 好きな食べ物、
0: チーズ。
2: 嫌いな食べ物、
0: パセリ。
2: 休みの日は、
0: 寝る。
2: なんでこの学校に
0: 美術がしたかった。
1: なぜで
2: 入ってる
0: 眠たく作りたかった。
2: ねぶた続けてよかったと思った瞬間は
0: 仲間に出会えた。
2: やったー。

0: 30秒ぴったしです今。すげえ。すげえ。
1: おもろ
2: なんか5個ぐらい美術って言った気はするけどね。
1: まあね。二人とも神々だった。
0: うわみたいな。うわ途中でおもろかったな。ちょっと
3: なんでねぶたに入ってるとか聞いちゃったな。
0: 片言になってる場面もあった。なんで入ってる。
2: やめてほしいみたいな。
1: ウケる。
0: 面白い。
1: 楽しい。深掘んなきゃ。
0: 深掘っていきましょうか。じゃあ
1: 名前は
2: 鈴木ゆりあです。
3: かわいい。か
0: わいい。
2: 言いづらいし長くてこれ30秒いけないかと思って。
1: なんか結構途中悩んでたのにね、しかもね、
2: うわーとか言ってたのにね。
1: うん、誕生日は
2: ポッキーの日です。
3: 11月11日。
0: 奇跡だ。
2: 奇跡だよ。
0: いいな。
1: ポッキーもらいすぎてんだもんね。
2: そう、毎年のようになんか両手じゃ収まらないレベルのポッキーとプリッツもらって、
1: おもろい。
2: 1年で食べきれないっていうね。
1: 食べきれないんだ。
2: 全然食べきれない。あんま食べない、
1: ね、そうなんだ。なんだ、分けていいよ、うん、
0: 分けていいよ。
2: ああ分け与えてくれって話、うんうん、
0: 誕生日プレゼントをね。
2: あでも大学生になってからはもらうこともあるけど、なんか物をくれる人が増えたからポッキーとプリッツあんまりもらえなくなった。
0: 逆に
1: もらいたい。
2: もらいたくなってきた。
0: やばい。これを聞い
2: たら物も欲しいけどね。
1: うん、送られてくるかも。
0: 送られてくるね。
1: ポッキーのグッズが送られてくるから
2: 。日常使いできるもので。
1: はい、血液型
2: B 型です。
0: おお、あでも B、
1: まあそうかもね。
0: 納得の。
1: いろんない。
2: 不服。
1: いろんないな。
0: 不服なんだ。
1: でも自分は B 型っぽいなって思わないの。
2: 思う。超マイペース。
1: そっか。
2: 喋、うん、るのも行動も全部遅いから。
1: あそっか。
0: そこなの。B ってマイペースか。
2: うん。
1: まあそっか。
2: うん。
1: そんなエリアも好きだよ。
2: ありがとう。
1: じゃあ次、
2: うん、
1: 趣味。
2: 趣味は動画を見てますね。
0: 動画何系ですか。
2: 実況も見るし、うん、最近はなんかご飯食べながら質問コーナーするとかいうなんか実写の動画も見るし、まあ、結構いろいろ見てますね。
1: なんか幅広いよね。
2: うん、
0: 確かに趣味広いイメージある。お笑いとかも、
2: うん、
0: 好きじゃない、
2: うん、お笑いとかも、
1: ね、ちょっと前はね、お笑い見てこのコンビが熱いってめっちゃ言ってた。
2: 九番街レトロですかね。
1: 多分それ、
0: うん、九番街レトロが好き。
1: そうですね、言ってたもんね。一時期
2: YouTube でお笑い見て、ああ M1 も毎年録画してテレビでずっと見て、
1: うんうん、見る回やったもんね。
2: やったね。 M1 見る回。クリパと一緒に、
1: うん、クリパと一緒にやった、うん、今年はみんな呼ぼう、
2: うん、
1: 3人だ
2: ったからね。寂しいからあれね。
1: そうだよ、
0: 開けておきます。
2: 開けてください。
3: 昔やってた部活、
2: 吹奏楽部と美術部です。あ、写真部も。
1: 写真部やってたの。
2: 1年間だけ。
1: そうなんだ、やめちゃったんだ。
2: うん、
1: そっか。
2: うん、で美術部になりましたね。
0: そっか、そ
2: っか。うん、で
1: 吹奏楽部一緒だったんだもんね。一緒ではないけど、
2: まあ、学校は違うけど、吹奏楽部ではトロンボーンやってましたね。
1: そう、2人ともトロンボーンだったの。
0: あ、そこ一緒なんだね。
1: そう、楽器が一緒だった
2: よ。運命だよ ね。
0: 運命。ちなみにトロンボーンっていうのはどんな楽器です
1: か。こう伸びるやつ、
2: 長いやつ。
0: プクプク
1: プク。
0: そ
2: うそう。プクプ
1: ク。
0: 最悪。
2: あの
0: 間違えた。
2: だいたい、だいたいなんかね、一番後ろで長いのをずっと振り回してる、
1: ね。長いやつだから、
0: ね。かっこいいよね。吹奏楽の代表的なやつだ。
1: ね、
2: 嬉しいね。
1: 確かに。
2: 代表だって。
0: 代表なんだ。
1: トランペットとかじゃないか。
0: いや代表だよ。
2: トランペットとかサックスとかじゃなくて。
0: ね、じゃなくてだよ。
1: 嬉しい。
0: 素人から見たらね。
1: 一回でいいから一緒に吹こうよって話してるよね。
2: うん、
0: 吹いてほしい。
2: まず楽器買うとこから。
1: そこなんだよね。竹
2: やりたいよね。でも今年のね、Nフェスとかでもね。
1: トロンボーンで出んの。
2: スカパラみたいな。
1: だいぶ近いけど金ないよ。まあやりたいね。
2: やりたいよね。
1: やりたい気持ちある。
2: 気持ちは。気持ちは 100%。
0: 100% やってください。ぜひ
2: やりましょう。
1: やりますか。
0: うん、
1: はい、
2: はい、
1: じゃ好きだった教科
2: 国語と美術。
1: みんな国語好きなんだね。
2: 国語大好きだった。
1: あ、大好きなの、
2: うん、
0: そんなに。
2: まあその授業の中で小説読めるのも楽しかったし、授業の前にずっと読んでたし、あとはテストで出てくる初見の小説とか評論文がめっちゃ好きで、テストが、うん、楽しみだった。
0: すごいね、
1: まあ、読むのはいいけど時間がねえんだよな。
2: それはそう。もはや速読の速度でわーって読むのが楽しかった、うん、こんな、こんな評論文とかあるんですねみたいな。
1: 速読できんの？
2: できない。
1: ん
2: 自分の持てる一番速い速度で読んでただけ。
1: そっか、うん、速読と言ってただけ、
2: うん、それは速読と言ってただけ。
1: そっか、
0: うん、今の面白かった。はい、
1: まあ、美術はまあ好きでしたってことね。
2: うん、
1: 好きな色は
2: 青。
1: 青だよね。うちもやっぱ青だと思う。
2: 青だよね。
0: 青だよね。青か黄色のイメージある。
1: まあ確かに
2: 推しが黄色とかね。
1: あるね、確かにそうだわ。確かにそうだ、
2: 推しが黄色と青が多いかもね。ピンクもいるけど。
0: なるほどね。
2: だからかもね。
0: まあでも青だな。
1: 振り袖も青だったしね。
2: 青だったね。
0: 地味に見たことないかもしれない。
2: 見せない。
1: なんで今見せる流れだったの。
0: 見せてもらえなかった。
1: ここで見せない流れ来るとは思わなかったな。
2: 見せてあげるよ。小木のも見せてくれたら、
0: ね、あー、交換状
1: 態。スーツだったじゃん。
0: あ、成人式はそうだったけど、う
2: ん、小木を見せてもらえない。
0: 一応前撮り。
1: あ、それ見てないわ、うちも。
2: 絶対に見せてもらおう。
1: そうだね、終わったら見よう。
0: 終わったらね。
1: 終わったら見ましょう。
2: まあ今年のね、祭りも青にする予定なんで、髪は。
1: 楽しみ。
0: いい。
1: 確かに今年青だもんね。
0: 今年青だから、
2: うん、そう、もういい。毎年ねぶたの色に合わせようと思って。
1: いいね。
2: 去年もピンクみたいな、マゼンタみたいな色だったしね。
1: 確かにね。じゃあ今年は青になるということで、はい、好きな食べ物は
2: チーズ。
1: あれ
0: あれ
1: 一緒だね。
2: 一緒だよ。
0: そこ共通点多いね。
2: うん、もうずっとうなずいてたもん、さやかの
1: 話。仲間だね。
2: 何かけても
1: そうだね。やっぱチーズ次第だよね。
2: チーズ次第。
0: どのチーズも好きなんだ。
2: うん、ポテトにもチーズかけたいし、
1: ね、何チーズが好き？
0: あー、確かに、
2: うん、何チーズが好きなんだろう。チーズであれば
1: 何でもいいの。
0: 何でも
2: 割と
1: カルボナーラじゃないわ、ごめん。カマンベールもいけるんだ、うん、ブルーチーズとか。
2: ブルーチーズはちょっとさすがに特殊すぎてあれだけど。
0: そこは違うんだ。
2: なんか臭すぎるあれじゃなければ、なんかチーズ味がするチーズなら。
1: なるほど、
2: 結構割と何でも食べる
0: かも。モッツァレラとかね、
2: うん、あーいいね。
0: 何でも好きなんだよ。
1: 私はモッツァレラが好きです。
2: あ、いいですね、
0: うん、なるほど。
2: はい、
0: 嫌いな
1: 食べ物
0: は
2: パセリ。
0: パセリ、
1: 葉っぱだしね。
2: なんか
0: 葉っぱだしね。
2: 香辛料とか、あのそういうパセリとか、そういう、そういうなんかセロリとか、うん、匂いを発する葉っぱとか、うん、そういうのが全部苦手。
1: 香辛料無理なんだ。
2: 香辛料も好きじゃない。
1: 香辛料好きじゃない。スパイスかかったチキンステーキとか無理なの。
2: なんかハーブとかは最近食べれるようになったけど、なんか
1: 大葉は、
2: 大葉絶対に食べない。
1: あ、そういう感じ。
0: そんな
2: 絶対に無理。
0: なんか風味強いのダメなんだね。
1: そうなんだ、
2: う
1: ん、
2: そうかも。風味強い葉っぱは全般苦手かも。
1: そうなんだ、
2: うん、
1: あ、うちも葉っぱは好きじゃないからわかるかも。
2: 葉っぱね、
0: 全部一緒じゃない。葉っぱか。
2: もはやキャベツとかも入ってきそうで、葉っぱって言われ
1: た。食べれるけどねって感じだわ、
0: うん、食べようと思えば。
1: うん、そうそう。休みの日は
2: 寝てる。
1: あ、うちらみんな寝てることになってるけど、うん、
0: 寝てる。ビンゴしちゃった。
2: 寝てる。
1: ビンゴ。
2: 寝て起きてご飯食べて、うん、動画見て寝て起きてご飯食べて。
1: そんな細かく寝てんの。
0: めっちゃ ちまちま寝てるんだ。
2: うん、本当に何もない日ね。
0: あ、まあ、あんま何もない日がないみたいなね。
1: 最近はね、うん、
2: 最近はね、ずっと動いてるね。
1: そうだね、忙しいもんね、うん、
0: なんでこの学校に。
2: 国公立北海道 美術検索ここみたいな。
1: みんな一緒ですね。
0: 一緒か、これも
2: 北海道から絶対に出たくなくて。
1: 強いよねそれ、
2: 絶対出

0: たくなくて、大学なら国公立だなと思って、お金もないし、
1: まあね、
0: まあその国公立の方がいいかって思ってたのもあって、美術やりたいなと思ってて、ここしかなくて、まあ大谷とか星槎堂とかも見たけど、やっぱ私立とかだとね、お金もかかりますし、
1: そうですね、いい学校ですよここ、
2: 本当だ ね、 ね、みんな来てね、
0: 本当にみんな来てね、
1: みんな来てね、
2: はい。
1: これだけは聞かなければならない。なんでねぶたに入った？
0: スポーツ文化論で初めてねぶたがあることを知って、制作してる様子とか見てねぶた作りたいって思ったから。
1: うん、わあ、
2: いいことです
1: ね。制作もねやっぱあるんだね。
0: うん、
2: いいこと。やっぱね、あの告知の会がいいですよね。
1: スポーツで、そうそうそう、授業で告知してくれたのがいい。うん、
0: 一番いいね。うん、なんかね、先輩たちもね、反転とかハッピーとかして出てきて、いやみちゃんもいて、楽しいし、しかもなんかテレビとかでさ、青森のねぶたの映像とかはいろいろ見る機会はあったわけで、大学入るまでも、それを見て、え、あれが作れるのかって思ったらやってみたくなっちゃったよね。
1: いいっすね、
2: いいきっかけだね。
0: うん、でしょ、
2: うん、じゃあ続けてよかったと思った瞬間は
0: 仲間に出会えたことですかね。
2: イエーイ、うちらやん、
0: うん、
1: うちらやん、
0: そ
1: う、 うちらやん。
0: なんかね、一人に家でさ、一人でゆっくりしてる時に、この大学に入って友達ができるとかあんまり考えてなかったわけね、私が新しい友達は作れないかもしれないっていう不安を持ってたから、振り返った時にねぶたに入ったことによって、まあこの4年生の同期ももちろんすっごい仲良くなれて嬉しいし、後輩ともいっぱい仲良くなれたし、地域の人たちともすごいいろんなコミュニケーション取れて、入ってよかったなーって最近はもう毎日のように
2: 感じてるんだ、
0: ね、
1: わあ、暑いな、あと1年
2: 深くなってるんだ、
0: うん、そう、考え、もう本当に毎日感慨深くなってる。
2: 早いよ
0: みんなに言われる、早いよって。
2: 早いよ、
1: まだ1年あるから。
2: そうだよ、まだ終わってないよ、
1: ね、やらなきゃいけないよ。
0: だって大学生の4月23日は今日で終わりだから、
1: やだちょっと
0: って考えて、最近一日一日を大切に過ごして、
2: まあ貴重に、大切にするのはいいことだ、ね、
1: うん、
2: はい
1: はい
0: はい、
2: いい話、
1: 感じですね、聞き終わりましたね。
2: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。分かっていただけましたかって感じで。
2: きっと分かったでしょう。
0: 分かってくれたかな。
1: 分かったでしょ
2: う、
1: すごいね、結構これ面白いね、みんなのもぜひ聞きたいなって思いました。
2: 他
1: のメンバーのもね、
2: はい、
1: ということで結構時間があれなので、
2: あれになっちゃった
1: 曲は割愛させて、
2: あ、ごめんねみんな、
1: あ、感電次の曲1曲をあの1番流して終わりにしようかなと思いました。
0: いいですね。
1: ということでエンディングの分を
2: 分を
1: 分とか言っちゃった
0: エンディングの分、
1: 今月のいやみちゃんのアフタヌーンねぶたいかがでしたでしょうか。夕方の雪、耳のお供になっていければなと思います。ここまでありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではまた来月、
2: またね、
0: 来月、
2: 次はうつみも、
1: 次はうつみも。

0: FM 浜那須 JAPAN。
1: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、毛葉、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。
2: FM 浜那須沖の皆さん、復活北海道の大山信介です。

0: 道内17局の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山慎介の復活北海道、毎週土曜日夜9時から放送中です。ぜひ一度お聞きください。
1: 普段言えないありがとうの気持ちをお花に託してみませんか。 FM ハマナスでは毎月1名様にお花のプレゼントを行っています。申し込みはお電話、ファックス、E メールで、応募締め切りは毎月25日、発表は翌月1日朝8時53分からのフラワーメッセージで。

0: はい、始まりました。今月もクラシックロックレディオ始まりました。ね、今月は4月の4日と4月じゃないか4月いいのか4月の4日ということでね、とても暖かい日になってきましたね。ということで、ロック専門の番組となっているこの番組、私トミーと
1: デクで
0: お送りします。
1: はい、
0: ということです。とっとと行かないとね。
1: 行きますか。なんとなく新鮮味がないのが気のせいでしょうか。今回は
0: そうだね。
1: まあまあまあ、ということで、
0: はい、
1: 前回、ちょっとプログレ、日本のプログレを4人バイスとちょろっとかけたのが非常に評判が良かったので、
0: そうですね、
1: それに乗っかって今回も持ってきました。はい、まず、新月、
0: はい、
1: はい、まあ、日本のプログレとしては当時珍しい、どちらかというとその変拍子だとかテクニック、まあ、上手いんですけどそっちが主体というよりはどちらかというとまあジェネシスタイプというか、非常にステージも演劇性が高いような、はい、バンドなんですけども、新月、過去にも何回かかけてるんですけど今回ライブ音源持ってきました。
0: はい、
1: でまあ、新月ってスタジオアルバム1枚しか出してないんですけど、まあ、2000年代に入ってからいろいろ出たものもあるんですけども、1979年の7月25日に、新月というタイトルで、出しまして、ちょうどその日と、翌日、1979年7月26日に、芝 ABC ホールという、東京の、会館で、まあ、デビューコンサートということをやったんですけども、はい、その時の音源を持ってきましたので聞いていただきます。はい、新月で鬼。

0: ずっとこれでなかった
1: 30秒ほどこれオープニングの
0: だよね。
1: お客様もみんな静かに待って

0: で鬼聞いていただきました。
1: はい、
0: はい。で、このライブアルバムなんですけど1979年のライブなんですけど、はい、1994年に一度 CD で出てるんですけども、うん、それがちょうどあのキングレコードのプロデューサーの高見博氏、うん、まあ、後 の、 あのネクサスレーベルとかで日本のプログレの普及に非常に、はい、貢献したお方なんですけど、その方が客席で撮ったカセットテープ、音源で、かなりちょっと音が悪かったのと、曲もちょっと少なかったということ で、 で10年後の2004年に、この CD が出たんですけども、それでもどうしてもちょっと1曲、収録時間の都合で入らなかったんですけど、これは、当時のエンジニアがオープンリールで撮った音源がベースとなってるようなので、だいぶ、音質が良くなってるんですけど、その後の2016年、12年後にあの完全再現版ということで、全曲ちゃんと、コンサートの曲順通りに、で非常にリマスタリングをして音がいいということなんですけど、ただ私ちょっとそれを持ってないので、この CD ということでご容赦いただければと思います。はい、はい、じゃあもう一曲聴いていただきます。新月で科学の夜。

0: 新月で科学の夜ライブ音源で聞いていただきました。
1: はい、はい、
0: 非常に、独自の世界を持っているバンドなんですけども、うん、結構そのどちらかというとその変拍子とかそのテクニックがどうっていうのを前面には出さないで叙情的な非常にステージワークというか曲自体もそうなんですけど、結構ボーカルの北山誠氏は曲によっては被り物をかぶったり、 まさにジェネシスのピーター・ガブリエルのような感じで、あとなんかマイクのところにライティングのスイッチもつけていて自分で照明をいろいろ変えたりとか演出もしていたと。その後、この北山氏は、新月、解散した後に、クライマー、登山家としても名を馳せて、日本フリークライミング協会元理事長とか、日本山岳協会元理事とか、そっちの方でのすごい著名なお方と聞いております山登り、今もバンド活動やってらっしゃると思いますので、両方、二刀流ということで、ね、今風に言うと二刀流ということでご容赦いただければ。
1: 珍しいよね
0: ですよね、ボーカルスタイルもそのシャウトしたりそんなにハイトーンボイスでっていうスタイルではないんですけども、非常に特徴な、僕は大好きなんですけども、はい、
1: はい、
0: じゃあ次のアーティストいきます。はい、土屋まさみ、
1: はい、
0: はい、今はどちらかというとプロデュース業に専念しているかと思うんですけども、僕らの世代の頃はやっぱりもうバリバリのミュージシャンで、一番メジャーなのは一風堂ですよね、
1: はい、
0: スミレセプテンバーラブでもおなじみのなんですけども、もとも
1: と
0: スタジオミュージシャンというかギタリストとして非常に評価をされていたお方で、リリーとか大橋純子、で僕は大橋純子のバックの美濃屋セントラルステーションっていう、バックバンドが僕すごい大好きで、その時に非常に、センスのいいギターを弾いていて、
1: そうだよね、
0: で大橋純子さんってもともとリズム&ブルースとか、どちらかというと、あの方夕張ですよね確か、で北大のジャズ研か軽音か何かにも所属していて、 その頃は結構ゼッペリンとか、そういうのも歌ったりとかですよね。ですから皆さんの黄昏マイラブとか、あの辺のイメージ、あれももちろん彼女の一面なんですけども、それだけではないというか、その美濃屋セントラルステーション、また機会があればちょっとかけたいんですけども、ちょっと話がだいぶそれましたが、土屋まさみ氏ということで、一風堂で3枚アルバム出した後に81年に、出したソロアルバム、ライスミュージックを持ってきました、で、ものすごくそこで僕らが非常に気になるのが、バックで、ジャパンのスティーブ・ジャンセンとミック・カン、ドラムとベースですね、が参加していて、その後ジャパンの解散ツアーにも、土屋まさみはギターで帯同するというか、もうゲストじゃなくても完全にもうメンバーというような感じで大活躍をしていたんですけども、そのライスミュージックからちょっと聞いていただきます、
1: はい、
0: 土屋まさみでタオタオ。

0: 土屋まさみ氏のソロアルバムから、タオタを聴いていただきました、
1: はい
0: はい。もうベースもうイントロの音一発で3日間ということで、うん、僕らもそれだけでニヤッとしてしまうんですけども、はい、でスティーブ・ジャンセンのドラムは比較的ドラムマシンのような
1: プレ
0: イをしてるんですけど、一応あの資料を見ると、うん、ドラムスティーブ・ジャンセンになってる、
1: うん、
0: ただあのエレクトリックパーカッションだとか あとコンピュータープ はいはいね、プログラミングでいろいろ松竹秀樹氏、まあ、YMO でおなじみなんですけど、いろいろやってるので、そういうのも重ねてるからこういうサウンドなのかなという気もするんですけども、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: やっぱりですね、私らの世代はこの3日間のベースを聴くだけでもうニヤッとしてしまうというか、うん、まあ、唯一無二のスタイルなので、
1: うん、
0: さっきから土屋まさみ氏の話になると脱線ばっかりするんですけどもジャパンの話は極力今日はしないようにと思うんですが、うん、
1: はい、
0: はい。じゃあもう一曲聴いていただきます、土屋まさみでシークレットパーティー。

0: 屋さん、まさみでシークレットパーティー聴いていただきました。
1: はい、
0: この曲ドラムもうまんま、うん、スティーブ・ジャンセンであのジャパンの、5枚目最後のアルバムの1曲目、The Art of Parties そのものやんけと思ったら実はこれクレジット見ると土屋まさみが叩いてるということで、あ、スティーブ・ジャンセンではないということで、
1: そうなんだ、
0: スティーブ・ジャンセンをオマージュしたプレーかとも思うんですが非常にもう、もうもろにジャパンサウンドというか、
1: うん、
0: そのまんまスティーブ・ジャンセン叩く、そのまんまのフレーズ叩くかと思ったんですけど、
1: うん、
0: そっくりさんでしたで、このアルバムライスミュージックというアルバムタイトルなんですけど、うん、非常に日本を意識して作ったということなんですけども、でリズムセクションはもちろん、まあ、土屋まさみ氏は全ての楽器もやってるんですが、このリズム隊がジャパンなんですけど、
1: はい、
0: ちょっとだけブランド X のパーシー・ジョーンズ、
1: うん、
0: この方もフレットレスベースの名所なんですけど、その方も参加しております。はいはい、で土屋まさみ氏ご存知の通りギタリストとして、
1: うん、
0: ストラトキャスターフェンダーのストラト使いとしても非常に有名なんですけども、はい、エイドリアン・ブリューが持ってたような塗装を剥がしたサンバーストのストラト、
1: うん、
0: 今ルナシーの次蔵さんが持ってらっしゃるということなので、うん、まあ、もらったのか土屋まさみが託してライブとかレコーディングで使ってもらってるのか、うん、まあ、多分プロデュースをしてるんですよね、うん、ルナシーの多分そういう絡みだと思うんですけど、ちょっと私そのあたりはあまり詳しくはないんですが、杉蔵氏が持ってると聞いております、
1: うん、
0: はい、じゃあ次のアーティストいきます。はい
1: はい、
0: P モデル、
1: はい
0: はい、からとまた変わりまして、昔マンドレイクっていうバンドでリーダーの平山進氏が、プログレをやっていたんですけども、うん、なかなかプログレ、さっきの新月もそうなんですけど、ちょうど不毛な時代といいますか、
1: そうか、
0: で、まあ非常に有名なアマチュアバンドだったんですけども、うん、解散してすぐ、結成したのが P モデルなんですけども、うん、その頃ちょうど、プラスチックスとヒカシューとともに、
1: はい、
0: この P モデルが、テクノ御三家と呼ばれ、うん、はい、その後に、まあ、YMO が非常に、売れまして、
1: うん、
0: テクノという音楽とかファッションだとかが、
1: はい、
0: まあ、お茶の間にも浸透したのかなという感じなんですけども、うん、そのブームの、一役を担ったのが P モデルかと思うんですけど、
1: うん、
0: 僕の中では、まあ、テクノ、もちろんテクノ系の曲もいっぱいあるんですけど、まあ、アバンギャルドというかニューウェーブというか、
1: あ、
0: まあ、何でもあり、その中で結構打ち込みだとか、
1: はい、
0: 当時、まあ、デジタルミュージックが出たばっかりなんで、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: やっぱりそっちに興味を示すアーティストの方って非常にいっぱいいらっしゃって、
1: う
0: ん、いろいろ実験的な曲とか、
1: うん、
0: やってると思うんですけども、その P モデルの今回5枚目のアルバムなんですけども、
1: はい、
0: 持ってきましたんで、はい、アナザーゲームというタイトルなんですけど、そこから聴いていただきます。
1: はい、
0: P モデルでホーランドエレメント。

0: キーモデルでホーランドエレメントを聴いていただきました。
1: はい、はい、
0: 先ほどあの5枚目のアルバムというふうに言ったんですけど、うん、1989年なんですけど、
1: うん、
0: 4枚目まで一緒だった、まあ、前身の先ほどちょっとお話したあのマンドレイクというバンドからずっと一緒にやっていたキーボードの田中康美氏が脱退して、曲調はもうまさにこの歌メロも、うん、まあ、平沢進大先生のもう色が非常に濃いんですけども。
1: なるほど、
0: はい、でこの平沢進氏またちょっとマンドレイクに戻っちゃうんですけど、うん、プログレ、さっきの新月と結構交流があったみたい で、
1: はい、
0: で78年9年頃、
1: はい、
0: 東京とかでもプログレをやらせてもらえるライブハウスがほとんどなかったらしくて、当時、
1: ね、
0: 非常にマイナーなジャンルということで、うん、それで結構一緒になることがあって、
1: うん、
0: 新月の演奏を聞きながら平沢氏は新月はうまいからいいよねっていうふうに言ったって言うんですけどマンドレイクも僕は非常にうまいしかっこいい番だと思ったんですが、うん、で結構まあ交流あるというお話したんですけど、うん、新月のマネージャーだった人がその後 P モデルのマネージャーにもなっているという非常に、まあ、つながりがあることは、だいぶ後になって僕も知ったんですが、うん、はい、じゃあもう一曲聴いていただきます、
1: はい、
0: P モデルでアトムシベリア。

0: ピーモデルでアトムシベリア聴いていただきました。
1: はい、
0: ギターの平山氏のサウンドももちろん気になるんですけど、ベースがもうディストーションでブリブリ歪ませてピックで弾くという、うん、僕ならもう倒れちゃうんですけど、嫌いではないです。
1: 私も嫌いじゃないです。
0: で、平山氏ギター、東海のタルボ、
1: うん、はいはい、
0: 非常に当時全く売れなくて、うん、すぐ製造中止になってしまいましたが、うん、今は逆にプレミアついてるという、
1: ね、
0: まあ、ボディがアルミニウムのなんですけども、
1: ね、
0: 前回、うん、幻会の時にちょっと話したんですけど、うん、今も池部楽器と神田商会グレコでライセンス販売をしているということを聞いて、うん、はいはい、まあ、欲しいとは思わないんですけど、
1: うん、
0: まあ、長く愛されてる、まあ、ジャパンオリジナルギターですよね。
1: はい、そうだね。
0: まあ、当時の本当にジャパンヴィンテージの、うん、今やお宝ギターになってはいるんですけど、うん、でボディアルミということで、うん、ノイズが少ないとか、うん、というあったんですけど、あれ今回僕初めて知ったんですけど、はい、東海道新幹線の廃棄アルミを、
1: う
0: ん、東海楽器がリサイクルで使ってギターにしたという非常に地球に優しいギターだということを今回僕初めて知りました。はい、
1: これでも結構作ったのかね、あのギターね。
0: いやでも全然僕確かですね、僕どっかで聞いたんですけど、うん、なんか1ヶ月で5本だか6本だか、
1: うん、そんなもんだと思うよね、使ってる人もあんまり見ないもん、ね、
0: もうまず、うん、アマチュアで楽器、ね、当時なんてギターを何本も買える人ってそうそういなかったんで、うん、
1: まあ、
0: うん、あれを買うっていう発想は多分、
1: あれ結構いい値段したんだっけ。
0: いや、うん、そんな高くはなかったんです
1: よ。あ、そっか。
0: ただあのデザインを好きか嫌いか、
1: まあね、そうそうそうそう。
0: で、あの頃ってちょうど80年代くらいで、僕ちょうど高校の時だったんですけど、うん、どちらかというと変形ギターとか、
1: う
0: ん、でフロイドローズみたいなの出てきたりとか、
1: ね、
0: どちらかというとそういうメタル系だとか、うん、あとも逆にあの ESP のランダムスターとか、
1: うん、
0: エクスプローラー系だとか、
1: そうだね、
0: そういうギターが結構、
1: はい、
0: 人気があったんで、まあ、あとはフライング V 系ですよね、うん、だからタルボは本当に全然当時はその楽器屋さんだけが言ってたんですけど、全然売れなかったっていう話は聞いてましたけど ね、
1: う
0: ん、だからこそ流通量少ないんでまたプレミアがついてるという、
1: あ、なるほどね、
0: 面白い現象なんですけども、はい、じゃあ最後の、アーティストいきます。はい、はい、HIS HIS です。
1: はい、
0: H と I と S、はい、細野晴臣と今の清志郎坂本冬美という夢の組み合わせなんですけど、僕も大好きなんですけど、まあ、残念ながらちょっと清志郎氏は他界してしまいましたが、はい、ほぼ、清志郎が曲を書いて、どちらかというと演奏、細野晴臣氏は演奏に専念と、でボーカルはもちろん坂本城ということで、うん、はい、もう格好悪くないわけがないという。でオリジナルが結構多いんですけども、うん、今日ちょっとカバーも含めて聴いていただきたいと思います。はい、じゃあ、ヒズでヒズのテーマ。

0: ヒズでヒズのテーマ聞いていただきました、
1: はいはい、
0: このアルバム1991年なんですけども、うん、今回ちょっと調べたら清志郎氏は58歳で他界されてるんですね。
1: あ、そうかも
0: しれない。若いですね、はい、残念です。
1: うん、
0: まあ、このアルバム1枚で、終わってしまったんですが、うん、この時にやっていた曲はたまに坂本冬美嬢が今でも、うん、コンサートで歌ってくれているということで、それが非常に嬉しいなという気もしますが、
1: はい、なるほど。
0: で、最後聴きながらということになると思うんですけども、次は温度、パープルヘイズ温度を聴いていただくんですけど、はい、まあ、日本でロックの温度といえば、大滝一大先生のイエローサブマリン温度、うん、金沢明子のが有名ですけども、はいはい、パープルヘイズを温度にしたら坂本冬美が歌ったらこんな感じという、
1: そうか
0: なんですけども、日本語の訳詞、カルメン・マキ&オーズのギターの春日博文氏が訳詞をしたという曲なんですけども、
1: ね、
0: 今日はそれを聴きながらお別れということでしょうか、うん、
1: もうちょっとだね
0: あ、
1: もう10秒ぐらい欲しいね
0: と言ってる間に時間が来るでしょうか、う
1: ん、はい。
0: 当時結構テレビにも出てて、細野晴臣氏がアコースティックベースを弾いている姿も見れて、はいはい、特徴のあの親指弾き、うん、怒りや長介双方と呼ばれてるんですけどそれを堪能できたのは非常に嬉しかったです。
1: はい、かかってきました、はい、
0: じゃあこのパープルヘイズ音頭を聴いていただきながらの、
1: そうですね、ということで、今回のクラシックロックレディオはおしまいということで、はい、また来月、いろんなロックを持って、参上します、
0: はい、
1: それではまた来月まで、さようなら。

0: FM Hamanasu Japan。
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
2: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
3: おばあちゃんの耳はどうしてそんなに大きいの？
4: 毎週土曜日午後1時15分からの週末ラジオを聞くためじゃよ。
3: 何それ？
4: 岩見沢の今がわかる楽しい番組じゃよ。
3: へえ、日曜日の同じ時間に再放送もやってるんだ。絶対聞かなきゃ。
4: その前に腹ごしらえ。
3: 毎週土曜日は週末ラジオ。
5: みんな集まれ、ワクワクサワー。
6: FM 浜夏では、
5: 毎週水曜夜8時から星ひろみと
6: 水野ふえが
5: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
6: なになに、
5: そんな情報まで
6: 気になる。
5: 聞いてね。
7: まさか大地震なんて、
8: まさか大水害なんて、
9: まさか大火災なんて、
7: そのまさかで本当に大丈夫ですか？
8: そのまさかは本当に起きませんか？
9: 大災害を経験した方のほとんどが情報が得られず不安となりました。そのまさかに備え、
10: FM ラジオのご用意を。
11: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
0: FM浜那須 JAPAN。
12: FM 浜那須ウェザーニュース、

天気予報をお伝えします。はじめに札幌管区気象台発表の天気概況です。北海道付近、今日は発達した低気圧が根室沖を通過し、夜にかけて千島近海へ進むでしょう。明日は気圧の谷の中となる見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きい見込みです。石狩空知後志地方、今日は曇りのち晴れで雨の降るところがでしょう。明日は曇りのち一時雨の見込みです。続いて空知地方の詳しい天気です。今日は北西の風がやや強く、のち東の風に変わり曇り、夜は晴れで所により昼過ぎまで雨の見込みです。明日は西の風がのち南の風に変わり曇り時々晴れ、夜遅くは雨でしょう。気温です。岩見沢市内、今日日中の予想最高気温は16度、明日朝の予想最低気温は4度、明日日中の予想最高気温は17度となっています。降水確率です。この後今日夕方6時まで雨の降る確率は 20%、 今日夕方6時から明日午前0時まで 10%、 明日午前0時から明日正午まで 0% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須お悔やみ情報。この時間は岩見沢市内のお悔やみ情報をお伝えします。

奥恵美を伝えします。岩見沢市東町1条7丁目工藤民子さん、女性の方です。享年72歳でした。通夜は本日午後6時より岩見沢市2条東17丁目公益社メモリアルホールにて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。大樹町は宇宙港の運営権を民間に設定します。十勝の大樹町はロケット発射場を含む宇宙港北海道スペースポートについて運営権を民間に委ねるコンセッション方式の導入を決め、4月30日実施方針を公表しました。期間は今年10月からの15年間を予定しています。民間の創意工夫を取り入れ、これまでの指定管理者制度による運営よりも町の負担を軽くする狙いです。大樹町はこれまで指定管理者の大樹のスペース固端に対し年間およそ1000万円を支払ってきました。新方式でもスペース固端に運営権を委ねる方針ですが、設備投資などの自由度を高めて稼ぐ力を強くすることで町の負担を減らしていきます。詳細は9月の契約締結までに詰めるということです。変わってニュースです。根室市が茶師跡を観光拠点に整備します。根室市は今年度からアイヌ民族の歴史を伝える国の指定史跡根室半島茶師跡群を学習観光拠点として本格的に整備します。茶師は見張りや祭祀に使われた砦で、根室半島茶師跡群は日本城郭協会の日本100名城に選ばれています。根室市は訪問環境を整え、根室とアイヌ民族をめぐる歴史や文化を広く発信する予定です。整備するのは茶師跡群のうち北方領土国後島を望む断崖上にある野津鎌布社地寮で、今年度に大型観光バス3台と乗用車6台分の駐車場を整備し、来年度は伝統行事への対応も想定した多目的施設や祭壇などを設置します。野津鎌布茶師跡は最寄りに公共交通機関もなく百名城を訪れる最難関とされながら、来訪者は2007年度の50人から増え、昨年度は過去最も多かった2024年度の7134人に迫る7069人でした。変わってニュースです。エスコンフィールドの

0: 験用通路を歩くツアーが開始します。北広島にあるプロ野球北海道日本ハムファイターズの本拠地エスコンフィールド北海道の最上部の点検用通路キャットウォークを歩くツアーが1日始まりました。参加者たちは通常は立ち入れない地上70メートルの高さにある通路からフィールド全体や石狩平野の景色を楽しんでいました。点検用通路は照明や音響の点検のほかガラスボールの清掃の際に使用するものでツアーでは参加者たちが安全装備をつけてガラスボールの上端付近にある通路を進みました。グラウンドやブルペンのほかベンチ、客席を一望し開閉式屋根を動かすための機械設備を興味深そうに見学する人の姿も見られました。ツアーの対象は10歳以上で参加費は1人5000円公式サイトからの事前予約が必要となっています。変わってニュースです。旭山動物園が夏の営業を開始しました。旭川市の旭山動物園は1日北海道警察の捜査を受けて延期していた夏の営業を始めました。前日に死体損壊容疑で飼育員の33歳の男が逮捕されるという異例の事態の中となりましたが開園前にはおよそ200人の行列ができ去年の夏の営業初日を上回る客でにぎわいました。旭川市は同系の捜査を受け当初予定していた先月29日の開園を延期し例年ゴールデンウィーク初日に行う開園セレモニーも中止しました。今津博輔市長は1日来園者に職員が逮捕されご迷惑とご心配をおかけした心からお詫び申し上げると陳謝しました。変わってニュースです。芝桜滝の上公園がオープンしました。芝桜の満開時におよそ10ヘクタールの丘陵がピンクに染まる東北の滝の上町の芝桜滝の上公園が1日開園しました。開園セレモニーには町民らおよそ60人が参加しセレモニーの後には昨年度完成したおよそ200段の天狼階段を登りながら芝桜を堪能しました。以上 FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W ミルト送信所から 10W 万事送信所から 10W で岩見沢市有明町南1-20コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病当番医のご案内です。この時間は5月2日から5月4日までの救急急病当番医です。5月2日土曜日、内科系の当番医は四条西7丁目石川内科循環器科クリニック。2日土曜日、内科系の当番医は四条西7丁目石川内科循環器科クリニック。電話33-5005番、33-5005番です。2日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北照会病院。2日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北照会病院。電話32-2188番、32-2188番です。代わって3日日曜日、なお3日から6日までの間は歯科の当番医を設けています。内科系の当番医は三条西6丁目特地内科医院。3日日曜日、内科系の当番医は三条西6丁目特地内科医院。電話23-1515番、23-1515番です。3日日曜日、外科系の当番医は八条西19丁目岩見沢脳神経外科。3日日曜日、外科系の当番医は八条西19丁目岩見沢脳神経外科。電話20-1001番、20-1001番です。3日日曜日、歯科の当番医は三条西3丁目山本歯科医院。3日日曜日、歯科の当番医は三条西3丁目山本歯科医院。電話22-1401番、22-1401番です。代わって4日月曜日、内科系、外科系、小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。4日月曜日、内科系、外科系、小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。

電話 22-1650 番、 22-1650 番です。4日月曜日、歯科の当番医は三条東2丁目谷本歯科医院。4日月曜日、歯科の当番医は三条東2丁目谷本歯科医院。電話 24-0513 番、 24-0513 番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで。土曜日は午後1時から6時まで。日曜祝日は午前9時から午後6時まで。日曜祝日は午前9時から午後6時までです。歯科の当番医は午前9時から午後5時まで。歯科は午前9時から午後5時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは、十条西3丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで。こちらは土曜、日曜、祝日を問わず診療しています。診療科目は内科、小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センターお問い合わせの電話番号は、25-3000 番、25-3000 番です。なお、新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザの検査は実施していません。また、発熱症状がある方で受診を希望する場合は、事前に電話連絡をお願いします。以上、5月2日から5月4日までの救急急病当番医のご案内でした。変わって、山菜採りや写真撮影のため田畑に無断で入る人がいます。この行為は農作物を傷つけたり、農業機械を破損したり、靴底や服などに付着した病原菌や病害虫が田畑に蔓延する原因になったりすることがあります。田畑は私有地です。無断で入らないようにしてください。お問い合わせ先は農業振興課農業振興係、電話 35-4481 番、35-4481 番です。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

0: スマイルアイズのとんでもないと
1: そうでもないと、
2: 毎週木曜日21時に
1: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
2: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は、
1: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も、
2: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
1: メッセージ待ってます。
3: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
4: The Nandalo Show International Music Stephen Aaron Feather
3: And 遊郭アポパイ、毎週水曜夜9時から。

0: 聞いてね。
1: ビートポップスクラブ、毎月第2土曜日午後4時から5時までの1時間、ビートルズをはじめ多くのアーティストの音楽を紹介いたします。皆さんお楽しみに。
2: 毎週金曜夜9時からビルトオブラジオ放送中です。岩見沢市の山あい、上志文、朝日、ビルト、モーヨー、万事など東部丘陵地域で活動するユニークな人々を紹介しています。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: この番組は熱い職人が集まる株式会社イザナの提供でお送りします。

0: 2026年北海道岩見沢市、ある集団の出現によりこの町の空気は一変した。建築、福祉、飲食、それぞれの現場で磨き上げられた異常なまでのこだわり、その熱量はもはや誰にも止められない。
1: お疲れ様です。いざな職人集団パンデミック、本日も観戦開始。
0: 始まりました。株式会社いざながお送りする職人による職人のための、そして岩見沢を面白くするための30分です、
2: はい、
0: ということで私は板金屋さんです。三上です、
2: はい、私は笹茶屋さんです。はい、緑、あずさ緑です。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
0: ですね。またゲスト呼んでます。
3: はい、はい、私は鉄骨屋さんです。
0: 来たー、
3: なぐもです。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。ようこそ。
3: はい、ありがとうございます。
0: FM ハマナスへということですね、
2: はい、
0: 今回で第3回目になるんですが、2026年今年ですね、4月から始まりまして、第1回目はイザナの全容をお話しいたしました。
2: はい、
0: で第2回はそのうちの一つ、佐々木美和ちゃんをお呼びして、
2: はい、
0: 株式会社ためにのお話をさせていただきました。
2: はい、
0: はい、この番組は職人のこだわりイコール感染源として皆さんに広げていくラジオです。さて第3回テーマはこちら、株式会社親友とはです。
2: 第1回で紹介させていただいた私たちの会社の一つ株式会社親友、本日はもっと深くご紹介させていただきます。ではなぐちゃん、よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: お願いします。ではまず株式会社親友とはどういった会社でしょうか。
3: はい、親友という会社は、鉄工所です。鉄工所で、鉄をいじってるんですが、まあ、その中でまた断熱っていう工事も手掛けています。うん、はい、で、これらを踏まえてその本質を象徴する、3つのイメージを連想しました。
2: おー、

0: ぜひ、じゃあ一つ目から教えていただけますか。
1: あ、いいですか。
0: いいですよ、はい、お願いします。
2: あ、すいません、
1: はい、
2: いいです、
1: いいですか、は
0: い、はい、いいです。
1: いいですか、
0: はい、
2: いいです。
1: まず一つ目は、頑丈な骨組み、
2: はい、
1: それから信頼性のある土台ですね、
2: うんうん、
1: はい、
2: っていうイメージですね。
1: そうです、
2: 本質は、はい、
1: 次はですね、鉄骨製作と、鉄骨を作る工事は、建物が立ち上がるための、最も重要な骨組みを作る仕事です、
2: うん、
1: それらのポイントは目に見える、外観の華やかさとは裏腹に、うん、それを、支える、力強く、揺るぎない構造体っていうものは骨組みですね、
2: うんうんうん、
1: 建物の芯となるものを作っています。
2: 重要な部分ですね、
1: はい、まあ、これらがないと、
2: うん、
1: 周りのどんな綺麗なものもくっついていかないという、はい
2: はい、
1: 基礎となる部分ですね、
2: はい、
1: そしてどんな大きな、プロジェクトも、弊社新友が作り出す精密で頑丈な骨組みがあるからこそ成立するグループ全体の支柱としての存在感を象徴しています。ちょっとかっこよく言ってみましたけど、はい、
2: かっこいい、ありがとうございます、
0: はい、
2: そんなかっこいい親友さんですが、精密で頑丈な鉄骨に関連して現場でこだわっていること、いや他社に真似できない独自のことなど、はい、などありますか。
1: はい、現場で工事をする際には、もちろん、自分たちの工事が後戻りしないようにっていうことはもちろんですけども、うん、
2: はい、
1: 私たちが工事を終えた後の、他業者さんがスムーズに施工できるように先を考えた施工を心がけています。
2: いや素晴らしい、結構大事なとこですよね、そこは。次のこと考える、
1: そう
2: ですね。でそれが弊社、私並木板金屋さんなんですけど、親友とこう連携して、そこがこう前あといつ終わるいつ終わんないとかっていうのがね、
1: はい、
2: そこが強みでもありますよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: はい
1: はい。でグループ全体の支柱という言葉はですね、単なる、あ違うですね、ごめんなさい間違っちゃいましたね、
0: 間違えました、
1: はい、
0: はい、どうぞ。
1: あとですね、先ほども言いましたけど、自分たちが終わった後に他業者さんが、うん、スムーズに施工する上で、
2: うん、
1: 自分たちが後戻りをしちゃうと、まあ、後の施工にもどんどん関わってくるので、
0: そう
1: ですね、はい、その辺はものすごく気をつけています、
2: はい、
1: はい。
2: はい、ありがとうございます。グループ全体の支柱、支える柱という言葉には、単なる売上の基盤という意味だけではなく、組織文化や人材育成の面でも中心的な役割を担っているというニュアンスが含まれますか。
1: はい、含んでいますね。直接、関わりがあったりなかったりはすると思うんですが、
2: はい、
1: まあ、全ての事柄において大なり小なり、関わってはいます。

0: ありがとうございました。じゃあ次に2つ目聞いちゃおうかな。お願いします。
1: はい、2つ目は、火花と精密、あとは職人の魂、うん、
2: 職人、はい、
1: クラフトマンシップって言うんですか。
2: かっこいい、
0: はあ、
2: かっこいい
1: 言って自分でよく分かってない
2: いやいやかっこいい
0: かっこいいですね。
1: あとですね、鉄工所での溶接作業や、加工のプロセスは、熱い情熱とミリ単位の正確さが共存する世界でもあります。あの鉄骨って、ミリ単位なんですね、正確に言うともう 0.5 ミリ単位で、ものを作っていく世界なので、その辺はものすごく気を使っています。あと飛び散る、火花で、冷たい鋼材を加工していく、複雑な要求にも応えて、形にしていくプロフェッショナルの姿だと思っています。どうでしょう。
2: かっこいい、
0: かっこいい、
2: かっこいい、
0: かっこいい、
1: かっこいいっすか。まあ、あの単なる作業ではなくて、高い技術力とものづくりへのこだわり、やっぱりものを作るのがみんな好きだと思うので、
2: はい、
1: 仕事にも集中できていて、イザナグループが掲げる品質の源泉を、作り出していると思っています。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ではまあ、こうミリ単位の正確さ、こうね、寸分の狂いも許されないみたいなが必要とされる作業の中で、特にこうここは譲れないみたいな、ここは俺の見せ場だみたいな、
1: そうですね、
2: そんな工程とかありますか。
1: はい、やっぱりあの頑張って、工場で製作したものを、現場に持って行って組み立てたり設置したりした時に、気持ちよくピタッと収まった時はものすごく充実感がありますね。
2: はい、
1: はい、
2: そうですよね。僕らも一緒です。
1: はい、
2: おいや、おっってなりますよね。
0: おってなんない時もたまにはあるの。
2: うわーってなります。
0: ああ、そうなんだ。
1: まあありますけどね。
2: ダメかこれっていう時は、まあ、ちょっと調整して、こうなんていうんだろう、ピタッといくときは調整しますけど、これじゃ全然ダメだなっていうときはやり直す
0: ね。ああ、そうなんですね。ピタッは気持ちいいですね。でもね、
2: 気持ちいい。ピタッとしたことありますか最近。
0: あ、なんですかそれ。どうでしょう、ご想像にお任せします。うう
2: ピタッとしたことがあるということで、はい、想像しておきます。
0: はい、職人同士で共有されているこれだけは譲れないっていう暗黙のルールとかってありますか。
1: ないです。
0: ちょっとないです。出ました。
1: ないです。はい、これだけは譲れない、譲らないっていうのはないです。逆に譲ってほしいかなって思ってます。はい、
2: その心は、
1: はい、まあ、ベテランの今までのノウハウは当然のことを継承していきたいですし、じゃあ自分がこれはものすごく得意でこれは絶対自分じゃなきゃダメなんだっていう気持ちは持っててもいいですけど、その人が一人ができても、じゃあその人が例えば、もしいなくなった時にどうするのっていうことになるんで、やっぱり自分より秀でている技術とか、ノウハウはこう譲り合って、みんなで受け継いでいってほしいなって思ってます。
2: いや本当その通りですよ。
0: はい、本当ですね。本当
2: その通りなんですよね。
0: ありがとうございました。
2: あれですね、一個逆にその若手にどういう

0: なんて言うんだろう、こう俺についてこいとかそういう感じなのか、若手に対してどういうアプローチをしていますか。
1: 若手に対してはあのついてこいって言ってもなかなか昨今の若者はついて来られない方が多いんで、その前にまずこの人についていきたい、自分がこの技術を学びたいっていう気持ちを引き出すためにはどうしたらいいのかっていう、そっちの方に気を使ってますね。
0: いや、そうですよね。そうですよね。
2: はい。ありがとうございました。最後に3つ目お願いします。
1: 3つ目は連結と架け橋、シナジーの象徴。
0: はい。
1: これ。
0: なんかシナジー、
1: はい、かっこいいこと言っちゃって、ね、うん、自分で何言ってるか分かんない。
0: 出た
2: 出た
0: 出た。
1: まああの今まで言ったような内容のことで、やっぱりみんながこう団結して譲り合うとこは譲り合う、受け継ぐとこは受け継ぐ、うん、まんべんなくこうみんながね、あの技術を共有してってできれば一番いいんですけど、うん、まあ、なかなかそうもいかない部分もあるんで、まあ、可能な限りそれに近づけていきたいなっていう思いではいます、うん、はい、
0: はい、
1: あとですね、鉄骨というのは部材と部材を、まあ、強固に溶接ボルトで接合して、うん、一つの形を形成していくんですが、
0: はい、
1: これによってあの、まあ、自分たちが今まで、作ってきたものが一つの形になった時に、あ、これはものすごく良かったな、
0: うんうん、
1: これはやりがいがあったなって、はい、思えるようなものを作っていけたらいいなって思ってます。
2: ありがとうございます。
1: はい、あとですね、
0: はい、
1: イザナというグループがあるんですが、
0: はい、
1: グループの中には並木、高坂、親友、ためにガルダ、これらの会社が、共存しています。で、これらをつなぎ合わせて一つの大きなイザナという形を作っています、うん、これらの結束の役割を象徴していると思っています。
0: いい感じでつながりましたね、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: ボルトカチャッとはまりましたね、
2: はい、ピタッとね、
0: 素晴らしい、
2: ピタッと、はい、しました、
0: 気持ちいい、
2: はい、
0: 素晴らしいですね、
2: はい、皆
0: さんそうです、ありがとうございます、
2: ありがとうございます。では他に質問ある方いますか。
0: 質問はですね、
2: ます、
0: なんかこう今の連結技術というか、うん、その調整力が、あ、はい、これが生きたなとか、具体的ななんか成功例みたいなのがあればお願いしたいんですけど、よろしいですか。
2: 聞きたいです。
1: あ、はい、まあいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: 例えばものすごく複雑なものを工場で製作して、うん、それを現場に持っていった時に、自分の思った通り、みんなが描いた通りにピタッと収まった時はものすごく、あ、よかったなって思いますし、うん、親友というのは本当に少ない人数でやっていて、みんなの本当に力が結集されて、少ない人数でものすごく大きなものを作ったりも、しています、うん、少数精鋭って言えばすごくかっこいいんですけど、
0: はい
1: はい、そういうのが、ものすごく親友の力だと思いますし、ものすごくレスポンスがいいのも親友の売りですし、はい、なので、納期に遅れず物を納められるっていうのはものすごく力のある会社だなって、自分でも思ってます、はい、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: そういうのに

0: 来ますよね、あのこれをやんなきゃいけないお客様をこう答えてあげなきゃいけないっていうところに対してどうやって取り組んで どうやって形にして届けられるか、そして完成してよかったって言ってくれるのがそれですよね。
1: そうですね、
0: 原動力というか、
1: まあ、お客さんに喜んでもらえるのが一番、はい、嬉しいので、
2: うん、どの職種でもそうなんですね、やっぱりね、
0: やっぱそう、うんうん、ありがとうございますとか、
2: ですね、
0: いや綺麗になったわとか、うん、美味しかったねとかですよね、
2: うん、そうなんだ、
0: いや素晴らしい、
2: 素晴らしい、
0: 長尾さん美味しかったです、
1: ありがとうございますいやでもね、そういうのがないと、はい、やりがいもないですし、
2: うん、
1: 次にもつながっていかないので、はい、それに尽きると思いますよ、はい
0: はい、
2: では最後に締めをお願いします。
0: はい、
1: はい、最後にですね、これら、3つのイメージは、実直な技術力とグループを支える強さっていう親友の、すごくいいところ力だと思っています。これを実現するのに、日々これからも精進って言ったらおかしいですけど努力して、どんどん技術力を高めて、頑張っていきたいと思うのでよろしくお願いいたします。以上で、はい、南雲でした。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。ありがとう
2: ございました。
0: ね、
2: よかったですね。まだ隣にいるんですけ
0: ど、はい、
2: こういう意は
1: もうはけていい。
2: お便りが届きました、
0: うん、お便り
2: が届きました、はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、岩見沢市在住27歳、のりさん、
0: はい、
2: お声ですね、はい、三上さん、みどりさん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: 趣味や好きな食べ物など知りたいです。だって
0: 南雲さんのこと書いてないですね。
2: あ、だってシモアレさんゲスト
0: ですね。今日南雲ちゃん出るよって言ってないから。
2: そうなんです、予告してないのでね。
1: もうあのいないことになってるんで、
2: は
1: い、
0: ちょっとあとはあの大役を、はい、あのやられたので、は
2: い、
0: あ
2: の
1: よろしくお願いします。
2: 三上くんって趣味ありますか？
0: 私はもうバスケットボールですね。
2: ね、今もやってるの？やっぱり
0: 今たまに やってますけど、なかなか行ける時と行けない時があって、はい、僕三笠なんですけど、うん、出身が三笠で今やっておりまして、あれです、鍛えるにもたまに行きます。
2: え、そんなとこまで？
0: プロバスケットボールリーグがやってて、で北海道にチームがあって、それを見に行くんですけど、あれチームカラーが黄緑なんですよね、
2: うん、あ、そうなんだ、ササチャカラーじゃん。
0: ササチャカラーです。
2: へー、そうなんだ。
0: はい、そういうのを見に行って。
2: なるほど、趣味はバスケなんだ。
0: ええ、
2: なるほど。え、じゃあ好きな食べ物？
0: 食べ物はあの お寿司です。
2: お寿司、一番好きなお寿司のネタはじゃん。
0: ですね、なんだろうな、トロ系、トロ、
2: うん、トロ系、
0: あんまりこうなんていうんだろう、高くなればなるほど油っぽくなっちゃうから、うんうんうん、ちょうどいいぐらい、
2: ちょうどいいぐらい、
0: うん、
2: なるほど。のりさん、そういうことでした。
0: はい、
2: はい、
0: したらみどりさんは趣味
2: ですか？趣味はバイクですね。みどり飛ばしちゃいますね。かっ飛ばしちゃいますね。
0: かっ飛ばしちゃいますか、
2: はい、
0: 捕まっちゃいますよ。
2: あ、私でも60キロのかっ飛ばしてますから
0: そこマックス60キロまで
2: かっ飛ばす、はい、安全で走ってます。何ですか？
0: 何ですか？何ですか？何ですか？
2: 大丈夫ですよ、
0: うん、大丈夫ですよ。
2: 私の好きな食べ物はね、でもね、でもねっておかしいけど、餃子が好きです。
0: あ、餃子、おー、はい、いいっ

0: ですね、家庭的で。
1: 昨日食べちゃった。臭くないですか？
0: ちょっと匂うなと思ったんですよね。
1: ごめんなさい、餃子ニンニクも食べちゃいました。
0: 餃子ニンニクうまいですね。
1: 最高です今ね。
0: 三笠でも取れるみたい。
1: あ、本当ですか？うん、山？
0: 山で。
1: なんか山のと畑のとだと味が違うとかね言いますよ。はい。
0: ということで、はい、ぜひあの三笠の山にいらしてくださいということで。
1: わかりました。
0: それで締めます。
1: はい、了解です。
0: でもこうね、お便りが来るなんて
1: ね、
0: なかなか
1: 嬉しいですね。
0: はい、嬉しい。あの南雲さんに気になること、親友に気になることあれば、あのぜひぜひ
1: ぜひぜひ
0: いつもの番号を発表してもらってい
1: いですか？私番号を呼んじゃいますよ、
0: はい、
1: 電話番号は0126-26-3556 0126-26-3556。ファックス番号は0126-26-2751となっております。
0: はい、これは、はい、親友の、うん、そうですね、
1: そうですね。
0: ちなみに浜那須さんに当てては、
1: 浜那須さんはですね、今日はどこ行ったかな、ありますよ。
0: ありますね、あ、よかった。
1: 0126-25-8074、はい、0126-25-8074。ファックス番号は0126-25-8079です、
0: はい、
1: またお便りねお待ちしたいですね、
0: うん、結構嬉しいですね。
1: 嬉しいです、ありがとうございます、のりさん。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ということで、うん、なんだかんだお時間が来ておりますが、
1: はい、
0: 告知などあればお願いいたします。
1: 弊社発行のイザナマガジンについてちょっとお話しさせてください。出ました。
0: ちょっと待ってくださいよ、まずイザナマガジンって何ぞやという人のためにですね、
1: はい、
0: 簡単にご説明させていただきたいと思うんですが、イザナマガジンとは読んで字のごとく、はい、イザナが発行しているマガジン、情報誌となっておりまして、はい、なんと1年経ちました、
1: うん、当たった。
0: 実は、はい、去年の、5月から月1回発行しておりまして、
1: そうですね、
0: もう1年経ちました、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そうだ、ボリューム12ですもんね。
0: で、そう、僕も あっという間だなと思って、お前そんな1年ってそんな早いなと思いながら、そう、いろいろイザナの、それこそ並木親友ために、ガルダ全てのことを書いておりまして、あとはまあ、北海道新聞で織り込んだり、いろんな会社さんにも置いてるんですが、
1: はい、
0: あと企業の広告などもさせていただいているので、うん、といった内容、まずは手に取ってみてください。
1: そうですね、
0: はい、すみません、腰折りました。
1: もう手に取ってみてもらえれば、ね、楽しめますよね。結構内容もギュッとしてますし、
0: うん、そうです、
1: いろんな会社さんの広告もあるし、
0: はい、
1: ね、載せたいなっていう方がもしいたら、さっきの、ね、番号にこれもお願いしたいですね。
0: はい、
1: はい、で私がいるリコカフェのお得なクーポン付きです、
0: うん、
1: 毎月クーポンは内容が違うんですけれども、
0: はい、
1: うん、その時その時でコーヒーが一杯無料ですよとか、
0: あ、いいですね、
1: いろいろついてますので、あ、はい、三上くんのお母さんも来ますよ、クーポン持って、はい、来てくださいます、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: して、はい、そうだ、あと、うん、職人をですよ、
1: はい、
0: 職人を、
1: うん、
0: あ、そうですよね、取り上げて、
1: うん、
0: うちの会社こんな人たちがやってますよっていうのを出すことによって、お客様の安心だったり、僕らも自信持ってやってますよっていうことをお伝えできればなと思って、いろいろちょっと頑張ってます。
1: 特技とかも書いてますからね。
0: そうそうそう
1: その職人さんたちのね、
0: ぜひぜひ
1: ぜひぜひ
0: ファンになっていただければと思います。
1: お願いいたします。
0: あとね、インスタグラム等々いろいろやってますので
1: 、はい、私もやってます、はい、三上くんもやってます、
0: はい、
1: ぜひインスタもフォローしたりチェックしてください、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします、
0: お願いします、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 本日もイザナ職人集団、略して食パンをお聞きくださりありがとうございました。
1: ました、
0: また来週。
2: この番組は 熱い

0: 人が集まる株式会社イザナの提供でお送りしました。
1: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。
2: スマイルアイズの
3: とんでもないと。
2: そうでもないと。
3: 毎週木曜日21時に
2: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
3: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
2: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
3: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
2: メッセージ待ってます。
4: FM 浜松 Japan 76.1

0: はい、皆さんこんばんは。真田広勝とファニーフェローズ、今夜も岩見沢の私の店ママスキッチンから FM 浜那須の電波に乗せてお送りいたします。ボス、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、今週はですね、真田の先週時代によく聞いた洋楽特集パート2をお届けしたいと思います。
1: 前回もね、 あの曲入れればよかったとかいっぱい言ってたからね。
0: なので名曲をもう一度聞き直すっていうね感じで行ってみましょう。
1: そう、あの企画やってからやっぱりもう一回聞きたくなったよね。
0: そう、でそれからまたね、私もいろいろ聞いて、今回だけでも収まってない。
1: まだある。
0: もうほんとねまだまだお届けしたい曲がいっぱいあるんですよ。でですね、今日はね、さあ先週お届けしました新コーナーもあります
1: ね。お知らせしたね。
0: ね、
1: 早速ありましたね。
0: そうなんですよ、
1: 早速お楽しみに。
0: いきますよ。では今日の1曲目はこちら。マイケル・ジャクソン、ブラック・オー・ホワイト。

0: 1991年リリース、マイケル・ジャクソン、ブラック・オフ・ホワイト、聴いていただいております。
1: この歌も流行ったね。
0: 流行りましたね。
1: よく聴いたな、ラジオとかでな、
0: うん、結構もうすごいかかってましたよね。
1: かかってた、
0: うんうん。これはあれですよね、人種差別とか偏見に対して肌の色に関係なく人間は平等であるという強いメッセージソングですよね。
1: そうだね、うん、でこのプロモーションビデオが、はい、あのマコール・カルキンが出てるん
0: だよ。出てますね、
1: ね、うん、あの頭の部分でギター弾いたりとかね、はいはいはい、でこれ撮ったのがね、ジョン・ランディスっていう監督で、うんうん、スリラーも撮ってるし、うん、あの映画でいうとブルース・ブラザースの監督なんですよ。
0: ああ、そうなんですか。
1: だから結構面白いビデオなんで、見てもらったらいいな。
0: すごい面白い、
1: うん、
0: あのなんかこうどんどん人が変わっていく。今だったらできるのかもしれないけど、昔のなんかこう技術的にすごい、そうそうそうそうそう、
1: モーフィングかな、
0: ね、すごい技術使ってましたよね、
1: はい、あれがそのね、肌の色とか関係ないよっていうメッセージにもつながってたね、
0: はいはいはい、いや私もね、本当そう思うんですよ。だからあの私の前のオンマイウェイに入ってるあのアスエという曲ね、
1: うんうんうんうん、
0: あれもね、本当にもう争いなんかねしちゃダメだよっていうね、もう種族関係なく皆さん仲良くしましょうという曲でございますけど、
1: ね、真田君は犬猫とも仲いいからね。
0: そう、もう犬猫三種族で住んでますから。
1: 三種族ね、
0: そう、三種族でね仲良くできるんだからね、人間一種族なんだから仲良くしようよ。
1: 言葉の

0: 通じない者たちと仲良くできるんだからね。
1: そう、
0: 言葉の通じる人たちとどうして仲良くできないのか。
1: そうなんですよ、犬と猫と言葉僕通じますから。
0: え、
1: 私はお話できます。
0: うん、はい、なんかそんな人テレビで見たことある、
1: うん、私は本物ですよということでございまして、続きましてはこちら。

0: 1986年リリース、マドンナ Open Your Heart 聴いていただいております。
1: はい、この曲なんかね、もともとマドンナのために書かれたんじゃなくて、はいはい、シンディ・ローパーに提供することを想定して書いたらしい。
0: あ、なるほど。
1: で結局シンディ・ローパーはこの曲を聴くことはなかったらしいんだけど、で
0: もシンディっぽい
1: っぽいよね、うん、
0: 途中の展開とかもすごいシンディっぽい、あのサビのメロディーとかもすごいシンディっぽいですよね。
1: うん、この曲は真田くんいくつぐらいだ、
0: いくつだろう、リアルタイム、リアルタイム、関はこれ76年生まれだから10歳の時だ。
1: 10歳ぐらいか、はい、そのものってね、ラジオ、
0: ラジオもレコードも、レコード持ってたんですよ私。
1: へ
0: そう、カセットテープと。
1: 小学生でしょ。
0: そう、もうね、うん、ちょっとだから周りと意見が全然合わなかった。
1: そうだね、
0: そう、みんなアイドルとか聴いてる時にアイドル全く関係なくて、うん、マドンナいいよねとかってみんなに言ってたら、マドンナって誰ってなる。
1: そうだよね。そう、しかも誰だろうと思って見たら下着で転げ回ってる人だからね。
0: いや友達いなかったわけじゃないんですよ、友達いなかったわけじゃないんだけども、あのね、なんかやっぱちょっとずれてたんでしょうね。
1: まあずれてたというかね、まあそれが今のね真田くんを作っている、
0: まあそうですね、
1: ところではあるかな。
0: だからあの小学生の時に発表会みたいなやつがあって、うん、それこそ先ほどかけたマイケル・ジャクソンのスリラー、
1: うんうん、
0: それをみんなであの踊るっていう、だからみんなボロボロの格好をして、して、踊ったんですけど、もちろん私がマイケルやりました。でね、そう、でムーンウォークの練習しすぎて足の爪剥がれたんです。そう、もうだからちょっと集中型でございますけどもですね、まあ本当にでもこの曲も本当聴いたな、もうすっごい懐かしい、少年真田が今俺の目の前を歩いていくよ。はい、ということでございまして、続いての曲いってみたいと思います。続いてはこちら。エクストリーム、モアザンワーズ。

0: 1991年リリース、エクストリーム、モアザンワーズ、聴いていただいておりますが、これね、これもう本当に懐かしい。
1: スローバラードになったね。
0: スローバラードですね。
1: うん、なんか、エクストリームっていうとね、派手な、
0: うん、そうですね。
1: ね、
0: う
1: ん、結構ハードな曲のイメージですけど、はいはい、当時まだね、MTV アンプラグド、流行ってたけど、
0: うんうん、
1: ね、アンプラグドの、ね、MTV、
0: はいはい、
1: それがまだなかったから、うん、結構、事務所レーベルやマネージャーからね、ヒットするはずないっつってすごいシングルカットに反対されたらしい。
0: まだムーブメントが来てなかったってことですね。
1: うん、そう、う
0: ん、MTV アンプラグド、チャギ&アスカも出てましたね。
1: あ、そう、
0: うん、CD になってるはずだな。
1: うーん、はあ、でもいいねこの曲。
0: いいんですよ、
1: すごい。
0: これ
1: いや前も言ったけど、うん、ハードロックバンド の、はい、そのバラードってすごい
0: すごいいいですよ。
1: これ
0: 無の別天候とかね、本当にいい味出すんですよ、うん、最高でございますけども、いや聞いちゃうなこれ、喋らないで聞いちゃうな。うん、これね何回かバンドでカバーしたことあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 難しい
1: 難しい。
0: やっぱこの曲ってやっぱりね、そのちゃんと間とか、
1: あ、
0: それをしっかり取らなきゃいけないんですよ ね、 そうね、うん、その自分勝手にやっちゃうとうまくいかないという、完コピしなきゃいけない一曲だと思います。はい、続いてはこちら。続いてもスローバラードで、皆さん泣かしちゃおうかな、シカゴ、素直になれなくて。

0: 1982年リリース、シカゴ素直になれなくて聴いていただいております。
1: 1978年ぐらいからシカゴはね、ちょっとヒットに見放されたみたいなんですが、うん、はい、久々にこの曲で大ヒットと、はい、7年ぶりに全米シングルチャートで1位を記録したそうです、うん、はい、あのイントロのピアノとかね、あの印象的ですけど、
0: 印象的ですね、
1: デビッド・フォスターさんが弾いてるそうです、ね、プロデューサーでしたね。で他にもですね、トトのメンバーが3人も参加しているということで、
0: あ、お手洗いとか
1: 違うね、イナックスでもないね、あのトトといえばアフリカ、
0: あ、はいはいはい、
1: はい、まあ雰囲気はあるかも、
0: うんうんうん、うん、3名参加してるんですね、
1: はい、まあ、売れたねこの曲
0: も、売れましたね、うん、私もカラオケでよく歌います。ということでございまして、続いては新コーナー、ファニーフローズのオープンマイク。さて今週から始まりました、このコーナーはリスナーの皆さんがこの番組に出演できます、できます、できます。イベントのお知らせ、サークルのお誘い、お店の宣伝、アルバイトの募集などなど、またただただラジオに出てみたいみたいな人も OK のこのコーナー、まさにファニーフェローズオープンマイク。記念すべき第1回目のお客様は、
2: こんばんは、ママです。
0: いやいやいや、ももさん、
2: はい、
0: 今回はお知らせですか？
2: すいません、あのただ

0: 出てみたかったっていうだけで
1: 待ってましたはいね、もうぜひぜひそういう方に来てほしかったということでございまして、ま
2: あ、お知り合いなんでしょ、
1: そうそう、バラしちゃうまあいいんですよね、はい、でももさんと私はですね以前からの知り合いでございまして、ラジオにももちゃん出てみたいということなので、新しいコーナー作っちゃったよ。
0: ありがとうございます
1: ももちゃんのために作ったようなもんですよこれ。
0: すいません、なんか
1: いいのよ、
0: わがまま聞いていただいて
2: 楽しんでってください。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ただね、これももちゃんにそうやって言われて、我々もあ、じゃあそういうコーナーがあったら、うん、ますます岩見沢そして北海道に根付けるんじゃないかということで、うん、いいヒントをいただきました。
2: 本当、うん、ありがとうございます。
0: ももちゃん、ありがとう
1: ね、本当にありがとうございます。じゃあ
2: ももさんという方はどういう方ですか。
1: はい、私の方からいいですか、ちょっとご紹介させていただいて、はい、ももちゃん、ももさんはですね、もともと美唄出身、岩見さんの職場で私と出会ってですね、その後札幌でもお仕事をして10年ほど前に地元に戻ってらっしゃったということですね。
2: おお、はい、なるほどね。
1: ももさん昔バンドやってたよね。
0: やってませんね。
1: あれあれおかしいな。でもももちゃん CD 出してるよね。
0: CD は自主制作で出させていただきましたけども、う
2: ん、はい、バンドではない。
0: バンドではないです。
1: なるほど。でこの裏でかかってるのが
0: まさにボルトとナットでございます、
1: うん、というももさんの楽曲、はい、これ作詞作曲
0: ではないですね。もともとその相方が作っていたものを私が歌わせていただいたという形で。
1: なるほど、はい、そうだったんですね。でもこれは間違いなくももさんの声ね。
0: そうですね、16年前の私です。
1: いいですね。これどうやってレコーディングしたんですか。
0: レジャスポで当時のカラオケルームで、相方がちょっとしたの持ち込んで、
1: 機材持ち込んで、
0: 持ち込んで、
1: なるほど、カラオケボックスをスタジオがあれに使ったってことですね。そうです、そうです。それはまたいいじゃないですかね。全然いいと思いますね。カラオケの機械にカラオケ入れてそれで歌ったってわけじゃない
0: ですね。じゃなくて
1: ね。そうですね。それなら大丈夫大丈夫、はい。今はもうやってないですか。
0: やってないです。今はもうめっきり一人カラオケが
1: 言ってくれよ俺たち行くよ。
2: 3人カラオケ、
1: 3人カラオケそう、順番待てる
0: 待てない
1: 待てないの
0: 待てない。
1: 俺たちマイク持ったら離さないよ。
0: 一人がいい。もうじゃあマイクの奪い合いになっちゃう
1: あ、そう。あ、じゃあいいよ、俺たちずっと拍手とタンバリンやってるから、ね、ずっと歌ってて大丈夫だよ。はい、ももちゃん、そしたらせっかくラジオに来たので、はい、何かこの春始めたいこととか今後やっていきたいことなんてありますか。
0: そうなんですよね、これ音楽に関係なくてちょっと申し訳ないんですけど、
1: 全然いいよ。
0: まあ、私腹筋を割りたいなと。
1: おお、
0: はい、もともと腹筋はもう16、7年習慣でやってはいるので。
1: すごくない？それまた
0: 若干線は入ってるんですけど。
1: ちょっと見せてみて。
0: いや、ちょっとそれは
2: コンプライアンス、コンプライアンス、
0: 危ない危ない危ない
1: 危ない、
0: はい、そうね、やっぱちょっと年齢的にね、だんだんちょっとこうね、少しお肉がある気になってきたので。
1: 25ぐらいでしょ。
0: うん、足すことの。
1: 言わなくて、言わなくて大丈夫だよ
2: いやでも憧れんな
1: 腹筋をね。
2: 僕は横にしか割れてないんですよ
1: 横割り横割り
0: 横割り、
1: うん、腹筋で言ったら俺ちょっとね、
2: おお、腫れるね。
0: あ、ね、思いました。そうなんですよ、インスタなんかで。
1: 私は、はい、私も鍛えてますので。
0: はい、ね、
1: はい、そうなんです。なんなら一緒にトレーニングしますか
0: 絶対言うと思う。もう絶対誘ってくる
1: 今日は本当にコンプラ大丈夫ですか。これ
2: ダメです。
1: ダメですね
2: 曲いきましょう、
1: はい、曲いきましょうか。はい、ということでございまして、じゃあちょっとですね、せっかく洋楽特集、私のね青春時代の洋楽特集パート2っていうことで今週お届けしてるんですけど、ももさんにも昔よく聴いた曲っていうのをちょっと紹介してもらってもいいですか。
0: はい、ゼブラヘッドでメンタルヘルス。

0: 2008年リリース、ゼブラヘッドメンタルヘルスをお届けしております。
1: ゼブラヘッドといえばね、はい、アメリカのロックバンドで1996年にカリフォルニアで結成されました、はい、この曲はね最高ソングっていうのでね、日本でも優先洋楽チャートナンバーワン、
0: すごいですね、
1: 売れたね。うーん、よく聞いてた
2: すごい聞いてました。
0: すごい聞いた、うん、
2: はい、
0: これ曲のどんなところが好きなんですか。
2: これ私初めてこの曲聞いたのが、うん、あの DJ のロックイベントの会場だったんですけど、はい、まあ、もうすでにあの高揚感の中聞いたんですが、うん、もうイントロからもうこの先どういう展開なのってこうワクワクさせてくれるイントロから始まり、あともう疾走感で、うん、もう本当にまあその時テンションも高かったんですけど、うん、こう魂をぶち抜かれるっていう、うん、感覚を覚えましたね。
0: ね、また改めて聞いてもまたそういう気持ちが
2: かっこいい、
0: かっこいい、
2: かっこいい。
0: 今なんか俺の方見て言われたら嬉しいなそれそっかそっか、ももちゃん、なんかなんかももちゃんっぽいもんな。
2: あ、そうですか。
0: この曲も、
2: あ、
0: うん、
2: 本当、
0: うん、なんかすごく素敵でございます。はい、ファニーベローズ初めてのオープンマイク、今日のゲストはももさんでした。ももさん、今日は楽しかったですか。
2: すっごい楽しかったです。
0: よかった。どんな感じでした。
2: もうなんかあの手は緊張でベタベタなんですけど、うん、すごいアットホームで、
0: はい、
2: はい、居心地のいい空間で、
0: あ、嬉しい、
2: はい、
0: はい、
2: よかったです。
0: ありがとうございます。
2: 家帰ってありがとうございました、
0: ね、いや、ももちゃん、あのまた来てもいいからね
2: 本当
1: ですか。ぜひぜひまた来てください。
2: そうそう、嬉しい、
0: うん、そのうちレギュラーになってるかもしれないな
1: それもありで、
0: うん、ね、なんかいつもさ、おっさん二人でやってっから、ももちゃんの声が入るだけで花があるぜ。
2: ありがとうございます、うん、ドライフラワーですけど
0: 何をおっしゃるもうすごいよ、あの水面に咲く花でございますよ、ね、合ってるこの表現
2: ちょっとよくわからないです、
1: まあ、ラジオ聞いてくれてる人も、ね、ぜひぜひこんな感じで楽しくいけますので、ね、は
0: い、ぜひ参加していただきたいと思います、うん、新コーナー、ファニーフェローズオープンマイク、イベントのお知らせ、サークルの誘い、お店の宣伝、アルバイトの募集などなど、また今日のね、ももちゃんみたいにラジオに出てみたいよみたいな人も OK でございますので、ぜひママスキッチンの私かですね、ファニーフェローズのインスタの DM で送っていただきたいと思います。皆さんのご参加お待ちしております。続いてはブライアダムス、ロッド・スチュワート、スティングのオールフォアラブ。

0: 1994年リリース、ブライアダムス、ロッド・シュワート、スティング、オール・フォア・ラブ聴いていただいております。
1: 俺知らなかったんだけど、はい、1993年の映画三重士、
0: うん、そうそう、これ見た見た、
1: 主題歌だったんだね、はい、あの出演してたのはチャーリー・シーン、それからキーファー・サザーランド、クリス・オドネル、
0: はい、
1: キーファー・サザーランドはね24で有名な、
0: はいはいはい、
1: ね、それからチャーリー・シーンはねホットショットとかメジャーリーグとかプラトーンとか
0: ホットショットね、
1: 面白いね、
0: ホットショット面白い
1: ね、コメディもやるんだよね。
0: そう、チャーリーシーンのホットショットはね本当爆笑しますよね
1: でもこの三重士はシリアスな

0: ね、シリアスシリアス、あのすごいかっこいい映画でしたよ。あのね、内容忘れちゃったな。
1: だけど、まあ、昔からね、三銃士は、うん、あの時代ね、はい、ヨーロッパの古い時代のお話でよくあるけど、
0: そう、少年真田がそれこそ見てましたね、これね。感動した思い出がある。
1: まあ、この歌もいいもんね、感動しそうな感じ。
0: そしてね、私の夢はね、この曲をやってみたいんですよ。
1: へ、
0: だからロッド・シュワーク役、ブライアン・アダムス役、スティング役の3人で、3人、ね、うん、やっぱそこそこ歌える人じゃないとできないっていうね。
1: そうだね、これは難しいな。
0: そうそう、で果たしてそんなこと言ってる俺ができるのかっていう問題も出てきますけどね。まあでもね、楽しかったですね、この映画もね。今日最後の曲はこちら。

0: 1989年リリースモトリークルーキックスタートマイハート聴いていただいております。これもいいでしょ。
1: うん、
0: もうね、私もねモトリークルーもハマりましたね。
1: ハードンからバラードまでよく聴くね、いろいろ
0: ね。え、本当にね、音楽は本当にどんだけ聴いても飽きません、
1: はい、
0: ということでございまして、今日はですね新コーナーファニーフェローズのオープンマイク第1回目でございました。初めてのゲストはももさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 本当にありがとうね。
2: いや、もう本当に貴重な経験ができました、
0: ね、じゃあ来週も来てね。
2: はい、
0: はい、いいノリだ。はい、ラジオをお聞きの皆さんもですね、ぜひ番組に遊びに来てみませんか。ママスキッチンの私の、まあ、Facebook でもインスタでも何でも DM であれば何でも OK でございます。そしてファニーフェローズのインスタの DM でも連絡いただければなと思います。お気軽に本当にねご応募いただきたいですね、ボスね。
1: うん、いろんな人が来てくれると楽しいなと思います。
0: そうですよね、うん、本当にいろんな方に
1: 気軽に
0: 遊びにね、
1: うん、
0: 来ていただいて、はい、気軽に遊びに来ていただくのもいいし、ちょっとこうなんちゅうんだろう、いや本当にちょっと宣伝したいのとかね、
1: うん、
0: 本当にこれを伝えたいのとかね、なんかそういうなんかこうなんていうんですか、思いを伝えに来てくれてもいいですし、なんか楽しんでいただきたいですね。
1: はい、
0: はい、ということでございまして、この番組は毎週土曜日の6時から、そして再放送は火曜日の6時半から FM アマナスの電波に乗せて岩見沢を中心に、お届けしております。またコミュニティ FM アプリリスンラジオなら全国どこからでもお聞きいただけます。さて来週はまだ未定でございますが、皆さん楽しんでいきたいと思います。ももちゃん、今日本当にどうもありがとうね。
2: ありがとうございました。
0: またぜひ遊びに来てください。皆さんもお待ちしております。ではまた来週よろしくお願いします。ボス、来週もよろしく、
1: はい、お願いします。
0: はい、また来週、真田広勝でした。

校歌の時間、今回は岩見沢市立明星中学校校歌をお送りしています。昭和60年4月開校、平成26年開校30周年を迎え、令和2年日の出明星学校運営協議会を設立しました。心も里く結ぶ心、尋ねる心理、鍛える体とあるように、子どもに知、徳、体の力をバランスよく身につけさせることを願った歌詞となっています。今日の課題、自力解決、集団解決、まとめで構成された授業形態を統一しており、どの教科も子どもが安心して学べる明星スタイルの授業環境を整えています。また明星塾では移行主観で教えられる学習活動を行っています。保護者の皆さんも非常に熱く、 PTA や明星サポーターズが中心となり、日の出サマーフェスティバルやスノーフェスティバルの取り組みにはたくさんの人たちが関わって、地域全体のお祭りとなっています。ぜひ多くの皆さんに参加していただき、日の出

地区の熱気を感じ取っていただきたいと願っています。校歌の時間、今回は岩見沢市立明星中学校校歌をお送りしました。

0: ちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 今の自分、大砂真奈美です。この番組は私、大砂真奈美が女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
4: 幼い頃、父や母の膝の上で聞いた懐かしいふるさとの伝説や民話を朗読でお聞きいただく民話の散歩道は、第3火曜の午前11時からの放送です。ぜひお聞きください。
5: FM 浜那須 Japan 76.1

0: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM ハマナスです。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
1: 雨がひどくなってきたわ。
2: お父さん大丈夫かな。
3: 大丈夫じゃよ。そんな時はほら、
4: 地震や災害、まさかの時に知りたい情報を今すぐあなたにお届けします。ラジオは 76.1MHz FM ハマナス。
5: 吉田貴子がお送りするステージの合間に、第3土曜日午後3時から3時55分、ゲストをお招きして楽しいトークをお届けします。次のゲストはあなたかもしれませんよ。ぜひお聞きください。
6: 選挙の七つ道具って知ってる？
7: 椎茸って雷が鳴るとね、
8: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
9: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
10: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
11: 学ぶんデジタル。
12: 同心。

0: FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。大気庁は宇宙港の運営権を民間に設定します。十勝の大気庁はロケット発射場を含む宇宙港北海道スペースポートについて運営権を民間に委ねるコンセッション方式の導入を決め、4月30日実施方針を公表しました。期間は今年10月からの15年間を予定しています。民間の創意工夫を取り入れ、これまでの指定管理者制度による運営よりも庁の負担を軽くする狙いです。大気庁はこれまで指定管理者の大気のスペースボタンに対し年間およそ1000万円を支払ってきました。新方式でもスペースコタンに運営権を委ねる方針ですが、設備投資などの自由度を高めて稼ぐ力を強くすることで庁の負担を減らしていきます。詳細は9月の契約締結までに詰めるということです。変わってニュースです。根室市が茶師跡を観光拠点に整備します。根室市は今年度からアイヌ民族の歴史を伝える国の指定史跡根室半島茶師跡群を学習観光拠点として本格的に整備します。茶師は見張りや祭祀に使われた砦で、根室半島茶師跡群は日本城郭協会の日本100名城に選ばれています。根室市は訪問環境を整え、根室とアイヌ民族をめぐる歴史や文化を広く発信する予定です。整備するのは茶師跡群のうち北方領土国後島を望む断崖上にある野津鎌府茶師領で、今年度に大型観光バス3台と乗用車6台分の駐車場を整備し、来年度は伝統行事への対応も想定した多目的施設や祭壇などを設置します。野津鎌府茶師跡は最寄りに公共交通機関もなく100名城を訪れる最難関とされながら、来訪者は2007年度の50人から増え、昨年度は過去最も多かった2024年度の7134人に迫る7069人でした。変わってニュースです。エスコンフィールドの点検用通路を歩くツアーが開始します。北広島にあるプロ野球北海道日本ハムファイターズの本拠地エスコンフィールド北海道の最上部の点検用通路キャットウォークを歩くツアーが1日始まりました。参加者たちは通常は立ち入れない地上70メートルの高さにある通路からフィールド全体や石狩平野の景色を楽しんでいました。点検用通路は照明や音響の点検のほか、ガラスボールの清掃の際に使用するもので、ツアーでは参加者たちが安全装備をつけてガラスボールの上端付近にある通路を進みました。グラウンドやブルペンのほか、ベンチ、客席を一望し、開閉式屋根を動かすための機械設備を興味深そうに見学する人の姿も見られました。ツアーの対象は10歳以上で、参加費は1人5000円、公式サイトからの事前予約が必要となっています。変わってニュースです。 旭山動物園が夏の営業を開始しました。旭川市の旭山動物園は1日、北海道警察の捜査を受けて延期していた夏の営業を始めました。前日に死体損壊容疑で飼育員の33歳の男が逮捕されるという異例の事態の中となりましたが、開園前にはおよそ200人の行列ができ、去年の夏の営業初日を上回る客でにぎわいました。旭川市は同件の捜査を受け、当初予定していた先月29日の開園を延期し、例年ゴールデンウィーク初日に行う開園セレモニーも中止しました。今津博介市長は1日、来園者に職員が逮捕され、ご迷惑とご心配をおかけした。心からお詫び申し上げると陳謝しました。変わってニュースです。芝桜滝の上公園がオープンしました。芝桜の満開時におよそ10ヘクタールの丘陵がピンクに染まる東北の滝の上町の芝桜滝の上公園が1日開園しました。開園セレモニーには町民らおよそ60人が参加し、セレモニーの後には昨年度完成したおよそ200段の天狼階段を登りながら芝桜を堪能しました。以上、 FM 浜那須スクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えしました。
1: JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
2: 情報と夢への架け橋、 FM 浜那須、あなたもラジオ番組を作ってみませんか？ラジオで話してみたい、放送機器の操作をやってみたい、企画構成に興味がある、放送関係の就職を考えている方もぜひどうぞ。お問い合わせは電話 0126-25-8074 へ。
3: 今の自分、大砂まなみです。この番組は私、大砂まなみが女性として、妻として、母としての目線から日頃気になったことを題材に、等身大の私が感じたままにお送りしている番組です。金曜お昼11時からとなっておりますので、よろしくお願いいたします。
4: FM 浜那須では珍しいニュース、楽しい話題など皆様からの情報をお待ちしています。
5: 情報とリクエストはファックス 0126-25-8079、 E メール hamanas@fm761.jp へ。
4: 待ってるよ。
6: 毎月第2月曜日午前10時37分からと第4金曜日午後3時35分からは、ハッピーエンディングを迎えるために岩見沢公益社の斉藤聡さんが葬儀の疑問やマナー、感動葬儀についてお話しします。皆様からの葬儀の質問も受け付けています。
7: 毎週月曜日午後1時15分からは元気満々マンデー。月曜の大好きな人もちょっと憂鬱な人も元気満々な1週間が過ごせますように。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: 大山信介の復活北海道。
2: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM 小樽、FM アップル、三角山放送局、FM 根室、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM 花、Y ラジオ、FM 網走、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
3: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。大型連休のど真ん中っていう方多いんですかね。これからですよっていう方ね、いやー、どのようにお過ごしなんですかね。今まさにこう仕事がお忙しいというね、そういうサービス業の方も多いと思いますんで、終わりましたらね、大型連休終わったらゆったりとね、お休みいただきたいなと思うんですよね。今日はまあ小皿でまた皆様にですねお伝えしていきたいんですけど、なんか僕ね、最近記憶力が落ちてきてっていうか、もともとそんなないんですけど、この間ちょっと何かの会話で、あ、そういうことあったよねって、いやね、世の中って不思議ですよね。何か大きなね、まあ国際情勢だとか、それから本当にね、まあ災害がね、山火事も地震も、っていう感じですよね。その中ふと忘れてしまって、そういうことあったよねって思い出したのが、2月ですか。2月ね、あの衆議院選挙で当選した自民党の全議員に当選祝い名目で1人当たり約3万円のカタログギフトを配布したと、物価高いし総理大臣じゃないですね、あの高い一総理大臣ですね、そういったことが、あ、そうだ、そういうことあったよねと。でももう一度ちょっと、ね、関連記事といいますかね、その後の記事を拝見したら、北海道新聞で自民党の全議員にアンケートをしてたんですね。で、そうしましたら、返却した方ゼロとして問題ないとか、常識の範囲とかですね、そういったお答えで、態度を保留した方がお二人いらっしゃったのかな、保留したで、 お答えにならなかったと言いますかね、総理大臣が説明した通りという方も7人いて、なんかうーんっていう感じの回答表がですね、北海道新聞でこれは2月の下旬かな、拝見しました。ただ返却した方は誰もいなかったと、その時点ではですね。その後どうなったんでしょうということもちょっとね、そういえばあったな、カタログギフトってね、政治家の方ってお金たくさんあるんだねっていう話題がたくさんね、かっ歩してましたけれども、やっぱりね、忘れちゃうんですね、やっぱりね、人ってね。そんなことで忘れる、これはまあ重要なことだと思うんですけど、今日はですね、そういう意味では人間らしいですよね、忘れるって。そうでもないこと、いろいろね、ネットの話だとかね、そういったことも含めてね、お話ししていこうかなと思ってます。いや、本当にいろんなことあります。 桜はどうですかね、花見は行きましたかね、ね、ゆったりとお過ごしいただきたいと思います。それでは1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。これは私としてはですね、初めてって言いますかね、芸能音楽の0点の大山はなるほどという曲だったんですが、2007年 Nobody Knows Plus で Heroes Come Back。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、NPO 法人でですね、やっぱり子ども、それから学生、若者ということをね、中心にいろいろね、ほんの少しですけど頑張らさせていただいてるんですが、そうしますとね、やっぱりその世代はどんなふうに考えてるのかなということがいつもちょっとね気になっちゃったりするんですよね。それで、まあ高齢の調査なんですけども、そっか、今はこうなってるのかということをですね、見つけましたので、これは結構新聞でも報道されたので、ご存知の方も多いのかなと思いますが、ちょっとね、今日は日本の若者が各国と比べてどんな風な特徴があるか、その考えとか思いとか、それを取り上げてみたいと思います。日本の若者17歳から19歳、どんな思いでいるんでしょう。どんな思いでいるんでしょうというのはですね、国や社会に対する意識ということなんですよね。国や社会に対する意識、6カ国調査というのが、これ日本財団が17歳から

19歳なんで、通称18歳意識調査っていうのをね、毎年やってるんですよね。毎年やってるんですが、テーマは違ってて、今回の国や社会に対する意識調査は15年ぶりくらいですかね。それで15年前とも比較してるんですが、簡潔にいきますね。そんなね、数字をたくさん上げてもねっていう感じなんで。ただね、やっぱりこれね、違うんだなと思ったんですよね。まずですね、自分自身についてどう思うかということ。私は日々の生活が楽しい、ね、楽しいというふうに思ってる、これから18歳と言いますか、18歳は 63%。 これはですね、6カ国の中でダントツの最下位。6カ国と言いますのはね、日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、そしてインドなんですよ。日々の生活が楽しい、アメリカは 70% 超え、イギリスは 78%、 日本は 63% ということ。そっか、日々の生活ねっていうことなんですよね。じゃあ将来の夢を持っていますかという質問に関しては、日本 62%、 6割ですね。アメリカ、イギリスは 80% 超えという感じですね。これも違うなと。でね、ちょっともう一つだけ、ここ、私は人に誇れる個性がある、ね、自分自身ですよね。私は人に誇れる個性がある。これはですね、アメリカが77、イギリスが8割超え、日本は 58% なんですよね。どれ見ても低いんですよね。そしてね、もうちょっとドン引きに低かったのがですね、私は他人から必要とされている、これが各国 70% 超えだったんですけれども、日本は 57%。 いや、そんなことないよと思うんですよね。若者ですからね。これ各国1000人ずつに調査したみたいです。6カ国ですから、おおむねの平均値なんですかね。日本財団の調査ですね。そっか、日々の生活、将来の夢、人に誇れる個性、他人から必要とされている、すべてこうね、6カ国の中では極端に低いということなんですよ。で、自分自身と社会の関わりという質問項目がありました。自分自身と社会の関わりね。で、これね、私は国や社会に役立つことをしたい、国や社会に役立つことをしたい、これはね、こういう質問は僕ね、そんなに高くはないんじゃないかなと思ったんですけど、アメリカ、イギリスは77、79、中国も78、みんな、インドは85とかね、そういったパーセンテージなんですが、日本は68。最初日本の68を見たときはですね、意外と、ね、若者のちゃんとね、ありがたいなと思ったんですよ。そして各国がもっともっと高いんで、79、80とかね、そうなんだっていうふうにね、思いました。で、これが、そうだ、これが新聞マスコミで結構報道されたんですね。この項目が次の項目ですね。人生において大切にしたいと思っていること、人生において大切にしたいと思っていること、これはね、調査対象の6カ国のうち5カ国が全て同じなんですよ。日本以外が1位が家族、アメリカ、イギリス、中国、韓国、インド、全て家族ね。そうなんだと。日本はっていうと、人生において大切にしたいと思っていること、日本は

自分自身の好きなことをやりたい趣味、これが一番でしたね。いやいやいや、そういうこと、これはかなり特徴があってですね、あの日本のその1位のね、好きなことをやりたい趣味っていうのは、あのトップ3にアメリカもイギリスも入ってないんですよね。だからこれ特徴的だなと思いますね。そして最後に一つだけ、あのこれはですね、あの自身と社会の関わりのところで今一つもう一つあったんですけど、私は政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、はい、どうでしょうと。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、これも各国がおよそ 70% 後半から80なんですけど、日本は 63%、 すっごく低いんですよ。政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っている、まだね、考えが持ってないということなんですかね。あ、それで大人だと思いますかっていうね、シンプルな質問もありましたね。大人だと思いますかって、お、ね、これも日本はおよそ半分でしたね。ところがですね、これも新聞で結構多かったんですけど、ところが政治や選挙、社会問題について自分の考えを持っているというパーセンテージが各国に比べて極めて低い、大人だと思うというパーセンテージも低いという中で、自分の国には優れたリーダーがいるか、ね、自分が目標としたい人物がいるかという答えが15年前の 36% から 58% にダーンと上がったんですよ。これアメリカ、イギリスを抜いたんですね。はあ、考えがないね、社会問題についても考えを持ってないし、だけど優れたリーダーがいる、これはね、多分いろんな、なんですかね、ショート動画とかなんかあるのかな、ちょっとこれは僕不思議だなと思いながら、各種メディアもこの点は大きく取り上げていたのかな、そういった記憶があります。日本財団のいわゆる18歳意識調査、はあね、今の若者はこういう感じというのが本当に僕は気になっちゃったということなんですね。じゃあ次いきますね。雰囲気変えますね。若者ね、若者にはね、こういった澄み切った声を聞いてもらいたいなと。古いんですけど、わー、久々ですかねこれね。1977年、小野佳代子でさよならの言葉、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM 23局を結んでお送りしています。再放送もしていただいてます。ありがとうございます。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。お気軽にね、そこ違うよとかね、そこもうちょっと掘り下げてとかね、ご意見ご感想お待ちしております。ご紹介した方の中からですね、1名の方に毎月1名の方ですね、私からのお礼として私が大好きな特産品を送らさせていただいてます。そして Facebook 地味に続けてます。室蘭まちづくり放送が制作しています。私がちらっと1分ほどで次回はこんな内容ですというのをですねお伝えしてます。各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM リベール旭川ですね、 FM 花中標津ってね、そして道東シリーズ今日はですね、 FM ジャガー、 FM ウィング、いずれも帯広ですね。そして FM 釧路、お元気でしょうか。いつもありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、もうね、スマホに迫ってみたいと思います。スマホ、この番組ではですね、スマホに対して、対してと言いますかね、海外でスマホ規制と、子どもたちにね、スマホ規制ということの情報を結構前からお伝えしてたと思うんですよね。そして日本でもようやくそういったことが議論されるようになりました。で、日本で議論されるようになったので、日本でもそういった記事が多くなったんですけどもね、僕まだ全文は読んでないんですけども、ベストセラーで2年前に出版された不安の世代、不安ですね、不安の世代という本が世界で250万部売れたと。もっともっと今はね売れてるんですかね。これはアメリカのですね、研究者の方が書いた本なんですけどもね、世界的ベストセラーですね。この本はスマートフォンや SNS、 こちらが子どもに与える影響について書いていると。これをですね、日本経済新聞で先月の中旬ちょっと拝見したんですけど、ジョナサン・ハイトっていうね、社会心理学者の本なんですよね。不安の世代、ベストセラーなんですね、世界で。簡潔に言います。まずですね、子供にスマホを持たせるなというのが、この社会心理学者のですね、ジョナサン・ハイトさんのお考えで、スマホ漬けというのは非常に脳に影響があるんだと。脳の発達に影響があると。もっと言うと脳の発達を阻害するんだということがポイントの一つと。で、なんでっていうと、こう前頭前葉という脳のね、あの部分なんですけど、こう考えて、そして目標を定めて達成すると、そういったですね、実行機能の影響が非常に出てくると。脳の前頭前野っていうそこの部分に影響が出てくると。これはなんかね、他の記事でも読んだんですけど、20歳代前半まで発達していくらしいんですよね。それなのに中学生とか、そういった弱い親、小学生とかね、そういった時期にスマホを持ってると、これがですね、発達しないと、あるいは阻害するというようなことなんですよね。それね、だから目標を定め達成する能力に関わるんだそうですから、影響が大きくなっていくとですね、目標に向かって
時間をかけて努力する能力が身につかなくなるとですって。でこれは日本でも問題視されて今議論されているということなんですよね。この番組でオーストラリアのね16歳未満の利用禁止の話もしてましたし、ヨーロッパでも新法を提案する準備をしているっていうこともお伝えしました。じゃあ日本はというと、ご案内の通り子ども家庭庁が今対策を議論を始めているということですよね。あなたのお子さん、お孫さんはスマホをどのようにね使われてますかね。で、まあ非常にこう精緻な議論がされてるんですね、この社会心理学者の本の中では。で記事もそういったことがありました。で僕ねその時にちょっと他のところで見つけたんですけど、教育現場で働いている校長先生のこれに関する記事が載ってたんですね。ご意見が載ってて、清風館っていうんですかねの代表の方、学院の代表の方がね、ご意見を言ってました。これ専門家なんですね多分ね。 SNS もうね子供がハマるようにできているんだと。ハマる？どういう意味？と思ったら、これはですねドーパミンがうじゃうじゃ出てくると。ドーパミン、脳のね刺激の強いものを与えるということでね、もうドーパミンがどんどん出てきて、そして通知が来るわ、いいねがつくわ、おすすめがどんどん流れてくるという、そういった設計になっていると。で滞在時間を最大限になるように、もうどんどんどんどん大人が設計して子どもがハマるということなんですよね。でこういった設計の中には、中学生がね自力であがなえるということは無理だと。お金もないし行動範囲も狭いし娯楽の選択肢が限られている、そんな子どもの状況の中では SNS 以上にドーパミンが出るものを見つけるのは困難だというコメントが載ってましたね。でこの政府学院の代表の方のね、なるほどなと思ったのはですね、各国の調査結果って言いますかね、載ってて、簡潔に言いますとね、1日3時間以上の SNS で鬱や不安のリスクが2倍になると。特にこのね青少年の場合ですね、鬱不安のリスクが2倍になると。そして僕ねこれ、警察庁ですか、

調査結果で、今 SNS のこれが原因となった犯罪被害、 SNS が原因となった犯罪の被害って、小学生に限りますとね、この10年で4倍になってるんですね。4倍になってるんですって、10年で。これも厳しいなと思いましたね。そういったことをね、SNS について、まあ、日本でも議論が始まりましたんで、関連記事をご紹介しました。でね、あなたはどうお考えですかね。じゃあどうやったらね、年齢制限ってやっぱり必要なんだろうなと。で、いろんな記事の中には、例えばもうギャンブルとかお酒とか年齢制限を設けているのは、こう自分で抑制が効く年齢まではダメよっていう社会環境を作らないと無理なんだと。子供はもうね、その判断がつくまでの間は、先ほど言いましたように、もうドーパミンがうじゃうじゃうじゃなんで、もう自分ではやめられないんだということなんですよね。まあでも大人になってもどうなんですかね。 SNS、 あなたはスマホ話すことできますかね。スマホね、うん、腕時計の話題でもありましたけどもね、スマホどうなんですかねと思っていた時に、僕ね、朝日新聞でこう感動した記事がありましてね、ゴルフの話題なんですけど、オーガスタ、アメリカのメジャーですね、オーガスタ、この、まあ、ゴルフ場ね、マスターズで、有名ですけどね、松山英樹選手が日本人で初めて優勝したと。このオーガスタのゴルフ場って、僕全然存じ上げなかったんですけど、スマホ持ち入り禁止なんですって。もうね、全部そういったネットものはダメ、ゴルフだけに集中するという環境なんですって。だから何か用があれば公衆電話、公衆電話に列がなしてると。で、その朝日新聞のそのスポーツ記者の記事がやっぱりね、ちょっと感動したのはね、もう何万人もいるそのギャラリーがね、すべてもうその一挙手一動にプレーだけにね、ゴルフのプレーだけにこう視線を注いでると。賞金総額35億円ですよ、35億円のメジャー大会、そして選手も真剣、ギャラリーも真剣、この聖地オーガスタ特有の雰囲気を作っていると。これに対してね、まあやっぱりだから、なんて言いますかね、この記者も感動したという記事をちょうど同じ時期に拝見しまして、スマホどうやって、今日は子どものことをお話ししましたけど、大人もスマホとどういう距離感を持ったらいいのかと。便利ですけどね、便利ですけど、どういった付き合い方をした方がいいのかということをですね、あなたに内閣させていただきたいなと思って取り上げました。それではちょっと気分を変えますか。1978年、ドゥビーブラザーズで Waterfall Breeze、 どうぞ。

北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。大山慎介の

てなことでね、今日はねもう簡潔に、あなたはね監視社会の中でどうやってこうね生きていかれますかっていうとちょっと固い話なんですけど、固く聞こえちゃうんですけど、監視社会ですよね今ね、バレバレみたいな感じですよね。どうやってね生きていかれるかっていうか生活されるのかなとって言いますのはね、ちょっと一つだけトピックスを、これはね4月の頭だったんですけどね、顔写真1枚で全て暴かれるっていう、これ日経の記事でしたね。顔写真1枚で全て暴かれる、アメリカで多分不法移民摘発に使用したんじゃないかという記事だったんですけど、不法のね移民摘発で、なんで顔写真1枚で全て暴かれるかというとですね、この顔を認識するクリアビューっていう AI が登場してるんですね。クリアビューっていう AI、 このクリアビューっていう AI はその時点でいろんな顔、それから SNS での情報、顔っていうのは写真ですね、そして SNS の情報、そしてなんと Facebook や Instagram、YouTube などからありとあらゆるものをかき集めたと、そういう AI なんですよ。どのくらいかき集めたと思います？僕ね、これ二度見しちゃいましたよね。二度見。700って、ああ、700、え、700、700万、すっごいなと思ったら、億でした。億。700億ですよ。どこにそんな資料があるのみたいに思ったんですけど、このクリアビューの AI は、700億枚食べた AI っていうふうに言われてるんですね。あまりにもあまりなんで、これは民間企業にシステムを提供することは原則禁止されたと、バレバレになっちゃうんでね。ただこのクリアビュー AI の現在のお客さんはどこかというと、各国の法律執行機関ということらしいんですよ。各国の法律執行機関、この記事では日本がそのお客さんになっているかどうかは書かれてませんでした。でもね、どうなんですかねこれね。本当にもうね、今ねいろんな政府の機関の情報も議論されてます。政府でねしっかりとこうなんか情報をね管理するっていうね、まあ、重要なんでしょうけれど、僕はこの監視社会、今ね監視社会って言われない、どんどん進んできて総監視社会って、全て監視社会っていうね、そういうのに近づいてるっていうふうに言われてますけどね。700億枚食べた AI クリアビュー、日本ではどうなんですかね、わからないんですけど、こういうような世情の中であなたはプライベートどんなふうに保てるのかと、僕はこの監視社会の話題を取り上げるときに必ずお話しているのは、国の方でそういった機関ができたとしてもですね、自分がどんな情報をこう国がですねどうやって把握されているのかということを自分も分かると、双方向性ですね、双方向性、国も自分の情報を掴んでいる、でも僕も私も国がどういう情報を把握しているかちゃんと知ってますよと、これがないと安心できないのかなと、そこに持ってきて AI の登場。さてあなたはこれからこの総監視社会に向かう世界が、その中で

ふうに生活されていかれるんでしょうかと。ということで、それではもうね、ちょっと気分を変える曲いきましょう。この方々は、あ、そうそうそう、紅白に出ていきなり僕わあいいなと思ったんですけど、やっぱずっと活動されてましたもんね。2014年の歌なんですが、一昨年2024年の映画で主題歌になったのかな。ハンバードハンバードで僕のお日様。

はい、ここで一つメールご紹介しますね。これはラジオネームごま団子さん、ありがとうございます。久しぶりにメッセージを送ります。あ、そうですよね。あ、そっかそっか、そうですね。でもいつもありがとうございます。桜の開花が早くてびっくりです。でも春らしくて嬉しい。そして今年還暦記念に大学院入学を目指して秋に受験することにしました。すごいですね。還暦で大学院入学を目指して頑張ってくださいね。私も桜咲くになるように頑張ります。といやー、いいですね。そうそう、僕の身近でもね、そうですね、大学院に入学してる、そう、リタイアしてから入学っていうね、友人結構いますね。男女問わず、リカレント教育とかね、リスキリングとかいろんな表現ありますけど、いつからでも勉強できるということでね、今一度昔できなかった勉強とか、あるいは最近興味持った分野を勉強とかね、

すごいなと思って僕ね。あるいはね、大学院じゃなくても学士入学する方もいますよね。3年生からの入学、そういった方も多くいらっしゃいますね。いや、ぜひ頑張ってほしいと思います。ごま団子さん、ありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100なんですが、幌加内町からのお知らせです。幌加内からのお知らせ、昨年も募集してましたが、ホロミンね、ハヒフヘホのホロモ、ホロはひらがな、タミですね、ホロミン募集してますと。ホロミンっていうのはですね、幌加内のことをちょっとずつ知ってみようかとかね、あるいはいろんな情報をちょっとちょうだいよってメルマガが行きますんでね。そしてね、昨年同様今年も体験ツアーを計画していると、ホロミンの方にご案内しますということですね。この体験ツアーがまたね、リーズナブルなお値段といいますか、格安のお値段なんですけども、いろんな体験ができるんですよね。ホロミンの方のご意見も伺いながら、登録されたねホロミンの方のご意見も伺いながらツアーの内容も決めると。そしてあなたが、ホロミンの方がですね、じゃあ幌加内でこういうふうに手伝ってもらえませんかとか、いや時々でもいいんですと、いやずっとでもいいですよと、1年間ずっとでもいいですよとか、でも時々でもいいですと、いろんなお手伝い、まあ、担い手という表現でも結構なんですが、そういったですね関係を築きたいと、一人でも多くと。1200人を切っちゃった幌加内町、ホロミンをどんどんね登録していた方増やして、少しでも元気になると。幌加内も頑張ってますね。ホロミンで出てきます。登録すぐ終わります。登録無料です。ぜひホロミンで登録どうですかね。今募集中ですんでね。そして体験ツアーの前の方がよろしいかなと思いますね。では今日最後の曲いきますね。これはね、そうですよね、5月の連休、4月のね初めに生活環境が変わって親元を離れたとかね、いろいろありますよね。そんな感じで両親への感謝と愛を綴ったバラードですかね。2015年バックナンバーで手紙。

0: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、朝陽亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週はね、ちょっとスマホっていうことをね、あなたに何回かさせていただきました。便利ですもんね。でも子供たちの影響はということと、私自身というかね、大人だってそうですよね。生成 AI が絡んでくるともっともっとですからね。生成 AI が絡むと本当にすごいですよね。で、本日そうした話題を取り上げたのは、北海道はどういった環境で、例えばね、海外の方あるいは本州の方をお迎えするかと、北海道ならではのお迎えの仕方というのを、別にあのね、ゴルフの聖地オーガスタっていうわけじゃないんですけど、何かで僕ね、工夫できるなと。北海道ならではの迎え方、スマホがちょっと3日間このね、旅行中はこの湖でキャンプする間は NG ですよ、でも緊急連絡ができますよとかね、さまざまあるじゃないですか。僕ね、ちょっとこれね、考えてみたいなと思って、今日はね、そういった面も含め話題を取り上げてみました。で、今週のプレゼントです。今週は幌加内町からです。大好評の10割そばです。10割そば、

0: 鮎も美味しいんですよね。
1: これだいたい 4,5 人前ですかね、2束ですから。ということで、ご意見ご感想プレゼントの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp。 おはきは郵便番号050-0084室蘭市三幸町 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。プレゼントをご希望される場合はですね、連絡先番号を書いてくださいね。電話番号がない場合はね、ちょっと発送がねできませんので。そしてね、ラジオネームだけの方もいらっしゃるんですよ。ぜひちゃんとお名前も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係、こちらに送ってください。今週のキーワード、今週はもうカタカナ3文字、スマホと書いてお送りください。締め切りはいつもの通り金曜日8日ですね。8日、こちらでお願いします。いやもうね、スマホはねやっぱり便利だけど考えなきゃいけない。生成 AI もそうですしね。そんな中で北海道がどういう風な立ち位置で、自身もそうですけど、自分自身もそうですけれども、北海道の観光産業含めてね、滞在型産業も含めてちょっと考えていきたいですね。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。
2: FM 浜名湖 Japan 76.1
3: JOZZ1 AFFM JOZZ1 AFFM。 こちらは FM 浜名湖です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜那須です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

0: FM Hamanasu Japan.
1: Okay, let's do it.
2: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
0: FM 浜那須 JAPAN
3: FM 浜那須ウェザーニュース

天気予報をお伝えします。この時間は石狩空知後志地方の週間天気予報です。5月4日月曜日、天気は雨、最高気温12度、最低気温7度、降水確率は 90%。 5日火曜日、天気は曇り、最高気温18度、最低気温

6度。降水確率は 40%。 6日水曜日、天気は曇り時々晴れ。最高気温22度、最低気温10度。降水確率は 30%。 7日木曜日、天気は曇り時々晴れ。最高気温23度、最低気温11度。降水確率は 30%。 8日金曜日、天気は曇り。最高気温19度、最低気温10度。降水確率は 40%。 9日土曜日、天気は曇り時々晴れ。最高気温19度、最低気温9度。降水確率は 30% となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: Here comes the music.
1: FM Hamanasu Japan 76.1.
2: FM 浜那須奥闇情報。この時間は岩見沢市内の奥闇情報をお伝えします。

奥恵美お伝えします。岩見沢市八条東三丁目、辻静江さん。辻静江さん、女性の方です。享年76歳でした。通夜は4日午後6時より。通夜は4日午後6時より。岩見沢市九条西19丁目公益社やわらぎ斎場岩見沢西にて執り行われます。心よりご冥福をお祈りいたします。

そこが知りたい。今回は冒険家ヒロさんに開始した日本一周についてお聞きしました。この放送は令和8年4月3日に放送したものをお送りします。

0: ちょっと実はあの、うん、本州の方に、東京の方に一回ちょっとご挨拶回りした時に、ちょっとそちらのラジオ局で、冒険家を名乗りなさいということでお話を受けて、はい、そこからちょっといろいろあってですね、はい、ちょっとそちらになっておりますね。
1: なんか冒険家というと結構広いですよ。
0: そうですね、広い中ですよ ね、
2: 冒険家の定義が ね、
1: ね、
2: そうですね、分からないですけれども、はい、まあでもね、
0: はい、
2: いろいろな冒険をするということ で、
0: そうです、ね、
2: これから人生、
0: これからも、はい、いろいろな意味ですね、はい、
1: はい、まあ、今回ね2回目、うん、
0: はい、
1: ね、前回は12月ですよ ね、
0: そうですね、
1: 昨年でね、
2: はい、そっか、雪の時期、
1: そうそうそうそう、
2: はい、
1: ね、まあ、それからなんか進展があったんですかね。
0: そうですね、うん、あのそれからですね、うん、あの北海道でいろいろとラジオ番組出させていただいたきっかけで、うん、あの東北の方にも今年の1月にあのラジオ番組出演させていただきまして、うん、はい、そしてさらにこのあと47都道府県の、 あのラジオ番組に出演ということで、
1: うん、
0: はい、
1: もう全部決まってるんですか。
0: あ、今おかげさまで44都道府県決まっておりまして、
2: すごいですね、
0: はい、はい、なんとか頑張ってそこまでこぎつけました。はい、
1: 日本一周っていうことで、
0: そうですね、
1: まあ、北海道をまず起点にして、はい、どういうルートで行かれるんですか。
0: はい、北海道からも、函館の津軽海峡フェリーさんで、
1: はい
0: はい、大間まで降りて、うん、その大間からもう東北の上からですね、うん、徐々にもう攻めていって、
1: うんうんうん、
0: はい、関東の方入っていって、うん、それからさらに愛知、うん、それから今度四国の方行って、
1: はい、
0: はい、中国地方、うん、九州、沖縄というような感じで、はい、雑把ですけども、そんな感じですね。
2: 相変わらず、
0: はい、
2: 車で、
0: 相変わらずあの車で、
2: あの車で、
0: あの車で、はい、走らせていただこうと思ってます。はい、ありがとうございます。
2: 大丈夫ですか、あの、
0: はい、
2: ガソリン高騰で。
1: あら、そうだ。
0: そうなんです。それがですね、この計画立てる前は何もない状態だったんですけど、うんうん、
2: ね、
0: 立ててもう 2,3 週間ぐらい経ってからもうそういう話が少しずつ出てきて、
2: 大変でしょ。
0: いや本当に今どうしようかなって、
2: だって
0: ヒリヒリしてますね。
2: すごい燃費のいい車に乗ってるわけではないですよ。
0: 相当燃費でちょっとね良くないですよね。
1: これは
0: 本当きついです ね、
2: ね、
0: だからもう本当、あのアクセルですか、うん、踏むのも本当ちょっとずつ踏みながら今回も来ましたね、
2: うん、あでもね、あの、はい、ふわっとこう発進する時のアクセルの踏み方でも全然減り違うって言いますもんね、
0: はいはい、全然違うと言いますよね。
2: 私もすごい気をつけてます。
1: ああ、そう、
0: そうですか、
2: 発進とかする時ね、
0: うん
2: うん、結構なんかね、うん、あの今まであまり考えないで、
0: うん、
2: まあ、早く行こうみたいな感じで、
0: はい、
2: うん、
0: なんか考えさせられるきっかけになりました ね、 ね、
1: うん、
0: はい、
1: 車はどっかに置いてバスに乗り換えてって、はい、そういうことはしないわけですよね。
0: うん、最悪な場合ちょっとガソリンとか供給とかがない場合に備えて、うん、まあ、キャリーケースを持って行って、うん、もうラジオ番組も予約してますので、
1: うん、
0: 穴を開けるにはちょっと行けないので、うん、はい、もうそこからも車を置いて、
1: うん、
0: まあ、JR なりバスなり、
1: うん、
0: とにかくちょっと進んでいかないといけないので、ちょっとそこまでも一応考えておりますね。
1: そっか、
0: そうなんですよ、はい、
1: でも一つの県に 何泊か泊まる感じなんですか。
0: そうですね、一つの県に1局2局程度ラジオ番組出させていただくんですけれども、なので、まあ、1日いるか2日いるかぐらいの間になりますね。
1: そっか、はい、そっか、じゃあ、はい、結構パンパンパンパンと回って、
0: そうですね、うん、はい、ただ日程的に、うん、上から下にうまい具合に行けばいいんですけども、うん、やっぱりラジオ局さん の、 うん、ご都合もありますので、うん、一回南下したと思ったらまた北上して南下するみたいな感じで繰り返し、
1: うん、ジグザグになっちゃう
0: こと、ジグザグ、はい、そうなんですよね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: 日本一周は何回かやって
0: そうですね、うん、はい、日本縦断今回までで、うん、今回で67回目日本縦断と日本一周が今13回やってるので、はい、なので何回かもやってるので、はい、そのままいけるかなと思うんですけども、
1: まあ、今回、まあ、ラジオ局に出演ってことでね、
0: はい、
1: 今、44局です
0: ね、はい、そうですね、44都道府県ですね、はい、
1: うん、結構皆さんあれですか、
0: はい、
1: ウェルカムな感じで、
0: そうですね、うん、各本当に都道府県、こちら の、 浜名さんもそうですけれども、うん、皆さん心よく引き受けていただいて、うん、はい、やっぱりちょっと他県なので、うん、コミュニティさんとかだったり地元のお話が中心になるところを、
1: うん、
0: 受け入れていただいて、本当にあったかいなと思

0: って、うん、改めて本当に感謝の気持ちでいっぱいですよね。はあ、
1: 今は日本一周ですもんね。
0: そうですね、今回は、うん、ラジオ局を回りながら日本一周で、ちょっとこのラジオ局も、うん、少しお話大きくなってしまうとあれなんですけども、うん、ちょっと広報活動の一環として、はいはい、この後世界一周をちょっと目指しておりまして、その、はい、兼ねて
1: 今世界一周って言いました。
0: すいません、ちょっとその話も、はい、
1: あら、
0: そうなんですよね。自分で各国を一周しながらの世界一周ということで、はい、はい、例えばアメリカだったらアメリカを一周したら今度はオーストラリアに渡って、オーストラリアを一周したら今度は
1: 一周していく、
0: できる限り、
1: はい、じゃあ中国とかああいうところも、
0: いや可能な限りなので、ね、可能なところはできると思うんですけど、
2: ちょっと治安とか情勢もありますもん、
0: う
2: ん、
0: その
2: 時のね、
0: はい、なのでだから今すぐっていうわけではいかないんですけども、うん、ちょっと長いスパンで考えて、うん、今それに向けて、目を出るかどうかっていうところで頑張っておりますね、はい。
1: で今のお車で一応回ろうかという。
0: そうですね、ただ規制がやっぱり国ごとにあってですね。
2: そうですよね。
0: そうなんですよ、うんうん、はい、なので今回韓国は車で行けたんですけれども、うんうん、はい、アメリカとかだったらちょっといろいろ規制もあって、うんうん、まあ、何年か経てば入ることもできる可能性もあるんですけども、うんうん、ちょっとそういったところも探りながら、うんうん、自分の車プラスそこそこのレンタカーを借りるなり、うん、そこで購入するなりして、はい、はい、
1: 購入、
0: あ、まあ、安くって感じですよね、はい、そうですね。
1: 一概に世界一周って大変なんですやっぱりね。
0: いや皆さんね、やられてる方たくさん結構いらっしゃるんですけど、みんなすごいなと思っていて、はい、
1: でもやっぱりいろいろと先にね情報を取っていかなきゃならない。
0: そうですね、
1: ところですよね、
0: はい、そうなんですよね、情報入手がやっぱり重要になってくるので、はい、やっぱり土台はしっかりやっていきたいなと思っているので、はい、時間はかかりますね。
2: で世界で一緒になってくると言葉はどうするんですか、は
0: い、いや相変わらず英語喋れないですけど前もお話したんですけど、
2: 相変わらずですか。
0: もうちょっとですね、それそのままで、うん、やっぱりそれで得るものもたくさんあるので、はい、
2: あとはスマホの、
0: そうですね、機能、アプリ使って、うん、最近もう本当すごい簡単になってきてもいますので、ね、はい、おっしゃる通りでそちらの方でも使いながらですね、やってきたらと思いますね。
2: いや、言葉の壁って ね、
1: はい、ね、怖いよね、やっぱり、
0: ね、
1: あ、前回にも、
0: はい、
1: あ、おっしゃってたのかもしれないけど、はい、こういう世界一周の夢っていうのは小さい時からお持ちでしたっけ、は
0: い、ですね、小さい時からもうそういったちょっと冒険的な、うんうん、旅に出るとか大好きであったんですけども、本当にこういう実現になるのかなって思い始めたのがやっぱり2019年のアメリカ横断とかをしてから、うん、あ、これってもしかしたらさらにいけんのかなみたいな感じに膨らん
2: で、そういう風に膨らんでいくんですか。
0: そうですね、はい、アメリカ50州全州も行って、うん、あ、まだいけるなっていうのがあって、あ、これはもしかしたら世界一周って本当に夢を叶えられるんじゃないかということで、はい、そして今現在に至っておりますね。
1: まあ、各局回るのもあれなんですけど、楽しみにしてることってあるんですか。
0: そうですね、うん、楽しみにしてることとしまして、うん、もう一つ実は予定がありまして、うん、私車トヨタ86で、はいはい、GR ガレージさんに結構お世話になっておりまして、うん、北海道であれば札幌西さんとか音更店さんあるんですけども、うん、その GR ガレージ約80カ所ぐらい日本全国なんですけども、うん、そこをちょっと訪問しようと考えておりまして、はい、そこがやっぱり訪問するのはご挨拶もあるの楽しみにしておりますね。
1: じゃあ80カ所行こうっていう。
0: そうですね、うん、80カ所、うん、今回で実は4回もやってて、うん、今回で5回目のチャレンジになるんですよね、うん、はい、
1: また来たなって言われ
2: たんです。それは何のためにこうやっぱり回るんですか、は
0: い、いや私自身その GR ガレージさん、もちろんトヨタ86もちょっとお世話になっているので、うん、本当に個人的な、うん、思いでちょっと回らせていただいておりまして、うん、車にもステッカー GR ガレージの各県の貼らせていただいているんですけども、うん、そちらもちょっと広報活動できたらなっていうのがありまして、はい、
1: 各県の貼ってボディに貼ってるんですか。
0: そうですね、リアガラスには、うん、80箇所のうち、まあ、ステッカー作ってないところもあるんですけども、うんうん、そこのほぼちょっと貼らせてもらって、うん、ボンネット

0: 人にはあのお店訪問した時にそれぞれの店の店員さんにサイン書いてもらって、はい、だからもうサインだらけのボンネットになってるんですよね。
1: はい、
0: そうなんですよね。
2: トヨタさんも嬉しい
0: ですね。そうですかね。
1: 80カ所のジアンガレージ、
0: うん、そうですね。
2: そちらもね、はい、まあ夢がたくさんあってね。
1: 本当ですね、
0: うん、ありがとうございます。
2: 羨ましいですね。
0: はい、
1: でもこれ以上の夢ってなかなか、
0: そうですね、はい、
2: したいなって気持ちがあってもね、うん、行動に移すことってなかなかこれ難しい、いろんな生活の中でね。
0: はい、そうですね、いろいろ大変なことはね、うん、やっぱり裏ではありますけどね、うん、はい、でも目指してみたいですよね。
1: そうですよね、本当に、はい、まあ、体が資本なんで。
0: そうですね、
1: あのこれだけ回られるって言ったらね、はい、やっぱりいろんな気象条件もあるでしょうから。
0: そうですね、
1: 体力だけは、はい、なんか鍛えたりトレーニングしてます？
0: いや、走る程度でですね、うん、その程度ぐらいなんですけども、うん、やっぱり体力はね、あのつけるようにはしてますよね。
2: 大丈夫でした？インフルエンザとかコロナとかって今まで。
0: そうなんですよ、ね、今年も去年もかかってなくてですね、すごいな、はあ、いや、まあ、運が良かったのかもしれないですけども、うん、はい、おかげさまで、はあ、
2: まあ、まだね今も流行ってる。
0: そうですよね、
2: っていうことですから、はい、やっぱりね、はい、体に気をつけながらね。
0: ありがとうございます、は
2: い、ね、ここでなんかね病気とか、うん、しちゃうとその分ずれ込んできますからね、
0: うん、
2: 予定が。
0: そうですよね、
2: 1週間とか10日がね、
0: うん、はい、ちょっともうずれ込んだらちょっと放送局さんの都合もありますので、
2: う
0: ん
2: ね、
0: 絶対それだけはちょっと避けたいなと、うん、はい、
1: なかなかね日本一周世界一周っていうのがね、
0: はい、うん、そうですね、ありがたいことにちょっとさせてもらってますね、うん、はい、
1: でもご家族の方は、
0: はい、
1: またとか そういう感じ
0: そうですね、いやただあの親もね、うん、あの皆さんもあの、うん、応援してくださってるので、うん、はい、うん、まあ、あの安全に気をつけて、
2: う
0: ん、は
2: い、
0: それだけはね、
2: そうです、それだけはね、
0: そうですね、はい、なのでできるだけそこは気をつけましょうっていうこと、
1: こまめに連絡は、
0: そうですね、こまめに、はい、うん、ちょっと小樽に帰った時も、うん、前寄ってオムライス作ってもらって、うん、はい、
1: あ、オムライス
0: 作って、美味しかったです
1: いや、ね、オムライスは思い出の味、お母さんの味、
0: いや、また別なんですけど、うん、たまたま今回あの卵も今高騰してる中、
2: あ、そうね、は
0: い、ね、あの、うん、作っていただいたので、いや美味しいなと思って、
1: そっかそっか、
2: まあね、あまり口には出さないと思いますけど、うん、やっぱりかなりの心配だと思いますよ。
0: いや、そうですよね、わかりました、ありがとうございます、気をつけたいと思います。
2: はい、
0: はい、
1: ということでね、いろいろとねお話をお聞きしてきましたけどもね、
0: はい、
1: まあ、最後に心意気などどうでしょうね。
2: 心意気ですか？
0: よろしかったですか？
1: ドドドンとお願いします。
0: ちょっと宣伝になってしまうかもしれないんですけど、はい、よろしいですか、はい、うん、はい、ありがとうございます。本日4月1日より7月にかけてですね、うん、先ほどもお話しましたが、全国47都道府県のラジオ番組にちょっと広報活動の一環として出演させていただこうと思っております。と言いますのも、先ほどお話しましたあの車でできる限り各国を一周しながら世界一周するというチャレンジをですね、したいと思っております。これまでもですね、いろいろと着々と準備を進めてまいりましたので、本気で頑張っていこうと思ってます。はい、で少しでも興味賛同いただける方はあのインスタグラムちょっと紹介させていただきたいんですけれども、はい、はい、小文字で WHT8686WHT WHT8686WHT、 または冒険家ヒロ HIRO ヒロであの検索フォローできますので、もしよろしければあの応援していただけたらなと思います。はい、あとスポンサーの方ももし、うん、あのこちらの私の夢に、置いてですね、少しの気持ちでも構いませんので、ぜひ協力していただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: やっぱりね先立つものはね、
0: そうですね、
2: あとやっぱり応援してくれる力がね、うんうん、糧になるのでね、
0: 全然違いますね、
1: そうですよね、
0: ありがたいですね、はい、
1: ね、皆さんね、今のインスタグラムの、ね、うん、方とかちょっと見ていただいて、
0: ありがとうございます、まあ、
1: いろいろ載せていらっしゃるんでしょ。
0: そうですね、はい、うん、今回もあの浜田さんも載せさせていただこうと思うんですけども、うん、はい、これからどんどん載せていこうと思ってます、はい、はい、
1: まあ、まずは日本一周から始まり、
0: はい、
1: 次は世界一周、
0: そうですね、はい、
1: でまた世界もう2周目
2: と2周目
0: ですね、
1: 今度逆ルートから
0: 逆ルート、そうですね、
2: そんなお話も楽しみに、
0: いや、ありがとうございます、はい、
1: はい、ということでね、はい、ぜひね、頑張って夢ね、どんどん追いかけていっていただければと思います。はい、はいはい、ということで、
2: はい、
1: 今回は

0: 健家ヒロさん、
1: はい、
0: ご紹介しました。じゃあ本当に頑張ってください。
1: ありがとうございます。本当今日楽しかったです。ありがとうございます。
2: またお待ちしています。ありがとうございました。

0: そこが知りたい。今回は冒険家ヒロさんに開始した日本一周についてお聞きしました。この放送は令和8年4月3日に放送したものをお送りしました。
1: 帰りが遅くなった夜、我が家はまだ明かりがついていた。そんなホッとする瞬間、社会への貢献を目指しています。生活と電気の橋渡し、東光電気工業株式会社、電話 22-3456 番、あなたと電気をつなぎます。
2: この番組は東光電気工業株式会社の提供でお送りしました。

FM ハマダスイベント情報。この番組は岩見沢市内市外のイベントや行事のご案内を皆様にお届けする番組、イベント情報です。岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館特別企画展、川口真由美展、日々を赴くままに開催のご案内です。開催期間は毎週水曜日と4月30日木曜日、5月7日木曜日を除き、4月26日日曜日から5月30日土曜日まで、また4月29日と5月6日は開館します。またアーティストトークも行われます。5月9日土曜日午後2時から、聞き手は北海道教育大学岩見沢校准教授船岡博之さんです。このほか5月3日日曜日から5月30日土曜日まで、峰の間のお仕事展開催のご案内です。間野貴則さんのイラスト作品を展示します。開館時間午前10時から午後6時まで、木曜日は午後1時30分から午後6時まで、入館料一般300円、高校大学生210円、中学生以下は無料です。また5月23日土曜日は春の感謝フェスタ、終日入館料が無料です。問い合わせは岩見沢市絵画ホール松島正幸記念館、電話番号0126-23-8700です。特別企画展川口真由美展、日々を赴くままに、アーティストトーク、峰の間のお仕事展開催のご案内でした。北海道教育大学岩見沢校の展示会、油彩画研究室4年生展、視点の後味開催のご案内です。開催期間は5月1日金曜日から5月13日水曜日まで、油彩画研究室新4年生5名による作品展です。これまでに制作してきた作品を一挙に展示します。アイボックス内だけでなく、有明交流プラザセンターホールを利用した展示も必見です。開館時間正午から午後1時を除き、午前10時30分から午後5時まで、問い合わせは北海道教育大学岩見沢校ボックス、電話番号0126-35-1400です。油彩画研究室4年生展、視点の後味開催のご案内でした。

サウンドエア2026リバース、バンド募集のご案内です。4年ぶりの限定復活、ステージは6月20日土曜日午前10時から午後5時30分まで。会場は岩見沢公園野外音楽堂北音。コンテストステージグランプリ受賞バンドにはジョインアライブ2026オープニングアクト出場権を授与します。バンド募集締め切りは5月8日金曜日まで。問い合わせはハマナスアート、電話番号0126224235です。サウンドエア2026リバース、バンド募集のご案内でした。代わって市外のイベントです。春の三笠鉄道村祭り開催のご案内です。開催期間は5月3日日曜日から5月5日祝日まで。時間は午前9時から午後4時まで。豪華景品が当たるビンゴ大会、蒸気機関車への乗車や展示車両の汽笛だらし体験、射的などの縁日などを行います。会場は三笠鉄道記念館。問い合わせは三笠鉄道記念館、電話番号

0126731123 です。春の三笠鉄道村まつり開催のご案内でした。以上、イベント情報をお送りしました。

0: FM Hamanasu Japan 76.1
1: なっちゃんの開運トークラジオ、日曜日19時から再放送しております。朝聞き逃した方、ぜひ聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。

FM ハマナススクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道心ニュースからお伝えします。大気庁は宇宙港の運営権を民間に設定します。十勝の大気庁はロケット発射場を含む宇宙港北海道スペースポートについて運営権を民間に委ねるコンセッション方式の導入を決め、4月30日実施方針を公表しました。期間は今年10月からの15年間を予定しています。民間の創意工夫を取り入れ、これまでの指定管理者制度による運営よりも庁の負担を軽くする狙いです。大気庁はこれまで指定管理者の大気のスペース固定に対し年間およそ1000万円を支払ってきました。新方式でもスペース固定に運営権を委ねる方針ですが、

設備投資などの自由度を高めて稼ぐ力を強くすることで町の負担を減らしていきます。詳細は9月の契約締結までに詰めるということです。変わってニュースです。根室市が茶師跡を観光拠点に整備します。根室市は今年度からアイヌ民族の歴史を伝える国の指定史跡根室半島茶師跡群を学習観光拠点として本格的に整備します。茶師は見張りや祭祀に使われた砦で、根室半島茶師跡群は日本城郭協会の日本100名城に選ばれています。根室市は訪問環境を整え、根室とアイヌ民族をめぐる歴史や文化を広く発信する予定です。整備するのは茶師跡群のうち北方領土国後島を望む断崖上にある野津釜布社地寮で、今年度に大型観光バス3台と乗用車6台分の駐車場を整備し、来年度は伝統行事への対応も想定した多目的施設や祭壇などを設置します。野津釜布茶師跡は最寄りに公共交通機関もなく、百名城を訪れる最難関とされながら、来訪者は2007年度の50人から増え、昨年度は過去最も多かった2024年度の7134人に迫る7069人でした。変わってニュースです。ガラスボールの清掃の際に使用するもので、ツアーでは参加者たちが安全装備をつけてガラスボールの上端付近にある通路を進みました。グラウンドやブルペンのほか、ベンチ、客席を一望し、開閉式屋根を動かすための機械設備を興味深そうに見学する人の姿も見られました。ツアーの対象は10歳以上で、参加費は1人5000円、公式サイトからの事前予約が必要となっています。変わってニュースです。旭山動物園が夏の営業を開始しました。旭川市の旭山動物園は1日北海道警察の捜査を受けて延期していた夏の営業を始めました。前日に死体損壊容疑で飼育員の33歳の男が逮捕されるという異例の事態の中となりましたが、開園前にはおよそ200人の行列ができ、去年の夏の営業初日を上回る客でにぎわいました。旭川市は同件の捜査を受け、当初予定していた先月29日の開園を延期し、例年ゴールデンウィーク初日に行う開園セレモニーも中止しました。今津博介市長は1日、来園者に職員が逮捕され、ご迷惑とご心配をおかけした。心からお詫び申し上げると陳謝しました。変わってニュースです。芝桜滝の上公園がオープンしました。芝桜の満開時におよそ10ヘクタールの丘陵がピンクに染まる東北の滝の上町の芝桜滝の上公園が1日開園しました。開園セレモニーには町民らおよそ60人が参加し、セレモニーの後には昨年度完成したおよそ200段の天狼階段を登りながら芝桜を堪能しました。以上、FM ハマナスクランブルニュース。この時間は道内関係のニュースを道新ニュースからお伝えしました。

JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜名洲です。周波数 76.1MHz、 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。

この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りします。はじめに救急急病棟番員のご案内です。この時間は5月2日から5月4日までの救急急病棟番員です。5月2日土曜日、内科系の当番医は四条西7丁目石川内科循環器科クリニック。2日土曜日、内科系の当番医は四条西7丁目石川内科循環器科クリニック。電話33-5005番、33-5005番です。2日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北照会病院。2日土曜日、外科系の当番医は十条西21丁目岩見沢北照会病院。電話32-2188番、32-2188番です。代わって3日日曜日、なお3日から6日までの間は歯科の当番医を設けています。内科系の当番医は三条西6丁目特地内科医院。3日日曜日、内科系の当番医は三条西6丁目特地内科医院。電話23-1515番、23-1515番です。3日日曜日、外科系の当番医は八条西19丁目岩見沢脳神経外科。3日日曜日、外科系の当番医は八条西19丁目岩見沢脳神経外科。電話20-1001番、20-1001番です。3日日曜日、歯科の当番医は三条西3丁目山本歯科医院。3日日曜日、歯科の当番医は三条西3丁目山本歯科医院。電話22-1401番、22-1401番です。代わって4日月曜日、内科系、外科系、小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。4日月曜日、内科系、外科系、小児科系ともに当番医は九条西7丁目岩見沢市立総合病院。電話22-1650番、22-1650番です。4日月曜日、歯科の当番医は三条東2丁目谷本歯科医院。4日月曜日、歯科の当番医は三条東2丁目谷本歯科医院。電話24-0513番、24-0513番です。診療時間です。土曜日の当番医の診療時間は午後1時から6時まで。土曜日は午後1時から6時まで、日曜祝日は午前9時から午後6時まで。日曜祝日は午前9時から午後6時までです。歯科の当番医は午前9時から午後5時まで、歯科は午前9時から午後5時までです。なお、当番医は変更になる場合があります。市役所に電話またはホームページで確認をお願いします。また夜間急に具合が悪くなったときは十条西3丁目夜間急病センターをご利用ください。診療時間は午後6時から午前0時まで、
こちらは土曜、日曜、祝日を問わず診療しています。診療科目は内科、小児科となっていますが、その他の科目についてはご相談ください。夜間急病センターお問い合わせの電話番号は 25-3000 番、25-3000 番です。なお、新型コロナウイルス感染症、季節性インフルエンザの検査は実施していません。また発熱症状がある方で受診を希望する場合は、事前に電話連絡をお願いします。以上、5月2日から5月4日までの救急急病当番医のご案内でした。代わって山菜採りや写真撮影のため田畑に無断で入る人がいます。この行為は農作物を傷つけたり、農業機械を破損したり、靴底や服などに付着した病原菌や病害虫が田畑に蔓延する原因になったりすることがあります。田畑は私有地です。無断で入らないようにしてください。お問い合わせ先は農業振興課農業振興係、電話

35-4481 番、35-4481 番です。この時間は岩見沢市からのお知らせをお伝えするスクラム岩見沢をお送りしました。

FM 浜那須 Japan 76.1

0: クラシックロックラディオ、毎月第1土曜日午後4時から1950年から現代までのロックミュージック専門な番組です。どんなロックが出るかお楽しみに。
1: 母さん何聞いて笑ってるの？
2: 毎週金曜日夕方5時40分の金生ナイトクラブなんだけど、これ面白くて
1: ちょっと俺にも聞かせてよ
2: 大丈夫、再放送土曜日の夜6時40分くらいやってるから
3: スマイルアイズのとんでもないと。
4: そうでもないと。
3: 毎週木曜日21時に
4: FM 浜松の電波でお邪魔しています。
3: 今日は楽しかったなと思った、そんな日は
4: 今日はちょっとへこんじゃったな、そんな日も
3: スマイルアイズのとんでもないとを聞いてほっこりしちゃおう。
4: メッセージ待ってます。
5: JOZZ1AFFM JOZZ1AFFM こちらは FM 浜松です。周波数 76.1MHz 出力岩見沢送信所から 20W、 ミルト送信所から 10W、 万事送信所から 10W で、岩見沢市有明町南 1-20 コミュニティプラザ1階からお送りしています。
6: 夏の午後焼き尽くせ、熱い熱い眼差し、
7: なっちゃんの開運トークラジオ。この番組は北一造園土木の提供でお送りします。
8: おはようございます。なっちゃんの開運トークラジオ、本日もよろしくお願いいたします。本日5月3日、とうとう5月になりましたねねえ、ゴールデンウィーク真っ最中ですね。皆様どこかお出かけでしょうか。なっちゃんはね、どこも行かないですよ。あの人混み苦手なんでねえ、どこ行っても混んでるしね、世話しないのがちょっと嫌で。まあ桜もね、ちょっと散りかけてるところもありますね。でも仕方がないですね。今年ちょっと咲くの早かったですよね。先日4月の末あたりですけど、また関西に仕事に行きました。またスピードで仕事してすぐとんぼ返りでしたけど、何も観光せず、自分のね、まあ神社なんで仕方がないですけど、用足しだけして帰ってきたんです。用足しっていうかお仕事ね。もうその時ね、もうほとんど桜もう散っていたり、まあ場所とか地域にもよります